Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 88.

kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten qelsat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për internet,

interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

الخوف إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

نذرهم في طغيانهم

عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

عظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون

تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

Parisi. Dhe simboli i tij, kulla Eiffel. Ajo jo vetëm që i mbajeps njerëzit me bukurinë e saj, por në të njëjtën kohë është një mrekulli e vërtetë e inxhinierisë. E njëjta gjë e vlen edhe për qëndrueshmërinë e saj. Kjo kullë mund të qëndroj erave dhe goditjeve të fuqishme. Më interesantja është burimi i frymëzimit për ndërtimin e kullës Eiffel. Kulla u frymëzua nga ndërtimi i një kocke në trupin e njeriut. Kjo është kocka e fuqishme e kofshës e njeriut, e cila mban një peshë të madhe të peshës trupore. Anatomisti Hermann von Meyer, duke studiuar skeletin e njeriut në fillim të viteve 50 të shekullit të 19, kuptoi diçka shumë interesante. Në qëndrim vertikal, kocka e kofshës mund të mbante një peshë 1 tonë të rëndë. Dhe kocka ishte ndërtuar nga pajanda të vogla, të ndërfutura tek njëra tjetra si kafaz. Në vitin 1886, inxhinieri zviceran Karl Kühlmann zbuloi se struktura e kockës ishte e detajuar sipas një plani shumë të hollë. Këto pajanda, në formën një kafazi, ulnin ndikimin e çdo peshe ose shtypjeje të vendosur mbi kockë, për arsye se ato janë të ndërtuara përgjatë vijave të forcës që hasen gjatë qëndrimit në këmbë. Kulmani mendoj se kjo mrekulli e krijimit mund të përdoret edhe në arkitekturën bashkohore. Dhe kulla Eiffel u ndërtua me pajanda, si të një kafasi, pikërisht si në kockën e kofshës. Një mrekulli e Zotit në trupin e njeriut u bë frymëzim për teknologjinë. Biomimetika, teknologjia imiton natyrën. Të dhëna në natyrë po shfrytëzohen sot që nga ndërtimi e deri në sektorin e shëndetësisë. Edhe këto të dhëna kanë çuar në lindjen e një dege të re të shkencës, të biomimetikës. Shkenca e biomimetikës studion ndërtimet në natyrë. Ajo gjen zgjidhje duke u mbështetur në këto ndërtime. Arsyeja se ndërtimet në natyrë janë kaq të përsosura sa për të frymzuar teknologjinë është se ato të gjitha janë vepra të Zotit. Allahu i plotfuqishëm shfaq shembuj të urtësisë së tij të pafund në krijesat që ai ka krijuar. Do të ndjekim shembuj të shkencës së biomimetikës, edhe do të studiojmë se ç'provë madhe e krijimit është në të vërtetë natyra. Vetit inteligjente të lëndës. Në natyrë janë përdorur lëndë nga më të ndryshmet, dhe këto lëndë kanë cilësi mjaft të veçanta. Ato punohen lehtë, kanë pamje të rrejtëse edhe ndërtim të qëndrueshëm. Gjithashtu, ato mund të rikthehen në gjendjen e tyre fillestare. Secila prej këtyre lëndëve ka veti që mund të shfrytëzohen në studime teknologjike. Porcelani është një lëndë që përdoret dëndur në jetën e përditshme. E gjejmë në një gamë të gjerë fushash, që nga sektori i ndërtimit edhe deri në atë të elektricitetit. Prodhimi i tij kërkon temperatura nga 1000 deri në 1500 gradë Celsius. Porcelani natyror gjendet edhe tek gjallësat, si për shembull te disa guaska prej gjallësave të detit. Për më tepër, formimi i këtyre guaskave kërkon një temperaturë vetëm 40 gradë. Ky ndërtim magnetës troqi vëmendjen e shkencëtarit turk Ilhan Aksay. Gjatë ulumtimit të tij në guaskat e krijesave detare, Aksay u bë i vetëdijshëm për strukturën e jashtëzakonshme të abalonës. Kjo ka një guaskë shumë të qëndrueshme. Kjo është shumë e qëndrueshme, dy herë më e fortë se keramika e prodhuar nga teknologjia më e përparuar. Billy Goodman, një studiues shkencor, bën komentet e mëposhtme për këtë lëndë. E zmadhuar 300.000 herë në një mikroskop elektronik, guaska duket si një mur me tulla prej karbonat kalciumi, të ndërlidhura me llaç proteinik. Pavarësisht nga natyra në vetvete e brisht e karbonatit kalciumit, guaska është shumë e fortë, edhe është më pak e brisht se sa keramika e prodhuar nga njeriu për shkak të strukturës së saj të shtresëzuar. Frymzuar nga këto shembuj, Aksay zhvilloi një material shumë të fortë edhe të qëndrueshëm, një variant të shtresëzuar të materialit të borkarbitit të aluminit. Ai përdoret si mburoj në makinat ushtarake të ushtrisë amerikane. Materialet e prodhuara nga njeriu në të vërtetë çahen edhe thyen. Është e pamundur të rikthesh një material të thyer në gjendjen e tij fillestare. Ai mund të riparohet vetëm pjesërisht, ndërsa materialet në natyrë kanë një mekanizëm të jashtëzakonshëm, me anë të cilit ato mund të ripërtërinë vetveten. Shkencëtarët, duke studiuar këto veti, kanë krijuar materiale vetëpërsëritëse,
si polimeret edhe policikluesit. Shumica e lëndëve në natyrë janë të ndërtuara nga përbërës të dalueshëm. Këto njihen me emrin kompozite. Fibrat e qelqit, që përdoren në shumë fusha sot, janë një kompozit artificial. Ky material është i lehtë, i fortë dhe elastik. Fibrat e qelqit përdoren në prodhimin e artikujve sportiv, në makinat e garave të Formula 1-s, të jahteve e madje edhe pjesëve të avionave edhe tanieve kozmike. Megjithatë, ky material gjendet në disa gjallësa, qysh nga dita që ato kanë ardhur në jetë. Një nga këto është krokodili. Indi i veçantë në lëkurën e trashë të krokodilit e ka të njëjtin ndërtim me fibrat e qelqit. Ky ind është shumë i fortë për shkak të fibrave që përmban. Duke u bashkangjitur indeve, këto fibra i bëjnë ato jashtëzakonisht të forta. Kompozitet artificiale janë shumë më të dobta edhe më primitive se sa këto. Kompozitet natyrale, si të gjithë materialet në natyrë, janë një shembull i mjeshtërisë pakrahasueshme të krijimit hyjnor. Allahu tregon në Kur'an se në gjallësat që ai ka krijuar, ka shembuj për t'u vëzhguar nga njerëzit. Edhe në krijimin tuaj, edhe në ato gjallësave që ai ka shpërndar kudo në tokë, ka shenja për njerëzit që besojnë. Një shembull tjetër i një kompoziti natyror janë indet që lidhin bashk muskujt edhe eshtrat, edhe që quhen deje. E fal fibrave nga cilat janë ndërtuar, dejet janë shumë të forta dhe rezistente. Kjo shpjegon faktin pse ndërtimi i tyre është bërë burim frymëzimi në industrinë e ndërtimit. Teknologjia e kavëve të çelikut, që përdoret në urat e varura, është zhvilluar me të njëjtën strukturë si ajo e dejeve. Janine Benyus, nga Universiteti Rutgers, në librin e saj të titulluar Biomimetika, shkruan: "Deli në parakrahun tënd është një tufë kabllësh të përdredhura pikërisht si kavot që përdoren në një urë të varur. Çdo kabull në vetvete është një tufë kabllësh më të holla e të përdredhura. Secila nga këto kabllë më të holla është nga ana tjetër një tufë molekulash të përdredhura, të cilat janë natyrisht tufa atomesh të përdredhura helikoidale." Ky ndërtim i pakrahasueshëm i idejeve është një nga treguesit e artit krijimit hyjnor. Në një varg në Kur'anin e Shenjtë, Allahu i madhëruar ka shpallur: "Jemi ne që i krijuam ata e që u përforcuam kyçet e tyre. Nëse do të donim, do t'i zëvendësonim me të tjerë të ngjashëm me ta." Në natyrë, një numër i madh lloje insektesh prodhojnë mëndafsh. Megjithatë, mëndafshi i njërit prej tyre është vërtet shumë i veçantë. Rjeta e Merimangës. Rjeta e Merimangës është një nga lëndët më të forta në natyrë. Filli i mëndafshit të Merimangës, me diametër shumë më pak se 1 mm, është 5 herë më i fortë se çeliku i të njëjtave përmasa. Ky fill mund të zgjatet deri në 4 herë të gjatësisë së vet. Është aq i lehtë sa një fije e shtrirë 3 herë rreth rrotullit të globit nuk do të peshonte më shumë se 1 kg. Të gjithë Merimangat prodhojnë fije me veti të ndryshme. Dhe këto fije mund të kthehen që të gjitha shumë lehtë në gjendjen e tyre fillestare. Një merimang me shumë lehtësi mund ta kthejë një rrjet të dëmtuar përsëri në mëndafsh. Për shembull, merimanga e quajtur Diadematus përdor gjëndrat e sekretimit në barkun e saj për të prodhuar 7 lloje të ndryshme fijesh. Kompania DuPont, prodhuesja më e madhe e substancave kimike në botë, nisi një hulumtim të gjerë për të studiuar fillin e merimangës. Në fund të kësaj pune të gjatë kërkimore në laboratoret e DuPontit, që kushtoi 10 miliona dollar, më në fund u nxor në dritë struktura molekulare e fillit të merimangës. Pas kësaj, ky ndërtim molekular u imitua për të prodhuar materialin më të fortë të njohur në botë, Kevlari. Edhe pse nuk i afrohet fare për nga fortësia e qëndrueshmëria fillit të merimangës, Kevlari mbetet lënda më e fortë që ka mundur të prodhojë ndonjëherë njeriu. Duke lëvizur me shpejtësi rreth 150 metra në sekond, plumbi shpon gjithçka që ai godet, por ai nuk mundet ta përshkrojë Kevlarin. Kevlari përdoret në prodhimin e jelekëve antiplumb, në pallamarët aeroplan mbajtës që shërbejnë për të ndaluar avionët, në këpucët e minakërkuesve, në industrinë e mjeteve hapsinore, edhe kudo ku kërkohen forca dhe qëndrueshmëria e lartë. E megjithatë, filli i merimangës, të cilin njeriu e imiton për të prodhuar Kevlarin, është shumë më i fortë se sa vetë Kevlari. Me fjalë të tjera, duke përdorur teknologjinë më të përparuar edhe laboratorët më bashkohor, shkencëtarët më të mirë në botë
studiuan fillin e prodhuar nga një insekt i vogël edhe u përpoqën ta imitojnë atë. Edhe në këtë rast, ata përsëri dështuan të konkurojnë aftësinë e kësaj krijese të vogël, sepse është Zoti, ai që ka krijuar merimangë. Allahu është ai që ja ka dhënë kësaj krijese të vogël këto cilësi të shkëlqyera. Biomimetizmi edhe ndërtimi i bimëve. Gradacelat. Krenaria e shekullit të 21. Por këto ndërtime maramonse nxorrën një problem të ri që do të lodhte mendjet e arkitektëve dhe të inxhinierëve. Mbajtja pastër e pjesës së jashtme të ndërtesave të larta. Shumë shoqëri në mban botës drejtuan hulumtimin edhe u përpoqën për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Megjithatë, në fund përgjigjja nuk erdhi nga laboratorët edhe nga teknologjia, por nga një vend i njohur nga të gjithë, nga natyra. Kjo është një lule thuele, e njohur me emrin Zambaku i Bardh. Ajo rritet në mjedise me baltë edhe të papastra. Por përsëri, gjethet e saj janë gjithnjë të pastra. Gjenden cikla pluhuri në sipërfaqen e thuelës. Por lulja i largon ato në mënyrën më interesante. Thuela i drejton pikat e shiut në gjethet e saj drejt ciklave të pluhurit. Pikat e shiut e grumbullojnë të gjithë pluhurin, dhe gjethet janë përsëri të pastra edhe panjolla. Në këtë mënyrë, thuela gjithnjë mbetet e pastër. Kjo veti e saj shfrytëzohet sot në ndërtimin e pjesëve të jashtme të ndërtesave. Kompania ISPO ka prodhuar madje edhe një lëndë për veshje të jashtme, të njohur me emrin Lotusan, sipas emrit në latinisht të lules së thuelës, Lotus. Ndryshimi ndërmjet dy faqeve mund shihet qartë. Ajo në të djathtë pastrohet vetë, një lloj si lulja e thuelës me pikat e shiut. Kjo bim pra solli zgjidhje për një çështje që arkitektët, inxhinierët edhe firmat më të shquara të prodhimeve përkatëse nuk do të kishin qenë në gjendje ta zgjidhin. Me qëllim që të zgjidh problemin, lulja ka nevojë për fizikën, kimin, biologjinë molekulare edhe projektin industrial. Ndërsa ajo nuk ka as sy, as vesh, as mendje. E fakti se bima e thuelës e ka një sistem të tillë ose që ajo është në gjendje të pastrojë pjesët e jashtme në këtë mënyrë, është provë se Zoti e ka krijuar atë. Ja si Allahu na tregon në Kur'an se tek bimët në natyrë ka prova për njerëzit që meditojnë thellë. Edhe është ai që dërgon shiun nga ret. Edhe po ne rrisim me të bimësitë të gjithë llojeve. Ne nxjerrim lastar të gjallë, prej cilëve nxjerrim pastaj kallin të ngjeshur të grurit. Edhe nga palmat e hurmave, nga lëkura e tyre dalin vilet me kokra që varen poshtë pran jush, dhe vreshtat, ulishtet edhe kopshtet me sheg, të gjitha bim të së njëjtë stok, por me gjitha të ndryshme në loje e në shije. Shihini pra frutat e tyre, kur fillojnë të mbartin e më pas të piqen. Vërtet, që në të gjitha këto, ka shenja për njerëzit që besojnë. Çfarë kemi mësuar nga kafshët? Aksidentet që ndodhin gjatë udhëtimeve me makinë janë me qindra në ditë edhe kudo në botë. Megjithatë, në një të ardhme të afërt, ndoshta nuk do të shohim më asnjë nga këto aksidente të tmerrshme. Shkencëtarët po studiojnë edhe po kërkojnë mënyra për të zhdukur këto problem një herë për gjithmonë. Dhe ata janë frymzuar nga një gjallësi në natyrë. Karkalecat. Karkalecat e kanë zgjidhur problemin e tyre të trafikut, që është edhe më i rënduar se sa ai me cilin përballet njeriu. Këto insekte fluturuese udhtojnë në mizeri disa milionsh, e përsëri, ata nuk e godasin njëri tjetrin. E fsheta e kësaj është një ndihim elektrik që Allahu u ka dhuruar atyre. Një organ në pjesën e përparme të karkalecit lëshon një sinjal elektrik që e lejon atë të përcaktojë vendodhjen e karkalecave të tjerë, edhe ndihmon që menjëherë të ndryshojë drejtimin. Shkencëtarët bashkohor po mendojnë ta shfrytëzojnë këtë metodë që përdoret nga karkalecat për të zgjidhur problemin e aksidenteve të trafikut, edhe po projektojnë makina që mund të ndjejnë praninë edhe vendodhjen e njëra tjetrës. Avionët. Një nga përfitimet e përparimit të teknologjisë së transportit. Është e lehtë të udhtosh me shpejtësi të larta me teknologjinë moderne. Gjëja më e vështirë është shpejtësia, por edhe qetësia. Çdo cep i krahut krijon turbullira gjatë udhëtimit.
edhe pështjellimet më të vogla të erës prapa krahëve, që vinë si pasojë lëvizjes, shkaktojnë zhurmë. Kjo zhurmë rritet kur këto pështjellime mblidhen së bashku. Për të kërkuar shmangjen e kësaj zhurme, inxhinierët ju drejtuan natyrës. Edhe zbuluan se natyra e kishte një zgjidhje për këtë problem. Shpendi që ja ka dalë mban të bëjë një gjë të tillë, është kukuvajka e pyllit, fluturuesi më i pazhurmshëm në natyrë. Një nga shkaqet pse kukuvajkat fluturojnë aq qet, është valzimi në kratë të tyre. I kratë e kukuvajkës kanë pupla të forta që u mungojnë zogjve të tjerë. E këto edhe mund të shihen me sy të lirë. Këto e mbysin zhurmën që shkaktohet nga pështjellimi i ajrit. Kukuvajka kanë edhe pupla të holla që i bëjnë kratë të tyre të butë. Gjatë fluturimit, janë ato që eliminojnë zhurmën që bëjnë puplat që fërkohen me njëra tjetër. Projektuesit bashkohor kanë përfituar nga kjo veti e krave të kukuvajkës edhe po planifikojnë përmirësime në krahët e avionit. Fluturat. Secila prej tyre është një vepër arti me krahët e ngjyrosur me ngjyrat shumë llojshme. E çuditshme është se nuk ka asnjë pigment apo substancë në trupat e tyre që të prodhojë ngjyrë. Kjo blu e fort, për shembull, është një nga ngjyrat më kërcënuese në mbretërinë e kafshëve. Megjithatë, nuk ka asnjë pigment blu në krahun e fluturës. E fsheta qëndron në pasqyrimin e dritës. Krahët e fluturës janë të mbuluara me luspa të tejdukshme që e mashtrojnë syrin. Shkencëtarët drejtojnë një lazer ndaj një luspe të vetme të fluturës. Edhe shihni se ç'ndodh. Përfundimi është i habitshëm. Ngjyra blu krijohet me pasqyrimin e dritës nga këto luspa të tejdukshme. Ajo krijohet në të njëjtën mënyrë si ngjyrat në një fluskë sapuni. Nuk gjendet asnjë pigment në fluskën e sapunit, por megjithatë, ngjyra të mrekullueshme shfaqen kur mbi to bie drita. E shkak për këtë është mënyra se si pasqyrohet drita e diellit nga cipa e holle fluskës së sapunit. Rrezet e dritës me gjatësi vale të ndryshme grupohen bashkë. Disa forcohen, ndërsa të tjera zhduken. Dhe përfundimi është kjo pamje e mrekullueshme. Çdo luspë fluturës përmban shtresa të ndërtuara nga membrana si të gjethëve. Këto shtresa kryejnë të njëjtën funksion si të sipërfaqja e fluskës së sapunit. Në sa i të mënyrës se si drita bie mbi këto shtresa, të gjitha nuancat përveç bluz zhduken. Projektuesit e sotëm po e shfrytëzojnë këtë veti të çuditshme të fluturës. Kjo makinë, për shembull, është veshur me një material që kontrollon pasqyrimin e dritës. Kjo do të thotë se ngjyrat në të nuk do të veniten me kalimin e kohës. E këto ndryshime të dritës dhe flutura tërhoqen vëmendjen e Agjencisë Britanike të Vlerësimit të Mbrojtjes edhe të Kërkimit, e cila mendon se ky ndërtim i fluturës mund të hapë një epokë të re në maskimin e makineve ushtarake. Këto shembuj tregojnë edhe njëherë se si të gjitha gjallësat edhe fluturat janë krijuar me ato cilësitë të ndërtimit që janë të domosdoshme për mbijetesën e tyre. Kjo provon se është Zoti që i ka krijuar ato. Allahu e shpall mjeshtrinë e tij krijuese në një varg në Kur'an. Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formësuesi i gjithçkaje. Atij i përkasin emrat më të bukur. Ato e lëvdojnë gjithçka në qiej e në tokë. E ai është i gjithfuqishmi, i urti. Organet më superiore se ato të teknologjisë. Ulumtimet në fushën e organeve artificiale kanë avancuar me teknikat e sotme të përparuara të teknologjisë. Një nga ato është zemra artificiale. Sikur se zemra e vërtet, edhe ajo artificiale, përbëhet nga dy barkushe. Kjo është pika e vetme e ngjashmërisë ndërmjet të dyjave. Studiuesit kanë vendosur një motor ndërmjet dy barkusheve. Ky motor shtyn muret e brendshme të të dyja barkusheve. Dhe zemrat kurret. Gjendet edhe një shtrat në pompat e zemrës artificiale. Po ashtu edhe një sistem tjetër për të pompuar gjakun në rezervuar. Një zemrë e vërtet. Vetë rezervuari funksionon si pompë. Kjo është shumë efikase. Zemra artificiale punon me një bateri të vendosur në stomak. Kjo bateri ka nevojë që të karikohet në mënyrë të vazhdueshme me anë të valve të radios nga një paketë baterish shumë e madhe. Zemra e vërtet ushqehet edhe të kurret prej gjakut që ajo pompon.
Kjo e lejon atë të punoj për 50 deri në 60 vjet pa pasur nevojë për asnjë riparim. Zemra e vërtet është e aftër i nevojëve vetvetëm. Ja pse ajo asnjëherë nuk e humbet aftësinë për të vazhduar punën. Të gjitha këto veti e bëjnë atë krejtësisht të pashembullt. Stephen Fogel, një bioinxhinier në Universitetin Duke në Amerikë, shprehet se zemra e njerëzit kur nuk mund të imitohet. Çështja është se motorët që ne kemi në përdorim, sado qoftë rendimenti i fuqisë apo efektshmëria e tyre, punojnë shumë ndryshe. Muskuli i zemrës është një motor i butë, i lagësht e të kurrës, edhe kjo është krejt ndryshe nga gjithçka që ne kemi në arsenalin ton teknologjik. Kështu që ju nuk mund ta imitoni dot zemrën. E thënë shkurt, pavarësisht nga gjithë kjo teknologji që sot kemi në dispozicion, njeriu kurrë nuk do t'i arrijë të imitojë zemrën. Duke qenë se punët që ndrojnë kështu, a nuk është e qartë se sa të kota dhe të pabaza janë pretendimet e atyre që mbrojnë mendimin se kjo zemër, edhe i gjithë trupi në cilën ajo bën pjesë, duhet kënë lindur rastësisht? Me fjalë të tjera, darvinistët po bëjnë një gabim të madh. Zoti na udhëzon të mendojmë thellë mbi provat e krijimit të Tij, edhe të jemi mirënjohës vetëm atij. O njeri, ç'të mashtroj vallë ndaj Zotit tënd bujar, që të krijoj, të dha trajt e harmoni, e që të formësoj në mënyrën që ai vet ka dëshiruar. E viruset paraqesin një rrezik për sistemin e kompjuterëve. Në fillim, ato hyjnë në sistem. Pastaj shumëzohen duke u riprodhuar. Ato i dëmtojnë seriozisht dokumentat edhe të dhënat në kompjuter. Për këtë arsye, shumë firma besojnë se është e domosdoshme të zhvillohet një sistem imuniteti për mbrojtjen kundër virusve. Një nga studimet në këtë fushë po vazhdon në laboratoret e izolimit të viruseve të qendrës kërkimore të IBM-s. Burim frymëzimi për këtë është sistemi imunitar i trupit njeriut. Steve White, një nga drejtuesit e firmës, shprehet: është vetëm ekzistenca e një sistemi imunitar që bën të mundur ekzistencën e racës njerëzore. Po ashtu, vetëm një sistem imunitar në fushën e kibernetikës do t'i mundësojë asaj ekzistencë. Viruset e kompjuterit kanë një jetë artificiale. Një lloj si edhe viruset biologjik në natyrë, ata e shfrytëzojnë sistemin ku e gjejnë veten për t'u riprodhuar. Kërkuesit u nisën nga kjo pikë për të studiuar se si sistemi imunitar i njeriut e mbron organizmin. Kur trupi ndesh një organizëm të huaj, ai menjëherë fillon të krijojë një antikorp për të dalluar edhe për ta neutralizuar të sapo ardhurin. Në këtë mënyrë, trupi neutralizon infeksionin e parë, me qëllim që në të ardhmen të jetë në gjendje të përgjigjet rasteve të tjera të ngjashme më shpejt, ai ruan disa nga këto antikorpe në gatishmëri. Edhe viruset e kompjuterit kanë shenja që i bëjnë të mundur programuesit t'i dallojë. Programi i skanimit të viruseve në kompjuter dërgon një paralajmërim se ndodhet një virus në kompjuter sa herë që ai dallon një shenjë të tillë. Me fjalë të tjera, programet antivirus mbartin një antikorp për të dalluar shenjën e virusit në mos të gjithë virusin. Edhe ky shembull tregon se problemet, zgjidhjen e cilëve njerëzit nuk mund ta gjejnë në fushën teknologjike, në fakt e kanë zgjidhje në natyrë, ose edhe në vetë trupin tonë. Kjo ndodhë sepse Allahu, që krijoi njeriun edhe të gjithë natyrën, zotëron dije dhe mençuri të pakufishme. Aparatet fotografike janë prodhuar duke imituar syrin e njeriut. Ndërsa teknologjia përparon edhe të fshehtat e syrit dalin në dritë, po kështu edhe cilësitë teknike të këtyre mjeteve shumë fishohen. Pavarësisht nga kjo, niveli i teknologjisë së aparatit fotografik nuk mund të krahasohet me cilësitë e përkryera të syrit. Hapi i parë për të bërë një fotografi është fiksimi i objektit. Kjo bëhet me dorë në aparatet e zakonshme ose automatikisht në ato më të sofistikuarat. Por përsëri, ky sistem automatik është mjaft i ngadalt, edhe asnjëherë nuk prodhon një fokus të përkryer. Ndërsa syri i njerëzit e vazhdimisht fokuson, edhe kjo ndodh në një kohë mjaft të shkurtër. Mjafton ta vështrosh një objekt për ta parë atë të qartë. Çdo gjë tjetër rregullohet automatikisht nga syri ynë, edhe truri merr sinjal në një hapësirë kohe më të shkurtër se 1/10 e sekondës. Një foto e marrë nga aparati fotografik ditën është mjaft e qartë,
por nëse bëjmë një shkrepje diku në errësirë, pa një blis të fuqishëm, do të përfundojmë pothuajse pa asnjë pamje. Ndërkohë që ne, me sy tan, mund të shohim fare mirë rreth rrotull edhe në kushte errësire. E sy tan vendosen vetë në përputhje me ndryshimet e kushteve dhe të intensitetit të dritës. Një gjë të tillë e kryej më së miri muskujt rreth bebes. Këta muskuj hapen errësirë, bebja zgjerohet, edhe kështu bëhet e mundur të hyjë më shumë dritë në sy. Ditën nga ana tjetër, bebja tkuret dhe sasia e dritës që hyn në sy zvoglohet. Kjo bën të mundur që imazhi të jetë gjithnjë i qartë. Nuk ka dyshim se syri, me një sistem kaq të ndjeshëm edhe të përsosur, është një mirësi e madhe që na është dhuruar nga Zoti, krijuesi ynë. Dhe vërtet, në Kur'an, Allahu këshillon që ne të mendojmë thellë për këtë të vërtetë edhe të shprehim mirënjohje atij. Thuaju, është ai që ju ka krijuar e ju ka dhuruar të dëgjuarit, sytë e zemë, sa pak mirënjohës që jeni. Robotët që imitojnë qenjet e gjalla. Puna në thellësi të oqeaneve apo në hapësirat kozmike paraqet një rrezik të konsiderueshëm për zhytësit edhe astronautët, pavarësisht nga niveli i lartë i teknologjisë që ne zotrojmë. Për këtë arsye, shkencëtarët kanë filluar të prodhojnë robot për të punuar në këto kushte të vështira. Teknologjia e robotëve ka një koncept të ri në rendin e saj të ditës. Robotët biomimetik ose makinat që imitojnë natyrën. Shkencëtarët mendojnë se është më mirë të prodhojnë robot që imitojnë gjallësat. Për shembull, robot që ungjajnë akrepave ose milingonave janë bërë me qëllim që të ndërmarrin.

Robotët që imitojnë qenjet e gjalla. Puna në thellësi të oqeaneve apo në hapësirat kozmike paraqet një rrezik të konsiderueshëm për zhytësit edhe astronautët, pavarësisht nga niveli i lartë i teknologjisë që ne zotrojmë. Për këtë arsye, shkencëtarët kanë filluar të prodhojnë robot për të punuar në këto kushte të vështira. Teknologjia e robotëve ka një koncept të ri në rendin e saj të ditës. Robotët biomimetik ose makinat që imitojnë natyrën. Shkencëtarët mendojnë se është më mirë të prodhojnë robot që imitojnë gjallësit. Për shembull, robotët që ungjajnë akrepave ose milingonave janë bërë me qëllim që të ndërmarrin kërkime në ujore. Dhe këta janë shumë të suksesshëm sesa llojet e tjera të robotëve. Është ndërtimi pa të meta i trupit gjallësave në natyrë që i nxit shkencëtarët të imitojnë ato. Këmbën e jetuarit janë kafshët që lëvizin në mënyrë më të përsosur në botë. Ata janë të shpejtë. Për këtë arsye, ndërtimi i tyre fizik ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve edhe puna kërkimore në fushën e robotëve po merr si model këto krijesa. Ky robot quhet Aeriol. Eksperti i robotit është Ed Williams. Aeriolët përfaqësojnë robotët e parë, këmbën e jetuar. Ata janë projektuar duke pasur parasysh gafore. Shpresohet që Aerioli të ndihmojë shkencëtarëve në eksplorimin e rajoneve të panjohura. Megjithatë, ka një ndryshim të madh ndërmjet Aeriolit edhe qenieve të gjalla. Pavarësisht se sa i ngjan Aerioli një gaforeje, ai madje edhe forcën që i duhet për të lëvizur këmbët e merr nga një kompjuter i programuar që më parë. Lëvizjet e tij janë shumë më të ngafta se sa të gafores. Edhe roboti më i mirë as që mund të krahasohet me një këmbë njëjtuar të vërtet. Këta shembuj tregojnë se duan bërë përpjekje kolosale për të imituar qoftë edhe vetëm një cilësi të një krijese të gjallë. Nga ana tjetër, teoria e evolucionit e Charles Darwinit pohon se gjallësat lindën pa asnjë planifikim, thjesht rastësisht. E megjithatë, sa më shumë njerëzit të studiojnë hollësitë e natyrës, aq më shumë prova të reja gjenden për ekzistencën e Zotit. Strukturat e gjalla në natyrë janë krijuar me përsosmëri aq të lartë, sa dhe sukseset më të mëdha të njerëzit nuk i afrohen fare atyre. Kjo tregon qartë fuqinë edhe diturinë madhështore që zotëron Allahu, krijuesi i gjithë natyrës. Një vërtetë që duhet kuptohet është se Zoti krijoi gjithçka pa një model të mëparshëm. Kjo shprehet në njërin nga emrat e Allahut, emri El-Bedi, i përdorur në Kur'an edhe i përkthyer krijues, që do të thotë në gjuhën arabe, ai që krijon pa shembull apo model paraprak. Në Kuranin Fisnik, Zoti ynë shprehet: ai është krijuesi i qiejve edhe i tokës. Si mund të ketë birë kur nuk ka bashkëshorte ai që ka krijuar gjithçka e që di gjithçka? Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër veç ti. Ai është krijuesi i gjithësisë. Adhurojeni pra. Ai është që kujdeset për çdo gjë.

dare to speak again. Not in our name. Not in our name.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike, ora 18:45, këngë popullore shkodranëve të Shqipërisë së Mesme, ora 20:15, këngë të lehta shqiptare, ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim, ora 22:45, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?

0: Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni, ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Onion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabine,

0: Dusi, Darse Xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e mërkur 22 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votvest, në satelitet Turksat 3A dhe KTRA, si dhe në internet në portalin tretedinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Stereanas dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin në pultin e transmetimit Gjehan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Müstevi örnek atölyesinin informativin dertte tiyaradatı da cani. Kuvendi mal populori Türkiye skamira tuarız cahatin edhe për dy vjetë të mandatit të forcave të armatosura Turkiye në gjirin Adenit, ujrat teritoriale të Somalis dhe detin Arabik. Vendimi synon vazhdimin e misioneve për sigurin detare dhe luftën kundër pirateris. Kompania Turkiye Mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marit se miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtuse, si për marja tyre për bashkët LBA Systems, tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në luftën në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektivave ushtarake në Iran, ndërkaq bëhet e ditur se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe SHBA-s. Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe intensifikimin e përpjekjeve diplomatike. Presidenti libanit Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Dy liderët diskutuan gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe mbështetjen amerikane për Libanin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kuvendi i Madh Popullori i Turqisë ka miratuar mocionin presidencial për zgjatjen me dy vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin arabik. Në mocionin e fjalë theksohet se ushtarët turq vazhdojnë të kryejnë detyra në kuadër të misioneve të kombeve të bashkuara dhe NATO-s. Dokumenti nënvizon gjithashtu se Somalia ka kërkuar mbështetjen e Turqisë për garantimin e sigurisë në zonat e saj detare. Sipas mocionit, pranimi e forcave turke është e rëndësishme për mbrojtjen e anijeve me lidhje me Turqinë në rajon, si dhe për luftimin efektiv të piraterisë dhe terrorizmit detar. Pas diskutimeve nga përfaqësuesit e partive politike në seancën plenare, deputetët votuan për mocionin duke miratuar vazhdimin e mandatit të forcave turke në rajon edhe për dy vjet të tjera.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë së publikoi pamjet e aktivitetit të zhvilluar më 11 qershor, gjatë të cilit Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga kompania industrisë dhe tregtimit të raketave Roketsan, goditi me saktësi të plotë anijen objektiv. Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga Roketsani, u lëshua me sukses nga nëndecja TCG Asakaria drejt anijes objektiv MG Sokullu Mehmet Pasha në kuadër të stërvitjes ujkujdetit 2-2026. Akja e goditi objektivin me saksi të plotë dhe e shkatroj me sukses, duke dëshmuar edhe një tjetër herë nivelin teknologjik që ka rritur industria turke mbrojtjes, thuhet mes të tjerash në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale.
1: Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese si përmarrje tyre përbashkët, LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Njoftimi u bë të martën gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. LBA Systems si përmarrje përbashkët në të cilën Leonardo dhe Baykar zotërojnë nga 50% të aksioneve e ka selinë në Itali. Kompania u krijua për të projektuar, zhvilluar, prodhuar dhe mirëmbajtur sistem ajror pa pilot, duke kombinuar eksperiencën e Leonardos në elektronik, integrimin e rakesave dhe certifikimin me përvojën e Baykar në zhvillimin dhe prodhimin e platformave të mjeteve ajrore pa pilot. Leonardo kriju gjithashtu një njësi të posaçme për bashkëpunimin në fushën e mjeteve ajrore pa pilot brenda divizionit të aviacionit me qëllim koordinimin e veprimtarive industriale dhe tregtare të sipërmarrjes së përbashkët. Drejtori ekzekutiv dhe drejtori i përgjithshëm i Leonardos Lorenzo Mariani tha: LBA Systems hyn në sektorin me rritje të shpejtë të sistemeve pa pilot me një ofertë të plotë dhe konkurruese. Ajo përfiton nga një gamë e gjerë nga rkesash të zhvilluara nga Leonardo, të cilat mund të integrohen në platforma të ndryshme të Baykar për të përmbushur kërkesat e misioneve të vështira që impenojnë sfidat operative të ditëve të sotme. Në deklaratën e përbashkët, drejtori i përgjithshëm i Baykar, Haluk Bayraktar, theksoi se LBA Systems është një nismë e rëndësishme që bashkon arkitekturën autonome të teknologjisë së lartë dhe kapacitetin prodhues të Baykar të provuara në terren me aftësitë e avancuara të ngarkesave dhe aviacionit të Leonardos. Suksesi i testeve të fundit të operacioneve të përbashkëta me mjet ajrore pa pilot dhe me pilot të realizuar nga Kızıl Elma me avionin M-346 dëshmoi nivelin e pjekurisë që kanë arritur sistemet tona autonome sipas standardeve të NATO-s dhe ju përgjigj drejt për drejt nevojave të vështira operative të fushbetejes. Me LBA Systems do të shkojmë përtej kapaciteteve në letër dhe do të ofrojmë zgjidhje të besueshme dhe të gatshme për tregun global nga Astor Levante deri te Kızıl Elma. Ky partneritet është një hap strategjik që do të forcojë infrastrukturën e industrisë së mbrojtjes si të Evropës ashtu dhe të vendeve aleate, tha ai. Vlen të përmendet se kjo sipërmarrje përbashkët do të përqendrohet në zhvillimin e sistemeve pa pilot të gjeneratës së re, duke përdorur inteligjencën artificiale, qëndrueshmërinë kibernetike dhe aftësitë për ndërveprim në shumë fusha operative, ndërsa synon klient në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare.
0: Turqia është bërë zyrtarisht partneri i dialogut të Shoqatës së Kombeve të Azisë Jug-Lindore, ASEAN, pas vendimit të marrë nga ministrat e jashtëm të organizatës në Manila. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se ky status pasqyron politikën e jashtme shumë dimensionale të vendit, të udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe forcon pozitën e Ankaras në skenën ndërkombëtare. Sipas Fidanit, statusi i partnerit të dialogut është në niveli më i lartë i bashkëpunimit me ASEANin pas antarësimit të plotë dhe deri më tani u shtëdhën vetëm 11 shteteve. Ai falënderoi vendet antare, Filipinet si kryesuese të radhës së ASEANit dhe sekretarët një atin e organizatës për mbështetjen e aplikimit të Turqisë të dorëzuar zyrtarisht në vitin 2024. Fidani theksoi se ky zhvillim do të forcojë praninë e Turqisë në rajonin e Azi-Pacorit, të cilën e cilësoi si poshtin lindor të diplomacisë globale të vendit. Ai shtoi se partneriteti do të ndihmojë në zbatimin e strategjisë afatgjate të Ankaras ndaj ASEANit dhe në zgjerimin e bashkëpunimit politik e ekonomik. Sipas tij, marrëdhëniet ndërmjet të Turqisë dhe ASEANit kanë avancuar që nga vendosja e bazës institucionale nacionale në vitin 2010, ndërsa tregtia dypalëshe është rritur nga 6.5 miliard në 16 miliard dollar. ASEANi përfaqëson mbi 680 milion banor dhe një ekonomi me vlerë mbi 4 trilion dollar, duke qenë një nga bloqet më të mëdha rajonale dhe një shtysë kryesore tregtisë, rritjes ekonomike dhe diplomacisë në Azinë Jug-Lindore.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ushtria amerikane ka nevojë për burime shtesë, duke bërë të ditur se kosto e luftës në vazhdim me Iranin ka rritur në 37.5 miliard dollar. Ai së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm Dan Kane, me sekretaren e bujqësisë Brooke Rollins, ju përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Komisionit për ndarjet buxhetore të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me kërkesën për buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes pra Pentagonin. Duke ditur se jetojmë në një botë rrezikshme ku duhen ndërmarr hapa të guximshme dhe të shpejta, kjo është arsye kërkesës për fonde shtesë për vitin fiskal 2026, tha ai, duke cilësuar kërkesën buxhetore si një përforcim të domosdoshëm dhe urgjent të burimeve për të përmbushur nevojat emergjente të Sekretariatit Amerikan të Mbrojtjes. Hegseth paralajmëroi se nëse këto fonde nuk sigurohen, mund të mos jetë mundur të paguajmë pagat e ushtarëve. Ai shtoi gjithashtu se ushtria amerikane mund të përballet me mungesa kritike që të rrezikonin aftësinë e saj për të rinovuar me shpejtësi pajisjet dhe municionet, si dhe për të vazhduar pa ndërprerje operacionet jetike.
2: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 rallazi sulme ndaj objektivave ushtarak në Iran. Komanda njoftoi në platformën X se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Pas këtij njoftimi, sipas agjencisë së lajmeve Fars, në jug të qytetit të Tebrizit, në veri perëndim të Iranit, u dëgjuan shumë shpërthime. Agjencia Fars raportoi gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në linjet të qytetit të kryeqytetit iranian Teheran. Ndërko, Pentagoni njoftoi të martën se besohet se një ushtar amerikan i cili ishte raportuar i zhdukur pas një sulmi të armikut në ndaj një baze ushtarake në Jordani, ka humbur jetën gjatë luftimeve. Ministri i Mbrojtjes deklaroi se besohet se rreshteri 28 vjeçar Angel Ramsed nga Ozone Park, New York, u vra gjatë luftimeve në sulmin e armikut në ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, më 17 korik të këti viti. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nashkruan muajin e kaluar me ndërmjetësimin e Pakistanit një memorandum mirëkuptimi për të dhënë fund konfliktit që kishte nisur në muajin e shkurt.
1: Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit paralajmëroi se çdo sulm në Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj objekteve bërthamore ose objekteve të tjera të ndjeshme të vendit do të shkaktonte sulme në mbar rajonin, të cilat do të kishin në shënjestër jo vetëm interesat amerikane, por edhe interesat e aleatëve dhe mbështetësve të Washingtonit. Paralajmërimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të sulmonte objektin nën tokësor në malin Kazma, pranë kompleksit bërthamor të Natanzit në Iran. Trump deklaroi se beson që Irani mund të ketë zhvendosur centrifuga bërthamore në rajon, por se Washingtoni ende nuk e ka konfirmuar këtë informacion. Më herët, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se gjatë valës 24 të operacionit Nasser 2 kishte shkatëruar një radar të paralajmërimit të hershëm pranë bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait, një kompleks radarësh taktik si dhe një sistem tjetër radarësh në ishullën Bubian të Kuwaitit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar sulmen dhe Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulmen dhe objekteve dhe bazave që sipas tij përdoren nga ushtria amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
2: Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, General Major Emir Hatemi, deklaroi se vendi i tij do të përgjigjet me të gjitha mjetet që ka në dispozicion në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin një operacion tokësor kundër Iranit. Gjatë një vizite në një sit ushtarake në provincën e Isfahanit, Hatemi tha se SBA i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër Iranit, por pa arritur sukses. Nëse këmba e ndyre SBA-së shkel në territorin e Iranit, ne do të luftojmë kundër tyre me gjithçka që kemi, u shpreh ai. Hatemi pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë tentuar të hyjnë në territorin iranian në qytetin e Isfahanit, por janë përballur me qëndrimin e vendosur të popullit iranian. Ai shtoi se Irani e kishte parashikuar se SBA-ja mund të përmbajë memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar me Teheranin, ndaj po vazhdon punën për forcimin e kapaciteteve ushtarake kombëtare.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Iranit, Ali Zeinivend, deklaroi se mesazhet dhe përpjekjet ndërmjetësuese mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë, duke theksuar se diplomacia nuk dalet. Si pas agjensisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA, Zeini Vendi i bëri këto deklarata gjatë një konference për shtyp në Teheran, kur foli për shvillimet e fundit. Si pas agjensisë shtetërore të lajmeve, a i tha se qytetarët mund të besojnë plotësisht ekipit negociator të Iranit dhe se bisedimet të tërthor të ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit mund të bashkojnë edhe ndërmjetës të rinë në periudhën e arshme. Zeini Vendi vuri në pas e zhvillimet në teren mbështesin diplomacinë, ndërsa diplomacia forcon arritjet e siguruara, duke theksuar se ajo nuk mund të dalet në asnjë rrethan. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Iranit Iskender Mumini një ditë më parë vizitoi Pakistanin, një nga vendet që ndërmjetësojnë mes Iranit dhe Shëbaz, ku takua me kryeministrin Shëbaz Sharif.
2: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake ndërmjet Iranit dhe Shëbaz, duke paralajmëruar për pasojat që kriza po shkakton në mbar rajonin. Zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarric deklaroi se konflikti po ndikon në sistemet tregtare, qasjen në ndihmat humanitare, kostot e transportit, si edhe në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe mallrave bazë, si në vendin e rajonit, ashtu edhe më gjerë. Sipas zëdhënësit, sekretari Guterres është veçanërisht i shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës civile, përfshin një central bërthamor në ndërtim dhe një impiant për trajtimin e ujit në Iran, si dhe për sulmet ndaj centraleve energjetike dhe impianteve të ujit në Kuwait dhe vendet e tjera të rajonit. Kreu i OKB-s i ka cilësuar këto sulme të papranueshme dhe ka kërkuar ndërprerjen e tyre të menjëhershme. Ai ka theksuar se konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake dhe ka bërë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike për një zgjidhje pacore dhe të qëndrueshme. Dujarric shtoi se çdo marrëveshje e arshme ndërmjet palëve duhet të garantojë rivendosjen e plotë të drejtave dhe lirive të lundrimit ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit dhe zonat përreth.
1: Jordania njoftoi se ka neutralizuar 4 nga 6 raketet e lëshuar nga Irani, ndërsa 2 të tjerat kanë rënë në zonat të pabanuara. Sipas Agjencisë Shtetërore Jordaneze të Lajmeve Petra, sistemet e mbrojtjes ajrore të Jordanisë identifikuan 6 raketet të lëshuar nga Irani drejt territorit të vendit dhe ndërhyjnë menjëherë. 4 raketë u asgjësuan, ndërsa 2 të tjera rënë në zonat të pabanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme materiale, thuhet në raportin e Petras, e cila shton se njësitë e Genius shkuan në vendet ku vranë raketat për të kryer procedura teknike dhe ato të sigurisë në lidhje me ekzaminimin e mjeteve të tyre. Po ashtu bëhet e ditur se në qytetin jugor, Jordanes dhe Akabus janë dëgjuar shpërthime dhe janë aktivizuar sirenat e alarmit pas lëshimit raketave nga Irani. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se pas aktivizimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore në Jordani, janë dëgjuar shpërthime edhe në qytetin e Eilatit në jug të Izraelit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se nuk gëzon kompetenca ligjore të pavarura për të arrestuar Benjamin Netanyahu nëse ai vjen në qytet gjatë muajit shtator për asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por theksoi se qeveria federale duhet ta ndërmarrë një hap të tillë. Në një video mesazh të publikuar në platformën X, Mamdani risolli në vëmendje komentet e tij të mëparshme se do të përpiqej për zbatimin e udhër arrestit të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale ndaj Netanyahut. Ai tha se Netanyahu është një kriminal lutje dhe arkitekt i gjenocidit, në të cilin kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë. Mamdani përmendi gjithashtu sulmet ndaj fëmijëve dhe spitaleve, bllokadën ushqimore, si dhe vrasjen e punonjësve të ndihmës humanitare dhe të gazetarëve në Gaz. Sipas tij, bombat që përdoren për këto sulme financohen nga taksa paguesit amerikan. Ai shtoi se përgjegjësit për këtë shkatërrim duhet të dalin para drejtësisë. Mamdani bëri të ditur se janë shqyrtuar të gjitha mundësitë ligjore për zbatimin e udhër arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale në rast se Netanyahu viziton New Yorkun, por nënvizoi se autoritetet e qytetit nuk kanë kompetenca të pavarura për ta zbatuar atë. Ai bëri thirrje qeverisë federale që të bashkohet gjykatës ndërkombëtare penale dhe të zbatojë udhër arrestin. Ai shtoi se Netanyahu në të gjitha kriminalet e luftës nuk ka vend në New York. Më herët Mamdani kishte deklaruar se autoritetet e qytetit do të vepronin në kuadër të kompetencave që u jep legjislacioni i New Yorkut, por nuk do të krijojë ligje të reja për këtë qëllim. Ai kishte theksuar gjithashtu se vendi i Netanyahut është në hak dhe se ai është një kriminal lufte i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Pas këtyre deklaratave, Netanyahu akuzoi Mamdanin se po sulmonte udhëhecin e shtetit hebre, të cilin e cilësoi si demokracinë e vetme në lindjen e mesme. Ai gjithashtu pretendoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk ka juridiksion mbi qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Në 21 nëntor 2024, gjykata penale ndërkombëtare lëshoi udhër arresti ndaj Benjamin Netanyahut dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Gaz.
2: Presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Washington se tërheqja e plotë e Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara është një hap thelbësor për vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Sipas njoftimit të presidencës libaneze gjatë takimit në shtëpinë e Bardhë, theksua partneriteti historik ndërmjet dy vendeve dhe u diskutua për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit të Libanit. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësinë e rritjes së mbështetjes amerikane për ushtrinë libaneze, zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, mbështetjen për rimëkëmbjen ekonomike dhe procesin e ndërtimit, si dhe nxitjen e investimeve amerikane në Liban. Gjatë bisedimeve, Aoun theksoi se largimi i plotë i forcave izraelite nga territori libanez është një nevojë urgjente, duke cilësuar atë si bazën për arritjen e stabilitetit. Presidenti libanez informoi gjithashtu Trumpin për pasojat e sulmeve izraelite në Liban, përfshirë humbjet në njerëz, dëmet ekonomike dhe shkatrimin e rëndë të infrastrukturës në barë vendin.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ukrainase kanë kryer sulme ndaj disa qyteteve logjistike në rajonet ruse të Stavropolit dhe Krasnodarit. Në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Zelensky bëri të ditur gjithashtu se në territorin rus është goditur edhe një depo nafte. Duke falendëruar njësitë ukrainase që morën pjesë në operacion, ai tha se në ujërat e detit të Zi dhe të detit të Azovit janë goditur një cisternë nafte dhe katër anije mallrash të flotës së ashtu quajtur nën hije të Rusisë. Zelenski theksoi po ashtu se paqja është e domosdoshme dhe se Ukraina ia ka paraqitur palës ruse të gjitha propozimet e saj. Sipas tij, Moska duhet të detyrohet të rikthehet rrugës së diplomacisë. Kreu i shtetit Ukrainës publikoi edhe disa imazhe që sipas tij u përkasin sulmeve të kryera gjatë natës.
2: Ndërkaq të paktën 10 persona janë plagosur si pasojë e sulmeve me dron ndaj dy qendrave logjistike të platformës së tregtisë elektronike Wildberries në qytetet Krasnodar dhe Nevin Nomisk në jug të Rusisë. Themeluese dhe drejtoresha ekzekutive Wildberries, Tatiana Kim, njoftoi se sulme ndodhen gjatë natës dhe se punonjësit u evakuan me shpejtësi. Ajo tha se të plagosurve do t'u ofrohet e gjithë mbështetje nevojshme. Ndërkaq, guvernatori i rajonit të Krasnodarit, Venimian Kondratjev, deklaroi se rajoni u përball me një val intensive sulmesh me dron. Sipas tij, të 10 të plagosur ndodheshin në qendrën logjistike të Wildberries në Krasnodar, ndërsa 3 të tjerë janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në spital. Vlen të përmendet se Wildberries është një nga platformat më të mëdha të tregtisë elektronike në Rusi. Ditët e fundit, disa nga qendrat logjistike të kompanisë kanë qenë objekti sulmeve me dronë.
1: Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se objektet infrastrukturore në portin e Odesës, si edhe dy anije të transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase, janë goditur me armë me precizion të lartë me mjet ajrore pa pilot. Në deklaratën e ministrisë thuhet se forcat armatosura të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmet e koordinuara ndaj objektivave në Ukrainë, duke përdorur armë me precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe toka, si dhe dron sulmues. Sipas deklaratës, si rezultati i sulmeve u godit infrastruktura portuale në portin tregtar detar të Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave me përdorim ushtarak, si edhe depot e karburante të destinuara për nevojat e ushtrisë ukrainase. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godit një anije mallrash të thata dhe një anije transporti me ngarkesë rifugjo, të cilat po lëndronin në det, përkatësisht 15 dhe 53 km në jug të Odesës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, këto anije transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase drejt porteve të Odesës dhe Çernomorskut. Në deklaratë të thuhet gjithashtu se u godit qendra logjistike kompanisë Nova Posta në qytetin e Odesës, e cila përdorej për magazinimin e ngarkesave me qëllime ushtarake. Posto bëhet e ditur se pranë vendbanimit Kovolevka, rreth 25 km në veri perëndim të Odesës, u godit një baterie sistemi raketor bregdetar të mbrojtjes Neptun 2, ndërsa u shkatruan 2 mjete lëshuese raketash dhe 1 mjete transporti e ngarkimi.
2: Ambasadorët e Bashkimit Evropian do të mblidhen me shpresën për të arritur një kompromis me Greqinë dhe për të miratuar paketën e 21 të sanksione ndaj Rusisë, të vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska gjatë dhe thanë se diplomatët të Bashkimit Evropian. Paketa re synon sektorin bankar rus me qëllim rritjen e presionit mbi sistemin financiar të Moskës dhe në një moment të ndjeshëm. Megjithatë, Greqia, e cila kërkon që Bashkimi Evropian të zbusë kufizimet e planifikuara ndaj furnizimeve ruse me gaz natyror të lëngshëm, është bërë pengesa kryesore për miratimin e paketës. Athina argumentoi javën e kaluar se një ndalim i mundshëm i transferimit të gazit natyror të lëngshëm rus nuk do të sillte rezultat tjetër veç se zhvendosen e pjesës së tregut jashtë Evropës dhe nuk do të ndikonte në të ardhurat e Rusisë. Greqia dominon tregun evropian të transportit të gazit natyror të lëngshëm dhe renditet ndër operatorët më të mëdhenj në botë, duke konkuruar me Japoninë, Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vlen të përmendet se bankat më të mëdha ruse u përjashtuan nga sistemi sigurt global i pagesave SWIFT në vitin 2022 në kuadër të sanksioneve të vendeve perëndimore. Megjithatë, kompanitë ruse kanë arritur të vazhdojnë aktivitetin tregtar dhe rrjetet financiare përmes institucioneve të vogla ose rajonale të kreditimit, si dhe nëpërmjet rrjeteve të kriptomonedhave.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 22 korik. Si sot më 1711, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e paqes së Pruthit. Ndërkasme 22 korik të vitit 1913, Edirneja u shlirua nga pushtimi bulgar. Në këtë datë të vitit 1926, një organizatë e fshehtë izraelite, Irgun, sulmoi me bombë hotelin King David në Jerusalem, ku ishte vendi i administratës civile dhe selia ushtarake për Palestinën. Gjatë këtij sulmi, mbetën të vdekur 21 persona, si dhe u plagosën me qindra të tjerë. Shumica të vrarëve në sulm ishin ushtarak dhe civil britanik. Të njëjtën ditë të vitit 1962, gjatë programit Mariner, anija kozmike Mariner 1 fluturon në mënyrë të shtrregullt disa minuta pas lëshimit dhe më pas shkatërrohet. Zbatimi i gabuar i komandave udhëzuese e bëri të pamundur drejtimin e saj dhe njëkohësisht të pashmangshme shpërthimin e saj në ajër. Fatmirësisht nga ky shpërthim nuk pati të lënduar. Si sot në 1974, divizioni i 39 i forcave të armatosura të Turqisë, i cili ishte njësia e dytë të zbarkuese në Kipro, u bashkua në ishull me njësinë që kishte zbarkuar nga ajri. Në orën 17, sipas orës lokale, u shpall armbushimi. Njësi turke u vunë në pritje të përfundimit të bisedimeve të Gjenevës në trekëndshin Llapta, Girne, Levkosh. Në këtë datë të vitit 1992, lind në Texas Selena Gomez. Gomez është një këngëtare, aktore dhe prodhuese e televizionit amerikan. Ajo filloi karrierën e saj duke u shfaqur në serinë televizive për fëmijë të Barney and Friends. Në adoleshencën e saj, ajo fitoi njohje më të gjerë për rolin e saj si Alex Russo në serinë televizive Wizard of Waverly Place. Si sot më vitin 1992, trafikanti kolumbian i drogës Pablo Escobar aratiset nga një burg luksos pranë qytetit Medellin. Në këtë datë të vitit 2003, djemtë e Saddam Husseinit, Udaj Hussein, Kusaj Hussein, djali 14-vjeçari Husseinit dhe një roje sigurie, u vran në një bombardim në Mosul nga forcat amerikane të mbështetura nga forcat speciale. Në të njëjtën ditë të vitit 2003, kulla Eiffel në kryeqytetin Paris të Francës u kaplua nga flakët. Si sot më 2007, vdiq Laszlo Kovács, kinematografi amerikan me origjinë hungareze. Në këtë datë të vitit 2008, kriminali i luftës së Bosnjës Radovan Karadžić u kap dhe u arrestua në Serbi. Të njëjtën ditë të vitit 2008 ndroi jetë Suna Pekuysal, aktore turke kinemas, teatrit dhe televizionit. Në këtë datë të vitit 2011, ndodhën sulmet në Norvegji, ku së pari shpërthyen një bombë që kishte në shënjestër ndërtesa qeveritare në qendër të Oslos, duke pasuar nga një masakër në një kamp rinor në ishullin e Utojas. Kjo masakër u krye nga Andreas Breivik, një terrorist i ekstremit të djathtë. Gjatë këtyre sulmeve vdiqën afro 80 persona të pafajshëm. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që kanë lënë 22 koriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

të nderuar dëgjues, nga bota moderne, ku çdo mëngjes zgjohemi me një zhvillim të ri teknologjik, po ju drejtohemi me një lajm shpresëdhënës që gëzon fytyrat në fushën e mjekësisë. Sot e kthejmë timonin drejt hemisferës jugore, pra në Australi. Australia, e cila kohët e fundit ka bërë me të vërtetë bujë në botën mjekësore, ka vënë në shërbim sistemin e parë në botë të krioblacionit, ngrirjes së tumorit, të mbështetur nga MRI-ja. Kjo metodë e njohur në popull si ngrirja e tumorit dhe në literaturën mjekësore si krioblacion, këtë herë po realizohet me mbështetjen e MRI-s. Kjo metodë e krioblacionit, mbi të cilin specialistët e radiologjisë ndërhyrëse kanë punuar me sukses në vitet e fundit, synon të shkatroj qelizat kancerogjene, jo duke i djegur apo duke i prerë e hequr ato, por fjalë për fjalë duke i ngrirë. E po atëherë, si ngrihet një tumor dhe si funksionon ky proces? E jani, le të zbërthejmë pak këtë teknologji për ju dhe të shojmë së bashku prapaskenat e kësaj risie. Si pas informacioneve të marrë nga shoqata e radiologjisë ndërhyrëse dhe burimet mjekësore ndërkombëtare, procesi në fakt bazohet në një bashkëpunim shumë preciz mes inxhinierisë dhe mjekësisë. Në ambientin e sallës së operacionit nuk ka nevojë të bëhen prerje të mëdha te pacienti. Mjekët e përcaktojnë vendodhjen e saktë të tumorit duke përdorur pajisjet e avancuara të imazherisë, si ultratingulli ose tomografia kompjuterike. Më pas, duke hapur vetëm një vrim të vogël gjirpërre në lëkurë, ata zbresin drejt për drejt në zemër të indit kancerogen me gjilpëra shumë të holla e të dizajnuara posaçërisht të quajtura krioprob. Ja ku fillon magjia pikrisht në këtë pikë. Përmes këtyre gjilpërave kalon gazi argoni ose azot i lëngshëm. Me rënjen e menjëhershëm të presionit të gazit në majtë e gjilpërës formohet një top akulli, tepër i ftohtë, i cili mund të arrijë nga -40 deri në -120 gradë. Kur qelizat kancerogjene i ekspozojnë këtij ftohtë ngrirës, molekulat e ujit brenda tyre kristalizohen dhe membranat e qelizave shpërthejnë. Më pas, me periudha të lehta shkrirje të aplikuara, struktura e enëve të gjakut të tumorit prishet të tërësisht dhe parandalohet ushqyerja e tij. Ndërsa sistemi ynë imunitar, pasi kryen detyrën e tij, e pastron vetvetiu këtë ind të vdekur me kalimin e kohës. Tani le të vim te Australia. Risia që bëri jehon në këtë vend është se ky proces mund të kryhet brenda pajisjes MRI dhe nën udhëheqjen e imazhinierisë MRI. Skaneri MRI siguron që procesi të ndiqet në kohë reale nga ekrani, duke garantuar që kufit e ngrirjes të jenë të përsosur dhe indi i shëndetshëm të mbrohet. Në këtë mënyrë, mjekët mund të shohin më qartë kufit e topit të akullit dhe mund të punojnë me më shumë precizion në zona sensitive, si palca e kurrizit, nervat, veshkat ose mëlçia. Australia ka bërë që të flitet shumë për këtë kohët e fundit në këtë lidhje, pasi Spitali Liverpool në Sydney ngriti sistemin e parë të avancuar të krioblacionit të udhëhequr nga MRI-ja në shkallë vendi dhe e njoftoi këtë për publikun. Autoritetet e shëndetësisë në Australi dhe në botë deklarojnë se metoda e krioblacionit jep rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në kancerin e veshkave dhe të xhirit në fazat e hershme, si dhe në tumorët e kockave, indeve të buta dhe mëlçisë. E po, cili është avantazhi më i madh që e dallon këtë teknologji nga kirurgjia tradicionale? Sigurisht që është qenia e saj minimalisht invazive, domethënë metoda që i shkakton më pak dëm trupit. As një shenje madhe bisturie, as edhe dhimbje që zgjatin me ditë të tëra. Procedura zakonisht përfundon brenda rreth 1-2 orë në anestezi lokale ose një sedacion të lehtë. Pacientët zakonisht mund të kthehen në shtëpi ditën e njëjtë dhe mund të kthehen jetës e tyre normale e punës vetëm brenda pak ditësh. Veçanërisht për pacientët e moshuar, të cilët për shkak të sëmundjeve kronike nuk mund të përballojnë operacione të rënda apo anestezi të përgjithshme, kjo teknologji shërben thuajse si një urë jetike. Ajo shkatron vetëm armikun në synim, ndërsa mbron në nivel maksimal indin e organit të shëndetshëm. Për më tepër, kjo teknologji nuk kufizohet vetëm me Australinë. Kjo metodë, e cila ka marrë miratimin nga shumë autoritete globale, në krye me Agjencinë Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA,
zbatohet me sukses edhe në vendet evropiane, në Zvicër për shembull, dhe në spitalet me pajisje të plota si në Turqie. Të nderuar dëgjues, ky zhvillim ngrirës, por po aq ngrohës për zemrat tona në botën e mjekësisë, është prova më e madhe se në të ardhmen trajtimi i kancerit do të jetë shumë më i padhëmshëm dhe më i kapshëm.

Të ndërruar dëgjues, sot do t'ju prezantoj me një pjatë që sipas guidhënave daton para erës sonë. Kjo është ije e cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur t'i përshtatet gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shëndhurfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për çiğ kofte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra është një lloj speci kuq djegës që është i domosdoshëm për këtë shije. Çiğ kofte pa mish identifikohet me qytetin e Adıyaman-it. Zyra turke patentave dhe markave tregtare regjistroi çiğ kofte me mish si një shije të qytetit të Shanurfas në vitin 2009 dhe çiğ kofte pa mish si të Adıyaman-it në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantepi dhe Diyarbakır-i. Atëherë mund të themi se dheu i vërtet i çiğ kofte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, kofte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dhëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erëzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brumosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, çiğ kofte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza falë nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brumosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë harxhit të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produkte cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultate të mira në këtë gatim. Çiğ kofte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet. Por të jeni të sigurt, nga çiğ kofte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Çiğ kofte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbushni stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashk dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bulesë për të përgatitur çiğ kofte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë, ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense çiğ kofte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të presë gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është

Dhe për të shpjeguar qi këfte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe qi këfte të gjeneratës së re, sepse si që të regon dhe emri, në hargjën e ti nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vënd të mishit përdoret bolguri i imët. Mund t'a blini të mbështil në pite të hollë ose në pako gati për shërbim. Pa dyshim, adhëruesit dhe vërtet të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantajet e tyre. Si ushqim në rrugë, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blien kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit, vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrugë, madje dhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë e shfaqjes së qi këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i qytetërimit të lashtë në Anadolin juglindor, rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djegë profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavedishëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjellë në shtëpinë e tij një kafshë gjahut të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezje zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bulgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtetë, por është e sigurt se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shishëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomandojmë të provoni. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjet të mandatit të forcëve të armatosura turke në gjirin e Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin Arabik. Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese, si përmarrje tyre përbashkët LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qëndrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me intensifikimin e sulmeve në luftën në lindje e mesme kreu për natën e 11 radhazi sulme dhe objektive ushtarake në Iran. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe Amerikës. Presidenti libanez Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja e plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit qëndrueshëm në vend. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik në TRT Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë raji, s'po të shofë në të rezire. Mosë rrë qamilu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë undërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Gjithve edhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë, se jeni të gjithë këtu banor, jeni sipërmarrës që jeni aktiv ose sipërmarrës që doni të hapni një aktivitet. Dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qenë një nga arsyet e paketës maleve dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore, në mos më shëmbulloria e potencialit, e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë që është në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam të udhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë ligësive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ia kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe të tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe e keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti, dhe është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thotë dhe mund të jenë dhe profile fallco. Po nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thotë. Thotë i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe tritolin, thotë. Ka dy vjetë që na zvarrit procedurat, sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti fletë. Gjithashtu, është në interesin tuaj, thotë, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap, që në fund t'ja falni oligarkve. Dhe kjo e oligarkve dhe faljes dhe sjelljes njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thefi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vëndasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni leje ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohë fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndanë me lokë pa bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligje dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveçse për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë si mbas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën me zveti, me kufit e vjetër, dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, si që shkëtu për shëmbu, asim mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Duhet boga unë e duktu në shpinë time.
4: Faleminderit, kryeministër. Përsa i përket pjesës së energjisë elektrike, në fakt qarku i Shkodrës për vetë gjeografinë, sidomos të zonat Bogë, Razëm, Theth, por edhe po shkojmë Malësitë Madhe, Lëpush, Vërmosh, për shkak të thyrjes gjeografike, gjithmonë ka kënë vështirësi për me arritë nga pikpamja e energjisë elektrike. Theth, në fakt, është ndër vendet e vetme që quhet ishull energjetik, se nuk është i lidhur me rrjetin energjetik shqiptar. Dhe ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi bashkëpunuar me ju, me Benetin, me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo verë ka kënë masakër, që themi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi munduar shumë, ju jeni treguar shumë dashamirës dhe ja kemi dal. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razën, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bërë dhe ka sjellë energjinë për gjithë ato banorët e re që razën bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes së dhënave të lejeve etj etj. Mbrenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës bog Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë mbrenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027, në dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është e rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime të tjera, po ashtu jemi duke bërë dhe në Tamar në stacion të ri, që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak me vështirësi për sa i përket pjesës e energjisë elektrike. Kështu që për të përgjigjur zotnis, kontrata është lidhur për pjesën Bog Theth 22 km për rrjetin e

0: për të bërë thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështesëve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësitë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhëroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë, çka, t'jemi sinqert, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet të jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të komunë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit, duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin. Me Edi Ramën zgjedhjet ai sot, ai, po, jo sot, falë, javën që kaloi, qoj 1.5 miliard euro në bashkit e ti. Në vit elektoral. Në vit elektoral. Nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ndaj dhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga kytë Tiranë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Euro në vend të lekut në Shqipëri. Kjo është një ngarësi që përfshin projekt ligjëri për Bankën e Shqipërisë, i cili përfshin dispozita për kalimin në monedhën europiane. Por le ta zbërthejmë së bashku projekt ligjin.
4: Në fakt është predispozimi një infrastrukture që do t'i lejon të Shqipëris nesër pas nesër të adopton të monedën euro. Për bërë këtë gjë ka nevoj për një predispozim ligjor, pra Banka e Shqipëris duhet a ketë këtë mundësi për të receptuar ndryshimet politike që mundet të ndodhin dhe elementi tjetër është për të vunë, për të vendosu në rendin e ideve në mënyrë të tjilë që të predispozohet dhe infrastruktura materiale nëse ky kalim do të kryhet.
3: Megjithatë, kalimi në euro nuk do të ndodhë menjëherë. Përpara se të bëhet pjesë e eurozonës, Shqipëria duhet të përmbush kriteret ekonomike dhe financiare të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Procesi pritet të jetë gradual dhe do të shoqërohet me një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës qytetarët, bizneset dhe institucionet do të përshtaten me monedhën e re.
4: Është një proces që do të doj me patjetër për mendimin tim nga ditë e sotshme deri në adoptim, do të marrë një periudhë 7 deri në 10 vjeçare, jo më pak. Pasi të vendoset kursi zyrtar i këmbimit, që nuk luhatet më, ai do jetë. Atëherë ne do të kemi në këtë periudhë tranzicioni normalisht 12 mujore këtë situatë ku ti mund të paguash ose të marrësh të ardhurat në dy monedhat dhe natyrisht në fundin e periudhës do të përdoret vetëm monedha e re.
3: Po me lekun çfarë ndodh? Ose ku shkon ai?
4: Normalisht në vendet që kanë adoptuar euron, edhe nëse ti ke ruajtur, le të themi kështu në rastin e Liretës, Dramisë kështu më radh, deri në 10 vite pasi është bërë këmbimi, zyrtar mundet të çosh në banka Liretat, Dramit, në rastin tjetër dhe jetë leku, për ta ndryshuar atë dhe për ta shkëmbyer. Pastaj natyrisht nga pikpamja afektive dhe nga pikpamja numizmatike, natyrisht që ato do kenë vlerën e vetë me kalimin e kohës, për më shumë për një arsye muzeale ose qefi, ta themi kështu.
3: Për momentin, projekti shërben vetëm si hap përgatitor. Kur dhe në çfarë mënyre euro do të bëhet pjesë e jetës së përditshme të shqiptarve, do të varet nga ecuria e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
5: Ju përshëndesim nga pika turistike e Shqirokës në Shkodër. Në fond pas shpinës time është ajka e mundjes Shkodranë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë Koles Lisi, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Koles, më së erdhi në Shkodër. Lëtje veçante, është ledhur ajka mundjes?
6: Tëm drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu faleminderit për ftesën, është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një në shumë herë intervista e më sportit e na një kenje këta në kohen. Është një knasti e veçantë e njëri mall ku me të gjitha të ftuarë, kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
5: Falet, të thamë që jetoni prej vitesh në Amerikë, po keni lënë pas një karrierë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, edhe padyshim me ky rikthim juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive në rastin e ditës tuaj është një rikthim në memorien e atyre viteve.
6: Të thëmë drejten është rilin një vërtet, shumë e vërtet është një knasti e veçant, muni mes ty në njerëzve të veçant, është një dashamirësi, është një respekt i veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe prej jashtë, dikush prej gjithë qytetit Shqipnisë,
5: Dikush edhe nga plazh, i kalon
6: edhe kalon plazh, edhe të gjithë kanë sakrifikuar me ardhmë e përshëndes në mënyrë të veçantë, gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimin tënde.
5: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtar tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë të fitoret, humjet, edhe kjo është një krasi tjetër.
6: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjilve, kam shumë që kena ba sport, shumë kundërshtar, shumë, por gjithë janë të mirë pritun, ata janë vlezit e mi, janë misë të mi, është një knasi e veçantë.
5: Prej sa vitesh jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe koleget e mundit?
6: Në Amerikë kam plot 26 vjet, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungon e mungon çdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
5: Fat një karriere tuaj të sukseshme sportive, si sportisti vaznisë dhe kombëtarës, Federata Shqiptare e Mundjes, Shoqata e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment është sekretari i përgjithshëm Gjilit Cibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Gjilit?
6: Faleminderit.
7: Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, në mundësit më të shquar në vitet e ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive në 81, fitues i Kupës Republikës në 84, medalja argjendi Spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në mejt nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtare vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat, vlerësimi merituar.
6: Shumë faleminderit për ju.
7: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkëorganizator me këtë rast.
8: Faleminderit edhe nga kamera.
7: Ju faleminderit, po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okej, ka pas kultur, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
9: Një familje do të jemi së bashku në gjatë ceremonisë, po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të Koleslisit.
7: Urime, takzosh që medalin, takzosh edhe vlerësimin nga shoqata, se meriton edhe
10: shumë faleminderit.
7: Takohemi përsëri në sekretet tira.
10: Shumë faleminderit.
9: Të vijmë së bashku për pak momente. Sa vite zgjati karriera sportive e Koleslisit?
10: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Qysh me pioner, me të rritë, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, i se kam kalu qysh në moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, vitin 1998.
9: Momentet më të zhushme, spikatja më madhe, arritet më të madhe të janë?
10: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat mirë, me kampionat gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithmonë me mira, e mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatë në Shkodër.
9: Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet?
10: Qa është e vërteta, kam pasë shumë kundërshtarë, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e shtatë, pra që kam kenë gjithmonë me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pasë talentat, mundësët e mërkullushëm, kampionët, viteve, gjithmonë ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
9: Falës, të shka për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pioner dërë të këtë skuadrë të ekipi i parë, me Elezametin duke të kënë mbjodur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpullëtarë për ju, këtë bishë për trajnerë.
10: Fillimisht kena pasë Gjevde Shashirin me pioner të... Gjevde Elbasani. Gjevde Elbasani,
9: i futbolit.
10: Po, Gjergj Delbosan më fal.
9: Emocionet bën vetën.
10: Masane kena kalu, ka Rali Morizi, kena kalu me John Leken me tri, një trajner e njëri mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78-ën me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për në Durrës, me trajnerin Elias Ametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
9: Ekipi, kolegët e tuaj?
10: Kolegët e mi kanë kënë të mrekullueshëm, përja filloj prej aty në që prej me pioner dherë me të rritunit, si Agustin Mhili, Tamarashi, Seladin Regja, Gaga i Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zifi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë të Fajt Bardeli,
9: Tomarashi
10: e thash
9: ta unë i maj me ndurë
10: Artur Sukaj e gjithë me më falë se në është prej emocionin njëri harron e në një për të më falin se është pa dash e zëzë.
2: Ngjarja e ditës.
11: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Dëgjues të nderuar, a e dini se struktura gjeologjike e Turqisë u formua si rezultat i një evolucioni afërsisht 600 milion vjeçar? Turqia paraqet mozaikën nga aspekti i proceseve gjeomorfologjike dhe format të tyre. Ajo ka forma sipërfaqësore të gjitha llojeve dhe moshave dhe është një vend i lartë dhe malor. Veriu dhe jugu janë përgjithsisht të rrethuara nga malet e larta që shtrihen duke tërhequr paralele në bregdet. Malet e Anadolit në veri dhe malet Taurus në jug e përcaktojnë karakterin e lartësisë së Turqisë. Pika më e lartë e maleve veriore të Anadolit është mali Kaçkar, i cili pasohet nga malet Ilgaz dhe Kyrollu. Krahas maleve, në Turqi gjithashtu janë të shumta edhe fushat, rafshinat dhe zonat e shembëtirave. Vargmalet në veri dhe në jug janë të dara me rafshe të mëdha në pjesën qendrore të Anadolit.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush.

0: shkoder, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek

0: nga e gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbyshvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Gjehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesi tuaj.
3: Kontakto në Radio Gjehona.
4: Radio Gjehona.
3: Numër telefoni 0678 66 483 88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: os importas?
1: Cadê os importas?
2: Olha os importas!
3: Hurra! Hurra!

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Oddelení Radio Jehona.
1: Varzagje mura sinkini një sot, antimini mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: është nivel i pojës. Blerje, shitje apo qira.
1: Shitje apo qira.
0: Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property.
1: Primus
0: 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe Plan.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. To number one. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: do Journey Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Gjithve dhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë, se jeni të gjithë këtu banor, jeni sipërmarrës që jeni aktiv ose sipërmarrës që doni të hapni një aktivitet. Dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qenë një nga arsyet e paketës maleve dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore, në mos më shëmbulloria e potencialit, e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë që është në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam të udhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ia kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti, dhe është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thotë, dhe mund të jenë profile falso, po nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thotë. Thotë i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe tritolin, thotë. Ka dy vjetë që na zvarrit procedurat sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti flet. Gjithashtu është në interesin tuaj, thotë, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ia falni oligarkëve. Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes së njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thethi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni lejë ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohë të fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndan me lok pa bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveçse për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë si mbas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën me zveti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëj me territore ku nuk ka, si që shkëtu për shëmbu, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Duhet boga unë e duktu në shpinë time.
3: Faleminderit, kryeministër. Për sa i përket pjesës së energjisë elektrike, në fakt qarku i Shkodrës për vetë gjeografinë, sidomos të zonat Bog, Razëm, Theth, por edhe po shkojmë Malësit Madhe, Lëpush, Vërmosh, për shkak të thyrjes gjeografike, gjithmonë ka kanë vështirësi për me arrit nga pikpamja e energjisë elektrike. Thethi, në fakt, është në vendet e vetme që quhet ishull energjetik, se nuk është i lidhur me rrjetin energjetik shqiptar. Dhe ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi bashkëpunuar me ju, me Benetin, me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo verë ka kënd masakër, që themi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi mundu shumë, ju jeni këtu treguar shumë dashamirës dhe ja kemi dalë. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razëm, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bërë dhe ka sjellë energjinë për gjithë ato banorët e rreth Razën Bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes së dhënave të lejeve etj etj. Mbrenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës Bog Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë mbrenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027. Dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime tjera, po ashtu jemi duke bërë dhe në Tamar në stacion të ri, që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak me vështirësi për sa i përket pjesës së energjisë elektrike. Kështu që për t'i përgjigjur zotnis, kontrata është lidhur për pjesën Bog Theth 22 km për rrjet energjetik. Faleminderit.
4: Për të bërë thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështesëve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësinë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur, Edi Rama urdhëroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkoj shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi i konsultimeve publike dhe pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për të mbyllur këtë çka kemi sinqert nuk përbën një habi, basi qënë fillim ne theksuëm se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të komunë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Miqtë të Radio Jehonës, kudo që jeni, ju përshëndes në këto ditë të nxehta të Korrikut për të sjellë tek ju që në ndiqni përmes valve 107.6 MHz një tjetër personazh. Është kampion i Shqipërisë në sportin e bilardos. Por së fundi është përkushtuar tek futbolli si trajneri moshave, pasi ka kryer kurset kualifikuese. Me këtë qëllim edhe për sot drejton klubin dhe dorë të moshave në Shkodër. Bilardo është një sport që kërkon më shumë mbështetje institucionale dhe financiare, pasi Shkodra ka plot talente që meritojnë kushte më të mira për të sjellë sa më shumë trofe. Mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot pikërisht zotin Sehar Sokolin, një figurë e njohur në sportet shqiptare, i cili shquhet si trajner futbolli dhe bilardist profesionist. Sehar, mirë se erdhe dhe faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Më falendëruar shumë, është kënaqësi për mua që ti më sot këto, që ti the më dhon dy fjalë për këto dy sporte të bukura dhe që bëjnë pjesë në rutinën e përditshme të jetës time.
2: Dëgjuesit që na ndjekin në këto momente, ndoshta bëjnë një pyetje nga bilardo tek futbolli.
3: Po, ka logik dhe ka sens, por pasioni i fëmijësisë e një ka njeriu gjatë gjithë jetës. Dhe unë çështë e vërteta që fëmijë siç kanë luajtur tonë në Shkodër, në Shqipëri, në lagje futboll me shokët, kalçeto, pastaj në ekipet e moshave, zinxhir, por dhe me sportin e bilardos që në moshën 12 vjeçare. Kam pasur fatin nga Gjergjaj, si ko kënë kampion Shqipënjit,
2: Gjevat
3: Sokoli, dhe më kanë lanë me hi, si thojmë në Shkodër, tek shoqata Alfeta Shiku, i drejtuar nga një njeri Ardian Vorfa, dhe sepse nuk janë leju moshët e reja. Pra, ai mentaliteti, po më 18 vjeç nuk kanë leju me hi mërën. Unë kisha fatin dhe u futa mërën nga që i kisha agjen aty. Dhe vazhdova shumë shpet, për pak muaj, arrita të kategorizohem në 3 modë mirë të sasë. Që a që i vogël?
2: Po futbolin?
3: Dhe futbolin, i zhvillosha të dyja.
2: Të dyja?
3: Shtër vitje,
2: pak i cuditshme.
3: 2 orë futbol, shpi...
2: Një loj krejt tjetër në raport me
3: 7 orë bilardo, ma shumë bilardo.
2: Ma shumë bilardo.
3: Ma shumë bilardo, 7-8 orë bilardo, 2-3 orë futbol.
2: Ma shumë dëshirë kishit për bilardo?
3: E kisha më shumë dëshirë bilardën, për kohen. U duhte një diçka që me ndoshtë edhe me ma pak lvizje, me pa fjallë, pa përplasje, të rrish, të prekësh egon drejt për drejt kundërshtarit. Sepse është loj precizionit, loj qetësijet, disiplinit, por qetësijet male, sepse një dhe një informacion, një momentet që gjuhen pilat, decizive për lojen mund të shkojnë pulsi edhe 250. Dhe me me kaq puls në olt, a mund të mërë zhvendimin e duhur dhe ekzekutimin e gjujtë është mjërë perfekte. Që, si e thojnë, margin for error në anglisht, gabimi është milimetrik. Dhe a mund të arrush, në ishe pak nga futbolin që e sport kolektiv, edhe kur bën gabim, në është a gabimi dohet. Por, fushë e shile, i thoshim ne, fushë e shile. Pra të edhe bilardo ka një copë tradicionale që ka ke një shile, po dhe futbolit. Por, ma shumë sukses, kam, e shifësha vetën që po kisha ma shumë sukses tek bilardo.
2: Po, te bilardo do të një bashkë gjitha. Te futbolit, ku ishit fokusuar më tepër?
3: Tek futbolit, me të thanë drejten, se po mje petë edhe mundësia dhe po kam qef, më të regu shumë i sinqertë. Unë kam bërë stërvitje me futbolistin më të mirë të historisë Shqipërisë, të njërin profesor Sapo Bigji. Dhe kam shumë kujtime të bukura, dhe më ka shpërblyer shumë. Unë kam pas ndoshta mangësi shpejtësinë, por kam pas strukturën e lartë e disiplinën. Asë njëherë s'ka mungu së vitë e korë. Dhe këto e mi shifte dhe me shpërbleti. Një ekipë kishim përstaj si ton ekipet, lojtar teknik, lojtar inteligent, mpreft. Jo ka që disiplinum. Dhe qështë që atëherë, pra 13-14 vjeç, 15 vjeç, unë vazhdova me kuptu që të bësh një sportisht, po që të bësh edhe një njeri i sukseshëm, duhet talenti, por duhet më shumë disiplina dhe puna shtërvitja. Sistematik duhet t'jesh. Çdo ditë t'jepsh më të mirë. Dhe që të vazhdoj historinë time të shkurt karrierës futbollistike, nëse mund ta quaj karrierë, sepse bëhet fjalë për gruposha. Vazhdon deri me ekipin e Trive, me Birin, me trajnerin e ndërruar dhe të respektuar Brekin Obizin, djalin e Sapo Bigjit. Jam shtërvit me Altin Xhajysin, ish futbollist i Vllaznisë, ish kampion shqiptar, me profesorin Stet Premçin. Pra, janë figura të sportit të futbolit Shkodran 30-40 vite dhe kam marrë nga të gjithë këto, kam marrë ato të mirat e dyne. Dhe me kalimin e viteve, gjithmonë kam ditë që do kthehem dhe herë me kontribu tek futbolli. Sepse kur nuk jam do futbolit, edhe pse jam shput nështa nga shtërvitja, kur nuk jam do futbolit si një nërë pasionet më të mëja. Pas disa vitesh me bilardo, të sukseshme duhet them, por pa ata një zhgënjim tek pjesa, siç edhe juve thot, investimet. Investimet me ti bilardo kishim shumë shpresa, ishim një grup me disa shok të mi tjerë, Besmir Gruda, Dini Kuqi, Irvin Anamali, Lon Pirani, Gjose Mdejohet, një përmend
2: shpesh. Pa diskutim.
3: Franz Grima, Dizze Ganjuri. Pra, një 10 lojtarë që pretendoshim edhe për mëtej, jashtë kufinit Shqipërisë. Por, nuk pot me mështetje, nuk pot me mështetje, kena nevoj edhe tani edhe ma heret, tani janë disa brezë të ri, edhe më të mirë nështë të seni, dojnë mështetje. Bilarda tani ma e meriton që të futet nër të pakten 5-6 sportet kërësore të Shkodrës. Sepse nuk ka sportet tjera, përveç futbol, basketbol, volleyball, mund tjetë mundje, mund tjetë boksi, bilarda ka arritje më të mirë se disa sportet tjera. Dhe mëriton sa të pak vëmendje.
2: Zer, kur u futet për herë të parë në garën e bilardos, që garonit drejt për drejt në kundërshtarët tuaj?
3: Jam fut herë të shumë. Jam fut 18 vjeç.
2: Dhe rezultatet?
3: Dhe kam dojnë kampion. Kampion. Kam dojnë kampion i Korombolit. Që 18 vjeç. Mund të themë, kam pas për ball edhe lojtar të ri, por shumica ishin lojtar të stegave të vjetra që i thojmë, në? Pra Neila Lushi, Malo Ademi, Gjubat Sokoli, emrat spikatën që njën, Jakub Roj. Dhe, por, si ri si isha, ego, kisha ego shumë. Ato më përkrashin që është e vërdeta. Edhe pse unë lusha me ta përdit, imposha me imposhin, ato më përkrashin, se e shifshin se unë isha një djali ri që me të vërtet e kisha mendin aty tek loja për me përvecu për çdo sekund, për çdo minut me përvecu sa më shumë. Nuk shkosha si shkojnë nërsa shumica, si ashtë një njohën bilarde, me kalu një orë kohë. Pra unë një kësha dhe me burime tjera të informacionit, duke pa kampionet e boqë, po, fatin edhe të internetit, pra që burimi informacionit është ma më i kolajt, dhe unë ka për disa gjana në loj që OGM që ka kënë biljardisht të 60 vjetë, nuk i dite se Shqipnia ka kënë mjullën, për disa vite ka kënë ndalume të lujtë e biljardës. Dhe ec me shpet Brezion, Brezion ec me më shpet. Por, si të them prioritetet, mosha, prioritetet dahen, pastaj njeri ju, sa do të ketë pasion, vitet kalojnë, familja, dhe menoj që kam hala një pishman të pjesa e bilardës, si kur të kisha lujt bilardo një vend tjetër. E kam edhe pse unë jam me mosh 30 vjeçare iri, por 30 vjeç i veteran sportin e bilardës.
2: Mm-hmm.
3: Sepse është sport që kampionat e botës janë 20, 21, 22, 23. Dolin shumë
2: në garat kombëtare, kush ishin rivalet më të fortë?
3: Garat kombëtare janë sportistat të Durrësit. Janë të Vlonës, janë Laçiant.
2: Mm-hmm.
3: Monzaja, Maldyli. Po kampioni i botës Klint Kaçi. Ato të rire kampion botet, i vlej ti, Kledio Kaçi. Dhe kjo është 19 vjeq, është e ardhmja e bilardës shqiptare, por edhe e bilardës botnore. Është një në yjet, si të themin e me, sigur kënë 19 vjeq. Është të një, pra kena shumë shqiptare, shqipnia shumë e njoftën për bilardë. Pra është, me sa di unë...
2: Këto që thoni stërviten po, këtu...
3: Këto stërviten këtu.
2: Pra në këto kushte që ju thatë pak më
3: parë. Këto stërviten pa, tira, në kushte më të mirë.
2: Dhe të konkurosh për kampion bote, në kushte tila, më vështë pak.
3: Ja, është shumë, dhe në më shumë vëmendje. Por, bojnë stërvite të rëzakonshme, njerëzit nuk e besojnë. Nga 8 orë dhe gjithë ditër. Se unë kam komuniku personalisht, me Klint Kaçin. Kam pas fatin edhe të gërej me ti. Kampion botë, kam pas fatin të gërej me ti. Tre javë pasi kishte dalë kampion botë të disiplinën dheq dhe ishte kthy nga Las Vegas. Kam luajt në kam gëru me Tenteron.
2: Ku ishit me
3: të? Dhe shkova kam arrit me shku 5-5 deri në 7.
2: Mm-hmm.
3: Ka kryer dy loj pa gjyteç.
2: Mm-hmm. A
3: kuptohet? Ti amorrësh 5 loj. Është loja që unë kam për ta marrë mend gjithë vitin.
2: Një eksperiencë botërore.
3: I kampionit botës në fuqi.
2: Pa diskutim.
3: Dhe kur ai më thot që unë bëj 8 orë deri gjithë ditën këtë vit, pra me shputje të vogla për zonat kryesore të njeriu. Kjo nuk e di se cili sport dën kaq shumë këtë vit përveç të sportit. Unë nuk e di, nuk jam kushent dhe nuk kam as dije. Unë e di që mund të bash dyrë në ditë së vitë e futbol, po mund të bash edhe një orë palestër, po sa përshko ka 4-5 orë.
2: Sot e vazhdoni, Bilardo?
3: Sot e vazhdoj.
2: Sepse më duket në informacion që kam vitin e kaluar, jeni shpallur në kampion i Shqipërisë.
3: Në kampion, po.
2: Jam i sakt?
3: Po. Po, jam shpallur. Ishte, është rritje e molle, jo vetëm individuale, po edhe për Shkodër.
2: Tani tym pak tek futbolli që ju e niset dhe e vazhdoni tashmë si trajner.
3: Tani po.
2: Si e ndani kohën me pjesën tjetër?
3: Nuk e kam vështirë me të ndajtën. Nuk e kam vështirë sepse unë çështë vërtetë merrem vetëm me pjesën e futbollit. Dhe unë e shfrytëzoj edhe paraditën. Pra kam në ekipin tim një ekipin modest, duhet ta them. Ekipin modest dhe dorë.
2: Të moshave
3: U11, U13. Dhe kam dhe një kolegë tem, Tolan Nishiqi, që punën me grupë moshën më të vogël U9. Dhe unë shfrytëzoj dhe para ditën për fëmijët që janë klas 5, klas 6, që e kanë shkollën mas dite, i bëjë së vitje, kam pra i ndojnë dy grupe, e kam edhe para ditën që me thonë të zonën me futbol, dhe zhjegun pas ditën, se kjo është paka shumë orari, dimëror 3-5 është servitja, ta një verë pak me
2: 6-10. Në gjitha të trajnosh moshat e vogla shumë e vështirë, duke pasur parasysh dhe kushtet që nuk janë të favorshme. Një problem mallori ngritur prej kosh në Shqipëri që akoma nuk po merë zgjidhje, për të fjalë ndoshta edhe për qytetin e Shkodrës, një qytet që flitet shumë për traditat në futboll, megjithatë mangësit e mëdha të infrastrukturës lënë shumë për të shiruar, por përgatiten e një brezi të ri ku ne kërkojmë të nxjerrim talente.
4: Është shumë e vërtetë. Dhe jo vetëm unë, por edhe gjithë paduke ndoshta fjalë e mëdha, gjithë kolekt. Se unë jam më i riu në me 3-4 vjet eksperiencë, por leoni të them kolekt. Dhe të gjithë janë të mendimit që Shkodra ka nevojë për fusha futbolli. Sepse nuk po e kërkojmë këtë gjë kot, por kërkojmë se ka shumë fëmijë që e kanë dëshirë në shkollë të futbollit. Rrian rreth 1300 fëmijë që shtërviten në 24 shoqata në shkollë. Dhe nuk janë pak. Janë 1300 fëmijë, të gjitha grupmosha. Dhe këto 1300 fëmijë duhet se zban një ose dy fusha të jenë me nivel të lartë, me mirëmbajtje të mirë dhe të jenë afër. Leo ta shtoj të jenë afër.
2: Nuk e di projekti i Federatës Shqiptare të Futbollit për 100 fusha.
4: Nuk
2: e di nëse ka prekur në Shkodër.
4: Kemi fushën e vetëm një fushë është bën. Në
2: fakt se Shkodra do të mirëpres dhe 2027 në kampionatin evropian U21 nuk është pak.
4: Po.
2: Është një vlerësim për qytetin. Dështoj te U17-a dhe shpresojmë dhe urojmë që të mos dështojmë sërish tek U21-shi.
4: Besoj se do kryhet me sukses.
2: Koha është e shkurtër.
4: Koha është e shkurtër, besoj me atë çka kam dhënë, me atë çka kam dhënë do e kanë zgjidhur. Si ashtu, por ndoshta jo më së miri, por e kanë zgjidhur, por unë nuk kena nevojë na sa herë që t'na jepet mundësia, ne do e kërkojmë. Ne do kërkojmë fusha. E sidom futbolli është sporti i preferuar i fëmijëve shkodran.
2: Gjithë vëmendja për qëndrimin e prindve dhe fëmijëve është te futbolli.
4: Dhe nuk ka pse një fëmijë mendimi im ndoshta, ka për post ndoshta kontradikta prej kolegëve ndoshta te kjo pjesë. Nuk ka pse një fëmijë që është i lindur tek teatri Mizeni, të shkojnë bën stërvitje në Bushat. Ose në Shtoj. Mos duket e arsyeshme. Unë kam post fotin, kam post stërvitje te pre hotet i këna thonë të nëlla kështë të vorezët e makinave të fabrika e një tullove po këna shku 3 minuta në biciklet ka posë edhe lezetin e vetë i në mlel 5-6 shok këna shku dhe i në këthy, këna diskutu për lojen i rukës, i në nëll pra futbolin është sporti i fështirë
2: mangësia vjen dhe të shkollat pavarësisht se flitet shumë, premtohet shumë do të ketë infrastrukturë, do bëjmë ndryshime të tjera, në realitet gjërat flasin krejt ndryshe. Dhe kjo është piknisja, sepse sot dim se çfarë kushtesh stërviten fëmijët, dim se s'ka më natyrë siç ishte dikur. Sot është tepër e vështirë, ju vetë i keni në dorë fëmijët çdo ditë, i stërvitni, i trajnoni dhe e dini shumë mirë se si reagojnë, sa vështirë kanë për të mësuar gjërat më elementare të tjera.
4: Po, është saktë, është mosha e vogël, nuk kena probleme me moshën e vogël. Pra, mosha 6 vjeçare deri 9 vjeçare, nuk ka problem se ato stërviten në kalçetën në mjetet mëllura. Kështu funksionon pothuajse në gjithë botën. Ndërsa problemin e kemi tek 11 vjeçar, 12 vjeçar, që do losin 13 vjeçar, që do losin në një fushë që është 85 metra gjatë.
2: Edhe kërkojnë hapësirë.
4: Me 16 të gjon.
2: Edhe parametra normal.
4: Ato ne nuk mund të stërvisim çdo ditë dhe gjithë vitin në kalçetë. Sepse ato nuk marrin më të mirën e duan. Po kjo është mendimi im, por e di që është mendimi i shumicës kolegëve. Përveç Akademisë Vllaznisë, që është fusha e lkurave, si kena thonë, e shitrusi,
2: që janë standarde.
4: Që edhe aty jam ndjenjë që janë shumë ekipe dhe Bojnë edhe 6 ekipe që të vitin një fush.
2: Si mund të përbaloj ajo.
4: Dhe me sforcët mollë e dalin si e dalin. Por mund tjetë një shoqata skuteri të haset në gëllim. Edhe ato kanë, mund të them, që i kanë fushat ma të mirë, ma të mirë.
2: Aty stërvitë edhe ekipi i parë.
4: Është dhe i fush ku baj unë stërvitje fusha atletikut. Që është në mërmonë Elis Ligataj, që është i Athletic Club Shkodra. Aty bëj edhe unë stërvitje, jenë atë knaqën, por gjithmonë pretendojmë për fusha më të mirë mojtëna edhe në pjesën e rujtjes bazës materiale, se tani janë disa gjona që janë noshta shumë dvogla, por për ekipe modeste dhe shoqata modeste që nuk kanë financime nga presidenta ose nga, janë shumë moja për ne, se ne t'jemi krejtësisht sinqert, një top në duket shumë. Pra, ne jena, jo vetëm shoqata jema, për gjithë shoqatat, jena, e falenderoj FSHF-n, që në ka, për çdo vjet, ka një loj shpërndamje të bazës materiale, por nuk janë të mjaftueshme. Nuk, i falenderoj shumë, por nuk janë të mjaftueshme. Kena nevoj më shumë, sepse kemi fëmijë. Falenderojmë Zotin që kena fëmijë që e dojnë sportin. Dhe pse jo, shikohet Shkoda edhe më shumë, nështë edhe më mirë se si disa qarqe të tjera, që nështë kanë më pak fëmijë, po janë më afër Tiranës.
2: Në përditshmëri, marrëdhëniet me prindrit, si janë? Se është pak e vështirë.
4: Më vjen shumë mirë që më hape si tim, sepse unë armën më të fortë dhe pikën më të fortë ekipit e kam marrëdhënie me prindrit.
2: Mbështetjen kryesore.
4: Mbështetjen kryesore dhe mua më është puna marr vetëm prej marrëdhënies korrekte dhe të mirë. Asnjë problem 3 vjet nuk kam me asnjë prind. Kjo vjen edhe si noshta si edhe jeme, por edhe kanë qëllu njerëz që e dojnë sportin, por edhe e kuptojnë sportin. Për gjithë ato që më ligjojnë, mos t'i mesin atë reqë. Gjdo sport dhe gjdo gjonë dënë me studiu pak në mon detaje. Duhet me vu vedin, me pas pak empati, që është fjalla që është bëhe male, me vu vedin pusta ati tjetër. Me dit halën ati tjetër. Dhe nuk ka kush më halë për me dojnë mirë puna se sa një profesor, një trener. Dhe gjithë prind, unë i du mi falendru gjithë, pra po që në momentin e parë, në kontaktin e parë, balafacimin e parë me ta, unë i kam shtru dhe vazhdoj i shtroj 4-5 pikat, që unë jam i sigur që i këta i morën të ekipin.
2: Dhe të bindë akord.
4: Dhe bindë akord. Për çdo gjë tjetër, i kam vu një, me plët gojë një barrierë. Nuk ka asë një lojnë nërhymjet të pjesa teknike, taktike e ekipit.
2: Eshtë kresore.
4: Pjesa e reaktimit, pjesa e socializimit, fëmit, fëmit meshkuj, du me vequ këtë një. Se ku thëmi fëmit, jo, fëmija moshku me fëmijë femën ka ndërshim ma. Dhe do edukoj mënyrë nëshme. Se një e ko jetën pak më të fështirë, jetën pak më të letë, me gjithë dhe është tem tjetër. Dhe moshkulli ka tendencë të garojnë gjatë gjithë jetësti. Dhe na doj edhe prej hupes mësojmë edhe prej fituarës. Dhe unë këtë gjo ja kam bëjt ditën për me, si unë dhe tim, këtë gjo dhe tim i ashme. Unë jam i butë shumë gjo në tjera. Po të kjo gjo jam i ashme. Sepse, nuk është të thone që të bëjt se zbënë futbolist.
2: Ja, së është.
4: Por ama, gjdo rrugë që i të njekun, a i t'jabin 100%, gjdo ditë t'jabin më të mirën, mështë e ullin kryt kujt që i thonë, dhe t'ket besim që të e dolin. Pas ta i është ndorë Zotit, suksesi i ti. I voglë ose i malë, se gjdo kush do tjetë sukseshëm se se jetës me këtë mentalitet. Suksesi pas taj e ndorë Zotit. Dhe më ka shku mirë, falim nërsh, prej Zotit dhe prej tyne, më ka shku shumë mirë. Këtë vit edhe pat me edhe
2: një aktivitet
4: shumë bugër. Po ishte viti që unë mora pjesë dhe ishte viti moj bugër.
2: Që është përblyë?
4: Po, edhe në është përblyë. Po, edhe në është përblyë. Dhe dolin të gjithë të knaqëm. Po, dhe shkëtim e them me plot gojë. Kanë dolë të gjithë të knaqëm.
2: Kesh kryesore.
4: Prind, fëmijë, trajnera, të gjithë.
2: Sa është një lloj satisfaksioni edhe për fëmijët.
4: Domethënë kena bën kampionatin që i bëjmë liks rajonale ton vitin. Po kjo ka kënd që është jam i turt. Dhe nuk po ata se isha pak më me dyshe për marrin pjesë me të dy ekipet. Dhe kam dolë jashtë zakonisht i knaqëm. Edhe ajo djesh, ajo hak në ushë përbly, edhe fëmijët po ashtu. Po atë me pak fatin e kesi, në erdi të zeti shpejt, që i thujmë në Shkodër, edhe pse ishte, nuk ishte në kohë, si me bon korrekt, nuk ishte, po atë me pak ashtu, por fëmijët i adolin me sukses, dhe mledhja, du me e theksu, mledhja në stadion, Lërë Bërishi, për fëmijët, dhe zbritja në fush, prekja barit, ato s'po dishin fëmijët, s'po mu ishin me
2: zonë,
4: ishte mrekulli, sepse janë njërës që nështë të jetojnë shkote, pa s'kan hinë, si jemi e prejtë bojnë, dhe të prekur fëmija që e ndranë më bo futbolist, që 9 vjeqë, që 8 vjeqë, dhe të qojnë këtë shofin 5.000 prind nështë ta kanë gjenë aty.
2: Ka, ishte një atmosfer shumë
4: kanë shumë. Dhe unë jam mirë njohës shumë jetë mirë për Djuricë, po dhe gjithë organizatorëve tjerë që mund të kënë kontribu, dhe du mi thonë që du mi që mesosh, që më nëjohë sa më shumë për këto aktivitete. Se janë vetëm për të mirë, nuk ka asë një gjohë, nuk hupin asë një gjohë fitë. Të kanë dalë fmitë, të moshërët vogla, të dalin pra të tonë, marrë nga i medalje, dalin busqeshën, edhe që ka bogëll, edhe që s'ka bogëll, dalin të tonë bërë bërë.
2: Arktohen dhe marrë një dojë eksperiencë me njëri tjetë, dhe kjo është një gjohë shumë pozitive, shumë e bukur.
4: Nuk më kishtë e morë mene që përshkën kësë mirë.
2: Flasim pak, duke qenë se jeni pjesë e futbolit sot, stërvit një breza, është të dushme. Shkurt, një vllazni që e pritëm këtë vit, mas 25 vitesh, por që zhgënjeu sërish. Arsyet janë shumë ta, për të diskutu janë diskutu pa funësisht.
4: Po me fullë si tifoza, vazhdojmë tesh e shkym diri mas nesër.
2: Është kuptuar.
4: Tash unë du me fol pak si nuk do bëj si kompetent i madh, por du me fol pak në anën administrative. Nëse më lejohet dy fjalë pa përmend pas zgjo, po vetëm prej dëshirës së madhe që kam, që edhe brezi jem, ta shohim dhe ta memorizojmë. Të dalë një herë të çu kupën më një e titullit kampion. Unë kam një dëshirë të madhe sot që vllaznia të krijohet dhe të bëjmë, të krijojnë një identitet. Nëse do isha unë, të krijojnë një identitet dhe do përmendin një ekip spanjoll, Atletico Bilbao. Kjo është një honor e emja. Dhe e shumë tifozave, shkodonë, që unë bashkëbisedoj me njerëzit, me tifozat. Dhe unë kam qef që po provohen gjitha metodat për ta qutë e suksesit. Por fatkeqësisht nuk po arrijet.
2: Po dështoj.
4: Dhe po humim dhe talentat që këtë anë.
2: Kjo është kërësorë.
4: Sepse duke fut lëtarët e aprovumi, zeshtë 7-8 vjeqa, ti dojë sakrifikosh një 3. Qëfar dojë pozicionit që të losin? Dhe po humim 2 kratë. A ka mundësi në sot? Nuk kam informacionet të mërëndshme, por si e shofë prej ashtë dhe dëshirën e mole, të bojmë një imitim të këti ekipit, është legendarë ekip spanjol. Nuk lejon, nuk ka asë një ekip jashtë qytetit, vetëm bashkë. Dhe është ekip mesatar, por është ekip që ka identitet. Vllaznisë sot me këtë ardhje, unë jam shumë i ri me thonë.
2: Ju mendoni që nuk ka pasur shumë hapësirë për të rritë, për të qenë më prezent në radhët e vllaznisë? Sepse edhe vetë mundësia, ndeshjet, konkurenca, kampionatizmi e shumë të tjera ndikojnë.
4: Dhe ju nuk mund të pretendoj për i trajnerit që të bëjnë eksperimente në ndeshje të rëndësishme. Eksperimentet bëhen duke mos pas presion. Vjet me thonë drejtën, vjet ka pas shumë presion për sërëjti, për sërëmarti. Ka pas shumë presion. Prej kundërshtarëve, prej tifozëve dhe kujt. Nuk është pak prej drejtuesve. Po edhe vetë si ish kampion Shqipëri dhe ish futbollist. Sa është tifoz për veti?
2: Po, diskutoj.
4: Ka pas shumë presion. Dhe nuk ka fajtor. Por jena një pikë që nuk ka fajtor, totalisht gjishtin, 100% nuk mund t'ja vesh askujt. Thjesht ti do thush ekipi kundërshtar luajti më mirë. Dhe do ulsh kokën, do dalësh nesër së vitit dhe do punosh më fort. Për mia kalu. Nuk ka një fajtor. Po flas për sezonin e kalu. Se për finalen e para dy viteve nuk duhet diskutuar hiç për atë finale tragjike
2: ndjet.
4: Po për këtë Final Four, të mos është tri ndeshje, unë
2: nuk ka justifikim.
4: Nuk ka justifikim dhe nuk mund t'ja drejtoj gishtin nën sepse luajnë të gjithë lojtarët poshtë nivelit të tyre. Dhe kjo gjë.
2: Ndesha e parë ishte mundësia që të fitojë.
4: Si e art.
2: Me Dinamo që
4: si e art.
2: Me gjysë ekipi.
4: Do
2: ta pranoj.
4: Dhe pas edhe
2: me një Egnatia që nuk ishte ajo ju përmendët
4: Dinamo sipër. Nuk ishte asnjë lloj.
2: Ndoshta një rival më i fortë ishte Elbasani sepse gjatë gjithkohës ishin kryesuar me Vlasni.
4: Atë kishim në si tifozë. Me numër Elbasani
2: Vlasni. Aty do të ishte finalja që do të ndaj mes njerëz tjetër.
4: Po krijuhet, por Rrugozhina Egnatia edhe për këtë vit e tregoi vetin. e tregoj vetin që pra, e si du me përmend edhe prap identiteti. Identiteti emni. Jon ekipi i ri Rrugëzhina, por e ka kriju identitetin dhe e kanë frikë kur e shohin emrin, u po losin me Rrugëzhinën. Se është kjo, pra ata që i kanë bërë sport të tremë dhe leximi, është Real Madridi, Barcelona. Ashtu si kokën Tirana. Për 70 vite. Është Real Madridi i Shqipërisë, duhet ta pranojnë. Kena me lutë me Tiranën. Edhe pse kokën të ropër këtë vjet në koqit pun. Por vllaznis me keqësorë më të mëdha duhet të luftojnë kusht e kanë dorë. Të gjithë kontribuojmë ta mojnë identitetin.
2: Si e parashikoni situatën, shkurt. A e shikoni këtë vllazni duke sikur
4: ndeshjen e parë,
2: sepse edhe vetë ndeshja e fundit që zhvillua me Malishevën ishte një dështim.
4: Ndeshja e parë një turp u qoi.
2: Humbja e vllaznisë.
4: Ndeshja e parë me Malishevën.
2: Conference League. Me fitu ndeshja e parë dhe u kriju besimi
4: po,
2: që kjo skuadër duhet ta kalonte turin. Ka shi një skuadër tre që vetëm 10 vite kishte, ka shi një vllazni. Imagjinoni një
4: nuk është dhe vetëm kalimi i turnit tek unë personalisht, por më pëlqej grinta e djem me ndeshjet parë.
2: Pikërisht, sidomos pjesën e
4: shumë,
2: ndryshoi gjithçka. Dhe u duk sikur skuadra
4: po për ngjallet, po ngjallet. Dy luftimet nuk po lashin as i dy luftim me kalu.
2: Pa, nga 1-0 2-1. Mund
4: dhe
2: shënoshin edhe gola të tjerë.
4: Me zemër u pshtuan edhe një gol në fund me çut 2-2. Mbi fatale me zemër me guxim u pshtu rrit 3 pikësh. U rrit fitore. Por ndeshja e dytë pastaj për ata që e njohin sa do pak e kuptojnë se çfarë është më. Vllaznia ajo shturje që u bë. I ka humbë boshtin. Ka humbë boshtin. Sepse nuk ka mundësi kjo standart në shojnë kështu.
2: Po,
4: ka humbë boshtin.
2: Në qëfëse e marim statistika i 11 lojtarë të larguar. Ekipi, një ekip tani, komplet të larguar nuk është pak.
4: Dhe unë nuk e di se si kena mja bë. Ku kanë mi marë.
2: Po flitet për Mercato.
4: Mercato po.
2: Erdhi ky, erdhi ai. Në realitet nuk e di si do provohen, si do dalin, mos janë prap një dështim.
4: Në qoftë se
2: pak një pikpyetje e madhe.
4: Mirë, po është plus. Po erdhën lojtarë. Që janë konfirmuar. Lojtarë standardit në altë shumë. Janë të mirë se ardhën. Po nuk erdhën çfarë do bëjnë. A do kthehet ajo fjalë që po them unë? A do ketë besim dhe kena tash 25 vjet që po humim me lojtarët huaj. Po morim lojtarët më të mirë prej këtij, prej këtij, prej këtij. Aja vlen me rreziku, me ia lënë në dorë me lut me ekip shkodron. Ta bëjmë provë tash se kena çme humbo. Sot është, nuk këtë mendim kishe pyet para 2-3 viteve, nuk kam thonë kështu.
2: Pastaj vështirë bëhet një eksperiment i tillë.
4: Nuk kam thonë kështu. Ti jemi sinqert, para 2-3 viteve nuk kam thonë kështu. Sepse unë e di që nuk mund futen të gjithë 18 vjeça. Por ama, një mrëq, një mesfëshur, një sulmues, me fut, me bë provë, me rreziku. Nuk kena që me humbo. Tifozi nuk knoqet kur. Tifozi s'knoqet kur. Duhet të nisena edhe duhet me kenë pak mo pragmatist pak. Edhe mu nis të këpjesa që i provova të dyja rrugt, a ka mundësi të knoqi zemrët, dhe të shpërblej djersin ty në djemve shkodron ose mërë i motë mirë skarë, dy rrugë janë ose mërë një motë mirë po jo të marën 7-8 mirë o një edhe zbën dy gola të kënë se fush këtë nështë ta ma shpërblem nëse ma sneter po do li se o kësishëm letë 10 vjetë si ko lutë krymi e gurishta letë 10 vjetë ne
2: letë shpërsojmë që ketë një këthes për vëznin
4: për mirë
2: me perspektiven që
4: shpresoj.
2: Nuk e di nëse do të synojmë sërish objektiva që kemi pasur vazhdimisht titulli ose Kupa e Shqipërisë, sikur është rrullur disi ajo.
4: Për momentin nuk e di, po do presim, është ulë përshmëria, Dhe shpresoj që këto fjallë nëse të shkojnë në vesht në kujt, edhe pse unë jam maskushin në është ta për një gju, por ta morën parasysh dhe në qofë se ti, të dy anë të medalis, i ke një sej, banu me familjen tënde.
2: Së fundi, botërori 2026, në këndvështrimin tuaj, qëfar prodhoj? tepër. Pavarësisht se pati një skem me 114 ndeshje më shumë skuadra 48.
4: Po, po. Po 104 ndeshje bën, nëse s'ka bën janë bën 308 gola.
2: Mm.
4: Po ka qenë butnor janë kapa ato përqmerit, sepse show është fund i fundit. U pa në këtë butnor, si domos u pa që është kthyr në entertainment.
2: Dhe parashikimet ishin aty.
4: Po.
2: Katër skuadra që ishin kampione bote gjithë.
4: Katër ekipet gjysmëfinaliste kanë qenë të kuetume nga ekspertat.
2: Mendoj edhe Brazili, mendoj edhe Portugalia, Gjermania ishte larg.
4: Këto katër kanë qenë të kuetume të parat për fitimin. Mos sa ka qenë Spanjë, Francë, Anglia, Argentinë. Dhe pothuajse ka dalë eksakte. Mu më biti në fakt, me thonë drejtën, unë jam të i fosh holandes.
2: Ajo, Holland që...
4: Jam brezi i tamën i 2010 që i kena do në finale, dhe në, po kjo Spanjë me një gënë shtesë në konkurs.
2: Shumë ka prejtë dhe kjo Holland, po prapë se prapë.
4: Dhe me sa për shofën, ne shofim thjesht minar këtu, po edhe s'po nërë këtën. Se e përdura për 2-3 fjallë, për tifozët holandes, që Shkoda ka shumë tifozët holandes.
2: Dijet.
4: Dhe... Spona, i kondru identiteti edhe unë atë. Shpesoj si ta ketë fojnë taj njeri edhe ta zëvëndsojnë. Edhe përsa është legjend, por ja kondru identitetin. Holanda ka kënë ekip që ka prodhu loj, ka artu tifozët, ka bo 3 gola, ka hangër 2, s'ka pas problem, ka lujtë futbol. Ka gjerë futbolista, ka gjerë...
2: Po, Francën si e konsideroni, që e ekipi pa thueshëm përveç talente që ka brënda saj?
4: Franca ishte ekipi me sunin më të mirë. Me kundërshtunin më të mirë.
2: Dijet.
4: Por, ekipi i Spanjës ka në mëndësin lojtar të Barcelonës. Barcelona e para 2-3 viteve është quhet kurthi offside-it. Kurthin offside-it me trajnerin Gjerman që pat Barcelona e ka perfekcionu me atë djalin e ri me Kubarsin. Dhe me djalin e portierit. Dhe ato kanë luajtur edhe kundër Realit Madridit dhe Realit Madridit me sulmi Realit dhe sulmi France duke hek Vini Junior dhe duke fut Dembelin, Mbappé është asi aty. Dhe Mbappé armën më të fortë e kena pa gjithë që kundër sulmin dhe territorin përpara e ka. Çfarë bën ata? Ato duke mos i hek merit Rodrit e Fabian Ruizit me shoqërorëve të qendrës që e dominuanin. Po e kishin më të thjesht ato. Se kishin përball një Chouameni, një Rabiot pak jashtë
2: po moshit,
4: por arma për mua kryesore ishte më zgabuam i kanë zerr apsajt 5-6 herë vetëm pjesë parë.
2: Po një stol që kishte zili gjithë bota së Francës.
4: Shiko, momentin që fjale e të mallit du me përmend prapë për shërë së babizin. Me sfusha janë mjeshtë ato dhe. Kam lujtë tote gjithkon e mojnë me të sidesh. Kam lujt gjithkon përveç portier. A ma thot e mje stadion me sfushort. Qi me thonë që me sfusha është loja. Në qovë se ke një me sfush të fort, edhe po qalove pak mërojt e nësën, do ta lojnë vidin. Ato, në neshen Spanjë France, në të gjithë finale, vetë majtë si nuk e ka pa kur një neshe futbolit, nuk e ka kuptu që ato me sfushur cendet spanjol, me këto frances, ka ke një diferencë shumë e malle. Si tjetë me shfusha e një ekipit shqiptar me...
2: Dhe
4: me...
2: analistet me drejt thanë, ajo që mundi Francën do tjetë kampion ja botës.
4: Dhe
2: parashikimi doli. Një ndeshje finale që t'vjen keq të thush pas statistika.
4: Me një port. Totalisht me një port. Se deshta edhe vetëm një ditë shkurë deshta me shtupër me shfushën e Spanjës. Ka dojnë lojtari me mirë i butnorit. As një gol, as një asist. 0 gola, 0 asiste. Me sfushor, shkatrus. Mërëci 5, me sfushor i 5. Numëri 6. Rodri. Tani, që të thejmë ma nga për me sfushën e për Spanjën? Në momenti që i dhe lojtoj më mirë, jetonë në me. Një lojtar, që s'ka as një asist, as një. Diftan për nësit mëllë që ka me sfusha në futbolin modern. Se unë nuk e di në 60-ën si e lujtë. Në futbolin modern, kjo pozicion është baza shatë e futbolin. Çdo ekipet që triumfojnë, që shko triumfu dhe Barcelona e Pep Guardiola. siç ka triumfu edhe Manchester City i Pep Guardiola. Të gjitha këto ekipe që kanë bërë dominancë flas, kanë pas këtë lloj lojtarit më të mirë në botë. Ka kenë Busquetsi, edhe i ka kenë Spanjol, Gjosh, ka kenë Rodri. Dhe këtë dy këto ekipe, Busquets dy Europian e një botënor në mes, një Europian një botënor. Tani mund, ne mund përmendim shumë mesrëshorë dhe shumë skema, po në futbolin modern, këto 15 vite po triumfon kjo.
2: Sepse në Europianin botëror, nuk është pak. Mërënda 2 viteve, 2 titull nga dhe Europa, se tjesh kampion i Europës dhe të thush kampion i botës, pa diskutim.
4: U po më gjithë që Europa kishte ekipet më të mira. Edhe pse, me sa nëse zgabohem, është barazu rekordi i fitimit në fitimin e Spanjës, dytë në Spanjës, është barazu me sa dion rekordi, pra botënore të fitu me nga ekipe
2: në shtete me dy,
4: latine
2: me
4: dhe...
2: Me dy botëror më shumë është Europa. Sepse kemi Brazilin e 5,
4: Brazili 5,
2: kemi Argentinën 3 dhe Uruguayn 2.
4: 10.
2: Nërsa, kemi Gjermanin me 4, Italin me 4, Spanjën.
4: Spanja me 2.
2: Me 2. Kemi
4: pa Francën. Pa kina Francën.
2: Atyre, kemi dhe Anglin.
4: Atyre kena 3 sipër.
2: Pikrisht.
4: Atyre kena 3 sipër. Pra provohet që... Europa e ka zhëtru futbolin.
2: Në Europë luat futbolin.
4: Europa e ka zhëtru futbolin. Pra,
2: kjo është
4: nuk e... Nuk e di, po presim, kena prit edhe për Brazilin nga Ancelotti pritme. Po, trajneri është trajner fundi fundit. Në qovë se...
2: Këtër kishte në dispozicion.
4: Në qovë se ato lojtartë nuk janë gjende me sakrifiku, nuk janë shumë të lanën, nuk e di, unë nuk kam pas përqëmëri.
2: Besoj se Spanja ishte një ekip i harmonizuar ndryshe nga të tjerë.
4: Ishte ekipi më i organizuar.
2: Gjitha drejtimi.
4: Ishte ekipi më i organizuar.
2: Dhe more të qëtë ishte.
4: Ata nuk janë vullë fështirësi. Pra, përsash vetëm një gëllë, në tëtë neshe.
2: Dihet.
4: Një gëllë tëtë neshe.
2: Mrojta më e mirë në botë.
4: dhe të bashkë, dy gjysë finale dhe finale. Dhe të dyja bashkë, s'ki hangër 3 gjyët e në portë. Kjo është mërojt e po kjo është edhe me s'fusha dhe.
2: Sidomos të Franca.
4: Dhe Franca, sidomos të Franca.
2: Se Argentina u pa.
4: Zhgënjimi Franca kagen. Argentina nuk du me folë të një për konspiracione, por sa do pak, nështë ta kretë pak jashtë dhonë, pak një shtys nështë ta e vogël ose një diqka. S'po them shumë. Por ekipet e mira s'ka nevoj për dorë shumë, pak dojnë, po Franca ka kënë zhgënjimi. Franca ka kënë zhgënjimi dhe u po alet e ndeshë që lujten për vend 3-8-4, që ato me sa kam lezu në disa lajme, s'ka ndorës edhe me zhvilluic, po... Golçenusi më i mirë e i bonin nështë ta për me lujtjit.
2: Se Mbappe e të
4: pakte, ishte Golçenusi
2: më i mirë e 10 gole.
4: Po, Franca nuk është problem. Franca do lusin edhe pas 2 vitesh. Europian edhe pas 4 vitesh. Franca do tjetë për 20 vite.
2: Ta një e mori në dorë Zidane. Të shojmë, po, se qëfar dhe në shojmë.
4: Franca do tjetë edhe për 20 vjetë, është sigur që do tjetë njëshi ose dyshi në qdo këto kompeticionet malore. Shpesoj edhe të anglesht. Këtë vit më kanë lonë një sinjal. Këtë vit. Kanë të regu shpirt gore. Kanë të regu një loj harmonijet pak. Se aty edhe aty kanë kenë shumë, ka pos ekipe shumë më të mira, po sikur nuk i ka ejet se nuk janë marrë vështë. Tesh, kam pos një, isha pak tifoz me Anglinë, isha qef me donë finale. Sepse, aj Bellingham, Bellingham, Harry Kane, një kapiten që të bojnë edhe me shoshojnë e të qëndet, dhe i mërë të qëndet a rikëty. Gjithë lojnë duke vrapu, duke marku, duke prish aksione, pra një lider që sakrifikon vetin për ekipin. Dhe më ka pëqy, më ka nërë Anglia, por si po të nërë i bugër. Nështë ta në dona me po atë është një natë pangim, të është si në marej një natë duket pak si ashtu po, do vazhdojnë dhe shpetë kampionatet e ashtu po.
2: Vjen 2028-a.
4: Shpresojmë që...
2: Kampionatet e Evropian.
4: Tani edhe Shqipnia, komptare edhe Shqipnis.
2: Dhe shpresojmë, ta shojmë edhe sërish
4: se po atë
2: në 2028-a.
4: Shpresojmë.
2: Leturojmë që edhe Shqipëria tjetë pjesë.
4: Po atë në dhe ondërë që po morën pjesë më dorë, se po atë me të vërtet grupë mirë, grupë cilësorë, por shtetet e vogla, mesin shtetet e vogla. Ashtu si shtashtë dhe në fillim, jëmë tifoz me Hollandin, edhe Hollanda ka rrit më shumë se sa i ka pëshmëri. Se një shtet që nuk ka shumë milion banor, thahet me Gjermani, Brazil,
2: Mexikan.
4: Po, është një lloj emri, është një lloj emri, është një lloj traditë. Është një lloj shkolle.
2: Ai futbolli holandez.
4: Një lloj identitetit dhe ato e mojnë alo me forcë, dojnë me rujt këtë gjë. Dhe shifet që furnizojnë të gjitha ekipet europiane i furnizojnë me lojtarë, po qef kam inshallah me pa edhe Holandë një herë kampion botët, se mendoj se meriton një herë kampion botët. Ekip 3 herë finalist.
2: Po. Ser, faleminderit.
4: Faleminderit
2: shumë. Juroj suksesin punën tuaj me moshat e reja. Shpresojmë të urojmë që qëllimin kryesor e keni që të nxirrni talente për të shërbyer të ardhmes së futbollit shkodran dhe më gjerë.
4: Është kënaqësi e madhe, është kënaqësi e madhe. Shumë faleminderit.
2: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Honës. E them në fillim një kampion në bilardo dhe më pas një trajner i suksesshëm tek ekipet e moshave dhe dorë. Në unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë punë në realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtallun. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë. Mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Në Baçallëk, Sakalë Nurë në hyrit qytetit, Genti hapet që në orën 6 mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Euro në vend të lekut në Shqipëri. Kjo është një ngarësi që përfshin projekt ligjëri për Bankën e Shqipërisë, i cili përfshin dispozita për kalimin në monedhën europiane. Por le ta zbërthejmë së bashku projekt ligjin.
4: Në fakt është predispozim një infrastrukture që do t'i lejonte Shqipërisë nesër pas nesër të adoptonte monedhën euro. Për të bërë këtë gjë

0: për një predispozim ligjor, pra Banka e Shqipërisë duhet ta ketë këtë mundësi për të receptuar ndryshimet politike që mundet të ndodhin. Dhe elementi tjetër është për të vunë, për të vendosur në rendin e ideve në mënyrë të tillë që të predispozohet dhe infrastruktura materiale nëse ky kalim do të kryhet.
1: Megjithatë, kalimi në euro nuk do të ndodhë menjëherë. Përpara se të bëhet pjesë e eurozonës, Shqipëria duhet të përmbush kriteret ekonomike dhe financiare të përcaktuara nga Bashkimi Evropian.
2: Procesi pritet të jetë gradual dhe do të shoqërohet me një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës qytetarët, bizneset dhe institucionet do të përshtaten me monedhën e re.
0: Është një proces që do të doj me patjetër për mendimin tim nga ditë e sotshme deri në adoptim, do të marrë një periudhë 7 deri në 10 vjeçare, jo më pak. Pasi të vendoset kursi zyrtar i këmbimit, që nuk luhatet më, ai do jetë. Atëherë ne do të kemi në këtë periudhë tranzicioni normalisht 12 mujore këtë situatë ku ti mund të paguash ose të marrësh të ardhurat në dy monedat dhe natyrisht në fundin e periudhës do të përdoret vetëm moneda e re.
2: Po me lekun çfarë ndodh? Ose ku shkon ai?
0: Normalisht në vendet që kanë adoptuar euron, edhe nëse ti ke ruajtur, dhe të një kështu në rastin e Liretës, të Dramisë, e kështu në ratë, deri në 10 vite pasi është bërë këmbimi, zyrtar më dhe të qosh në banka, Liretat, Dramit, në rastin tjetër dhe jetë leku, për ta ndryshuar atë dhe për ta shkëmbyer. Pastaj naturisht, nga pikpamja afektive dhe nga pikpamja numizmatike, naturisht që ato do kenë vlerën e vetë me kalimin e kohës, por më shumë për një arsye muzeale ose qefi, ta themi kështu.
2: Për momentin, Proefigi shërben vetëm si hap përgatitor. Kur dhe në çfarë mënyre euro do të bëhet pjesë e jetës së përditshme të shqiptarve, do të varet nga ecuria e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
3: Ju përshëndesim nga pika turistike e Shqirokës në Shkodër. Në fund pas shpinës time është ajka e mundjes shkodane dhe asaj shqiptare. Shoqata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e Mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë së kolesterolit, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të testuar me koleget, shoket, rëdhisht e ti. Palet më se ardhën shkodër.
4: Mirë së gjithë.
3: Gjatë e veçante, është ledhur ai ka mundjes.
4: Tëm drejten është emocionuse, është një gëzimi mall me kenë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një në shumë herë intervista e më sportit dhe nani Kenje këta në kohen. Është një knasje veçantë e njeri mëllë ku me të gjithë të fëtumë, kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptarë të mundjes.
3: Falet, tham që jetoni për i vitesh në Amerikë, po keni dhe në pas një karjerë shumë dhe sukses me vlazmin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtë festive në rrasën dhe ditinë të tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
4: Të thëmë drejten është rilin, vërtet, shumë me vërtet është një knërsie veçanë, muni mes ty në njerëzve të veçanë, është një dashamirësi, është një respekt i veçantë, jam shumë mirë njohës gjithëve që kanë marrë munimin, dikush ka ardhë prej jashtë, dikush prej çdo qytetit të Shqipërisë.
3: Dikush edhe nga plazhi, kalon
4: edhe kalon plazhin, edhe fat, gjithë kanë sakrifikuar me ardhmë e përshëndes në mënyrë veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimin tyne.
3: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë të fitoret, humjet, edhe kjo është një krasit jetë.
4: Vërtet, kena pas këshu momentesh, por në kene kene sportista. Ma sportit kena kene vlezin, kena kene shokë, edhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjëve, kam shumë që kena bas sport, shumë kunështar, shumë, por gjithë janë të mirë pritun, ata janë vlezet e mi, janë misë e mi, ashtë një knasjeve sëndë.
3: Prej sa vitin që jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e mundit?
4: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
3: Fat një karriere tuaj të sukseshme sportive, si sportist i vladis dhe komtarës, Federata Shqiptare e Munjes, Shqyqata Federanme të Munjes dhe konkretisht në këtë momente, sekretari përgjithshëm Gjilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikisht nderi Munjes Shqiptare. Po Gjilit?
4: Faleminderit.
5: Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Munjes Shqiptare ne nderojmë një nga muzat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Munjen e Lirë, Palet Lisi. Me motivacionin, ndërmuesit më të shquar në vitet të ekipit të Munjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive të 1981, fituesi Kupës së Republikës në 84-ën, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fituesi vend në njëjtë nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
4: një
5: vlerësim i merituar.
4: Shumë faleminderit për jush.
5: Me të rast është një vlerësim edhe për ekipin e Vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator me këtë rast.
6: Një
5: faleminderit, po, pa tjetër, që ja të rëzojmë të shihërë, të marë. Kjo është medalja e kampionit. Okay, faleminderit. Shqiptare, Palet Lisi, edhe medalin edhe këtë të dyja, veni këtu, edhe kështu do më
6: thonë, një shërbim i merituar për atë që fari ka dhënë
5: Munjes
6: Shkodranë në vasi sa Shqiptare i Palet Lisi. Shkodin ishte, për që farë ka spikatur në me shumë në të tapet Palet Lisi?
5: Spikat e këti ka qenë, kjo e një sportis me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
6: Një gjithë familje do t'jemi së bashku në gjatë të rëmonit, po të përfëndoj edhe një pjesë të karierës sportive të Palet Lisit.
5: Urime, takzojsh që medalin, takzojsh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe
4: shumë faleminderit.
5: Takoj me përsëri se bebe tira.
4: Shumë faleminderit.
3: Të vijmë së bashku për pak momente. Sa vite zgjati karriera sportive në Palet Lisi?
4: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
3: Momentet më të gëzueshme, spikatja më e madhe, arritjet më të mëdha këtu janë?
4: Arritjet më të mëdha janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dytë i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithë mund me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
3: Qëri ka qenë kundërshtari juaj me i fortë në tapet?
4: Që është e vërtetë, kam pasë shumë kundërshtarë, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e 7, pra që kam kenë gjithë mund me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pasë talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionët, viteve, gjithë mund ka kenë
7: një luftë e vërtet për titullin kampion.
3: Falet, të shka për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pionerë dherë të këtë skuadrë të ekipi I parë, me Eliza Metin duke të kënë mbjodur, por me dhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtarë me ju, këtë mishë për trajnerë.
7: Fillimisht kena pasë Gjevde Shashirin me pionerët. Gjevde Telbasani. Sorry, futbolist.
3: I futbolit.
7: Po, Gjevde Telbasani më falë.
3: Emocionën bënë vetën.
7: Masane kena kalu, ka Arali Morizi, kena kalu me Gjën Leken me tri, një trajner e njëri mërkullushin. Masasaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për ndurës, me të njëri Elia Zametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus, dhe shumë me disiplinë në sport.
3: Ekipi, kolegët e
7: tuaj. Kolegët e mi kanë
3: shumë shumë emra.
7: Kolegët e mi kanë kënde të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pioner deri me të rritunit, si Agustin Mihilli, Tom Araçi, Seladin Rexha, Gaga I Thrasim, Rok Bardeli, Luis Zefi, janë I fije matë mëllë, por që kena kënë të tanë
3: të
7: Fajt Bardeli, Tom Araçi, e thashtë në...
3: A unë I këmaj me ndurë.
7: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë apre emocioni njëri harrën e o në një, por të më falë se është pa dashë e zëzë.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja hona. Radioja hona. Radioja juo. Radioja juo.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK. Materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Radio Yehona, the number one.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
8: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter,

0: Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë Deni.
0: Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare.
2: Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo, po vite juun se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapë po vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është tërësisht e pavërtetë dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që un kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtetë. Un kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistuset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra. Sepse, siç e dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e paligjshme këtu. U arrit të goditej zemra e thefit. Po të shkruash thef në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shpidruri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mu në mes të thefit. Tani ne duhet të çojmë në një nivel tjetër zhvillimin, duhet të rrisim cilësinë me sistem dhe me leje, me projekte cilësore, jo hajde në to.
5: Një nga dëmtumt e korrikut kalum, faleminderit për mundësinë që puna jepet tashmë vazhdu në njërë të ligjshme, koj 10 vjetë si edhe rrugash, e kam me nusë, më thonë bashkë me nusën taj me kam tuj, më u këthy...
4: Nga e ke nusë?
5: Ukrajinëse, jetoj në Angli për i shumë vitesh, tash e kam me nusë, më thonë me këtë mundësinë që puna jepet në njërë të ligjshme, me vazhdu për para. Ma zhdo të keshet kojt njërë, më thonë edhe unë jam plëtsisht optimist, më u këthy në vendemin edhe me jetës për para në njërë të ligjshme, më nërtesa si përshtatën karakterit zonës të ethe të shalës duka gjinit. Shumë falim njërës për tonë.
6: Mu, vitin e kalum, fakt në ka dzanë rëziku, si i thonë, me nërtesin, se qdo vitin a kenë nërtime si, përse ne vim me familje le themi e varfër, kena investu punu tonë, vitin e kalum ka zonë rëziku me shpinë o shemë krejt, dhe unë kam gjetë të problemi që ne kena marë kredina, kena lanë edhe shpinë si kena pas, baba jem ka punu tonë jetën me ba shpinë Shkoder, e kam lanë pengë, e latë, për me marë kredinë me investu këtu. Gjo bashkë bu 100 milion. Kredi kam 100 e sa milion.
1: Po në shkame janë nga thethe. Janë nga ta që jam dëmtua me tëri objekte, tëri shpija. Nuk i ko pa skali bedrunit, i ko pa nërtesat.
4: Afroj pak mikrofonës.
1: I ko pa nërtesa për djemë të mi.
4: Po, pale.
1: Pale.
4: Edhe me shpejtësit madhe.
1: 2024.
7: Përshëndetje të gjithëve. Mirë se ka ardhur nderuar kryeministër. Këtu në një nga zonat më të bukura të Shkodrës jemi mes thetit ndër lysajt e organizojmë këtë takim për arsye se këtu është edhe një nga pikat më të rëndësishme të impaktit dhe të dëshirës për një zhvillim sipas projektit të paketës maleve. Si Shkodër ka pas interes shumë të madh paketa e maleve që kemi nisur si projekt, jo vetëm për faktin e sistemimit problemeve ose korrigjimit problemeve me pronësin, por në vetvete si një motor zhvillimi dhe si një mundësi jashtëzakonshme zhvillimi për këtë zonë, e cila ka vujt shumë kohë nga problemet pazgjidhura të trashëguara të pronësive. Në total janë rreth 700 kërkesa që kanë qenë shprehje të interesit në dy zonat e aprovuara prioritare, që ka qenë zona e Thethit dhe Ndërlysajt, që është një zonë, dhe zona tjetër që është në Sheldi, nga cilat 200 janë bërë 200 aplikime. Ne kemi pas 200 aplikime në këtë zonë, dhe së fundi ne sapo kemi marrë rreth 11 apo 12 aplikime që janë fituese dhe janë gati për të vazhduar procesin. Është shumë mirë njohje për ne kjo mundësi, siç e thash, për arsye se ne shohim këtë si një mundësi zhvillimi për krejt zonën dhe si sigurisht këtu do jap shembullin dhe jo rastisht ne umblodhëm këtu në këtë zonë të familjes Shardaku, ku kanë aplikuar në tokën e të parve të tyre dhe kanë fituar me një projekt, me një koncept zhvillimi, me dashuritë shumë të madhe të zonës për ta kthyer në ekonomi biznesi për mirëqenien e kësaj zone. Është një rast jo i veçantë, është një rast i përgjithshëm që ne po mundohemi ta implementojmë në të gjithë pjesët e tjera. Kemi aplikuar edhe për 4 zona tjera, kemi aplikuar për Pultin, për Postribën, për Shalën, për Shoshin, që janë në proces, të cilët vetëm sot kanë dhe 200, afërsisht 200 kërkesat të tjera, që me aprovimin e këtyre zonave do të shtohet me njerë numri. Unë jam shumë falenderuese dhe në emër të gjithë zonës për këtë proces që ka nisë, sigurisht është fillimi, ka vështësit e veta, po ne kemi arritur që ta bëjmë të blefshëm dhe shpresoj shumë të sukseshëm këtë ndërmarrje.
8: Faleminderit shoku këtar. Tani e mira është mazhe çik vesh këthe në salla se për ty po flasim, ne nuk po flasim për muret. U shoku kryetar. Alo. Alo. Shoku kryetar.
9: Shoku kryetar shko takoj aty ku ke shokët.
8: Po prap, po marr mendje se për ty po flasim për çertunë.
9: Tu nuk është festivali folklorik.
8: Po ti ku ishe në gjumë?
9: Plenare e kuvendit të Shqipërisë.
8: Po ty po flasim pra, ty po tërkojmë ne.
9: A thë ty mos ma tregom mua, se unë nuk të shpre, nuk ju drejtojmë në njerë me ty, me ti edhe me emër.
8: Se po kale shti këtu.
9: Ju lutem vazhdojmë.
8: Po ja po të rrëtë që
9: mos më të farë, se vazhdojmë pa lutë. Por ju me mua.
8: E para njerë. Kur flasim, drejtojmë ty apo juve, do juve të juve ju, inderuar, fort inderuar dhe respektuar, shoku kryetar, po ju drejtojmë juve ju, për këtë rrëkullore, se e votu me pompozitet, thamë, apo jo, në qofë se e keni bërë për letër higjienike, ta bënit me të holë, partës e nga gritës, qofë se e keni bërë për këtë punë. Edhe po të drejtojmë si antari sekretariatit procedurave ndër tjera, d'akord? E para njerë nga bënin gjes orë pilafi nga qonin komision ligjeve sot ditë që ke seancë. ditë premte e ke për në teren prap i di juve ju këto gjera që ndodhi në parlament, se për ju pa për drejtojme. Dhe e dyta, vini këtu dhe na malën gjeni, na apë një këshu, o, shu hy që na erdhe dhe mis erdhe. Ligjet, se prandaj nuk është në qovë se ti na drejton dhe të kanë thënë që ne jemi punëtor të tu, juve ju i afut kotë, se nuk jemi punojnës të tu. Kemi ardhë me votat e atyre shqiptarë që nuk janë me juve ju si kryetar, apo dhe juve ju si qivirri. Fare. Kështu që, kur na vini tragoni pralla me Europë, dhe kur vem të shkojmë në zotrote në Europë që ta dish, nuk e di ju kanë sill raport, dy gjera janë dhe pa negociushme. Ndërtojnë kërkesa që ka sill kjo opozit, për ata që janë shesh. Dhe një ndër të është kapitulli 27, për këto zonët e mrojtër me ndërjush. Një është e pa negociushme, thonë. Edhe një të tjerat, se i keni lënë djelë ju, si për atyre shalqit që po kalbe, jam pikërisht edhe fondet i parë që gjdo 2 muj dilni këtu dhe thoni, do hapen, o pinga do hapen, thonë atje. Dakord, pra ndaj që prallat me mamadhi që na vinë nga Europa, her pas here se shkojnë kryeministri, nuk shkojnë do të me ne ku shkojnë për balavajqojme. Kalon me që na i dashkën i ka shumë opozitën ju, e do një ka shumë, nuk mund nës një kalonit ato 35 amandamentet opozitës. Se hapin sytë ata burrat e huja ndej. Edhe pyetjes, i dha një pyetje se më thanë si eliminohet retorika. Po, eliminohet retorika atyre a dhash kështu unë. Kur Marta Kos, që mos bëhet vallë, të vi këtu dhe mos të flasi kundër raportit që bën Parlamenti Europian. Edhe po ta japi dhe juve, që mos të tregoni pralla me mbret kur vini nga Europa për të thonë ashtu siç janë. Edhe nëse doni
10: të përfundoj.
8: Hapini dhe po e u them edhe një herë, ky nuk është parlament dhe ne nuk jemi punëtorët e juaj. Dakord? Kështu që mundësisht ato ligjet që kemi ne rrëzojnë siç e thanë kolegët, por duhet të jenë këtu në parlament.
11: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
11: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
11: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te

0: Zite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Al-Sar.
1: Marrë nga libri. Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Rëndësia e marrëveshjes në Hudejbije. Hudejbija në historinë islame zë vend me rëndësi. Kishte ca dëme anësore, por edhe shumë dobi. Dëmet i dinim të gjithë, e dobit i dinte vetëm pejgamberi alayhiselam. Ja disa prej tyre. Kjo marrëveshje pengoi luftën, e cila do të sillte dëme të mëdha për muslimanët, të cilët ishin të papërgatitur. Edhe sikur të kishin fituar muslimanët, ishte e padukat të hyje në Mekë e Qabe në gjendje lufte. Deri në paqen e Hudejbijes, Mekasit nuk e njihnin ligjin islam që ishte instaluar në Medine, me të cilën u njoftuan nga muslimanët. Me këtë marrëveshje, muslimanët siguruan një periudhë në paqe për të mëkëmbur e për të zhvilluar. Gjithashtu, këtë kohë e shfrytëzuan për armiqtë të tjerë. Shumë fise beduine fal paqes takoheshin me muslimanët edhe njiheshin me fejnë islame. Thjesht, Hudejbija ishte fitore e qartë për muslimanët. Duke u kthyer nga Hudejbija, Allahu Xheleshanuhu shpalli ajetet. Ne të dham ty fitore të qartë, të sigurt, që Allahu të t'i fal gabimet e mëhershme dhe të mëvonshme, të të plotsoj ty mirësinë e ti dhe të të ullëzoj në rrugë të drejtë. Surja El Feth, ajeti 1-2. Shkelja e marveshjes nga Kurejshet. Në vitin e 8 Hijri, fisi Benu Bekër befasisht sulmoi fisin Huza, i cili ishte në nëmbrojtjen e muslimanve. Edhe disa prijes Kurejsh dolën në ndihmë të fisit Benu Bekër. Me këtë rast, fisi Benu Bekër vrau 23 luftëtar të fisit e Benu Huza. Kjo ishte një shkelje e marveshjes e Hudejbijes. Një grup i fisit Benu Huza e njoftoi Muhammedin alayhiselam duke kërkuar ndihmë. Pas kësaj, Muhammedi alayhiselam përgatiti ushtrin prej 10.000 ushtarësh edhe u nisën në drejtim të Mekës. Gjatë rrugës, muslimanëve ju bashkua edhe fisi Benu Sulejma. Muhammedi alayhiselam vendosi të futet në Mekë, por nuk dëshironte të derdhej gjak. Prandaj bënte kujdes, jo të vriteshin njerëz, por që idhujtarët të kishin mundësi të njiheshin me bukuritë e islamit. Në afërsi të Mekës, Muhammedi alayhiselam takoi xhaxhain e tij, Abbasin, i cili bashkë me familjen ishin nisur drejt Medinës, pasi kishin pranuar islamin. Ky fakt e gëzoi pejgamberin e Allahut, i cili tha: "Ti je muhaxhiri i fundit, sikurse un jam pejgamberi i fundit." Derisa familjen e nisi për Medinë, Abasi u bashkua ushtrisë muslimane për çlirimin e Mekës, të cilën dje e kishte braktisur. Nata i zuri muslimanët në luginën Meru Zahran. Në këtë rast, Muhammedi alayhiselam urdhëroi çdo ushtar të ndiste zjarr, sa edhe Meka e vërejti këtë dritë. Idhujtarët u tmerruan nga kjo gjendje, duke menduar se muslimanët kanë një numër të madh ushtarësh. Ebu Sufjani dhe disa krerë të Mekës ju afruan ushtrisë muslimane për të parë gjendjen e vërtetë, por roja muslimane i kapi. Abasi e solli Ebu Sufjanin para Muhammedit alayhiselam, por ai i tha: "Siguroi bujtje dhe nesër në mëngjes sidhe tek unë." Ebu Sufjani kishte frikë për të ardhmen e tij, kur në mëngjes e solli në çadrin e pejgamberit të Allahut, hyrin e te si idhujtar, por doli si besimtar. Kur u kthye në Mekë, u rrëfeu idhujtarve Mekas se këtë ushtri nuk mund të ndalte askush. A i njëkohësisht përcolli edhe porosinë e Muhammedit alayhiselam. Kushdo që hynë në shtëpinë e Ebu Sufjanit, do të jeti siguruar. Kushdo që kyç derën e vetë, do të jeti siguruar. Dhe kushdo që hynë në xhami, do të jeti siguruar. Kjo porosi ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse të gjithë ata që kishin një lloj simpatie për islamin gjetën rrugdalje. Edhe ata që kishin frikë gjetën rrugdalje. Mbeti vetëm pjesa e rebeluar, eventualisht të cilët i priste lufta. Kjo ishte një shenjë e epërsisë së muslimanëve, sepse pikërisht para Mekës, para apo atyre i dhujtarve mizor, Muhamedi a.s. diktonte kushtet e dorëzimit, bujarin edhe mëshiren e ti, por edhe këmbngulljen se çdo rebelim do të ndëshkohet e rrept. Lirimi i Mekës pa derdhje gjaku. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ushtrin e ndau në katër krah. Një krah e udhëhiqte Halid ibn Velidi, krahun e dytë Zubair ibn Avami, krahun e tretë Sa'd ibn Ubade dhe krahun e katërt Ebu Ubejde. Ata u urdhëruan që të mos sulmonin pa u sulmuar. Askush nuk do të vritet, as nuk do të ketë derdhje gjaku, pos 10 personave. Pejgamberi alayhis salam i ka përmendur emrat e tyre dhe ka thënë: ata do të ekzekutohen, edhe nëse fshihen në mbulesën e qafes. Në mesin e atyre 10 personave janë ata që e kanë pranuar Islamin e pastaj sërish janë kthyer në mosbesim, ndërsa të tjerët janë nga ata të cilët janë sjell mjaft vrasht ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij. Ushtria muslimane hyri në Mekë me tekbir, pa luftë. Po sulmi që u bën ndaj njësitit të Halid ibn Velidit në lagjen Handame, por që shpejt u qetësua gjendja. Pas pak hynë të gjithë muslimanët në Mekë, kurse Muhamedi alayhis salam, duke kujtuar largimin e tyre nga Mekka, ra në tokë duke bërë sejdë. Pastaj hyri në haremin e Qabes. Me që rast, u rënuan 360 idhuj në ambientet e qapës. Me këtë rast, u lexua ajeti vijues, dhe thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Me të vërtet, gënjeshtra është e paqëndrueshme. Surja El Isra, ajeti 81. Pastaj jeftoj Bilalin edhe i tha të thoshte ezanin për drekë. Pastaj u tha, jeni të lirë. Nuk veproj si që ishte tradita të vriteshin të gjithë robërit dhe të konfiskohej tër pasuria e tyre. Muhamedi a.s. doli nga qabja dhe tha, o Kurejsh, pa dyshim, Allahu ndalon mendjemallësin dhe lavdërimin për të parët tuaj. Të gjithë njerëzit janë prej Ademit, kurse Ademi është krijuar prej dheut. Pastaj, e lexoj edhe ajetin, o njerëz, ne ju kemi krijuar ju, prej një mashkulli dhe një femre, dhe u kemi bërë popuj e fise që ta njihni njëri tjetrin. Më fisniku tek Allahu është ai i cili më së shumti i ruhet ati. Allahu me të vërtet është shumë i dishëm edhe i informuar mirë. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Pastaj i pyeti Kurejshët, o Kurejsh, ç'mendoni, si do të veproj me ju? Kurejshët ulën kokën edhe u përgjigjen, ti je i biri i babait të ndershëm, je bujar, prej teje presim mirë. Atëherë, pejgamberi alayhis salam tha, unë sot do t'u them atë që Jusufi u a tha vëllezërve. Unë nuk do t'ju qyrtoj tash ju, tha ai. Allahu do t'ju fal ju. Prej mëshiruesve, ai është më i mëshirshmi. Surja Jusuf, ajeti 92. Pas kësaj falje, të gjithë, edhe meshkujt, edhe femrat, erdhën të pejgamberi, dhanë zotimin dhe u bën musliman. Ky ishte çlirimi madhështor i Mekës. Medreseja e Sufës, burimi dijes edhe edukimit. Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensarët me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndarë nga pejgamberi a.s. Hyrje. Historia është e lashtë, kurse shkenca e historisë, edhe pse më vonshme, ka përcjell ngjarje që nga fillimi zanafidhen mënyrën e jetesës, veglat e punës e mbrojtjes, zgjerimin e interesimit të njeriu për gjëra të reja e tjerë. Lindja e një shkence nënkupton të ekzistoj përmbajtja e saj. Metodologjia e studimit, mjetet e studimit, synimi i saj, pozitiviteti dhe negativiteti e tjerë. Burimi kryesor i shkencave është shpallja e Zotit dhe pejgamberët e tij, që nga Ademi alayhis salam e këndej. Allahu Gjeleshanuhu ja mësoj Ademit a.s. emrat e të gjitha sendeve. E aji, i Zoti, ja mësoj Ademit të gjitha emrat e sendeve. Pastaj, ata u aprezentoj ëngjëjve dhe u tha, më tregoni për emrat e këtyre sendeve, nëse jeni të drejt. Surja el-Bekare, ajeti 31. Allahu Gjeleshanuhu i njoftoj ëngjët për krijimin e njeriut dhe specifiken që njeriu krahas anës biologike ka të mbëltuar edhe anën frymore. Kur Zoti yt u tha ëngjëve, unë po krijoj një njeri nga balta, edhe kur ta kem përsosur atë, edhe ti kem dhën nga ana ime shpirt, ju më njëherë përuluni atij në sejdë. Surja Sad, ajeti 71-72. Dikur të parët tanë, punën e tyre e shihnin për te anës fizike. Asaj i shtonin edhe aspektin shpirtëror, moralin e mirë. Ademi a.s. merrej me buqësi, Idrisi a.s. me rrobaqepsi, Nuhu a.s. me zdrukthtari, Daudi a.s. me farkëtari, Shuajpi a.s. me blegtori, Zekeria a.s. me zdrukthtari e tjerë. E gjithë kjo është në pajtim me mësimet hyjnore. Ne me të vërtet i kemi dalluar bijtë Ademit, u kemi bërë të mundur të ulltojnë në për tokë e në për detë, dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira të shishme, dhe u kemi dhënë për parësi të mëdha, ndaj shumicës së krijesave që i kemi krijuar. Surja El-Isra, ajeti 70. Medreseja e Sufës u ndërtua nga trungu dhe degët e hurmave. Pejgamberi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, pas hijretit, u vendos në Medine. Aty ndërtoi xhamin, e cila do të quhet Mesjidul Nabawiyye. Pran xhamis ndërtoi edhe dhomat për familjen e tij, ndërsa nga ana jugore ndërtoi një aneks nga degët e hurmave për sahabët e varfër e pa familje. Kjo pjesë u quajt Sufa, e vendosur në drejtim të kibles. Më vonë ju bashkua xhamisë zgjeruar të pejgamberit alayhis salam. Nevojat e tyre i plotësonin vetë. Pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e pasur këtu kishin edhe muhaxhirët të Mekës edhe musliman të tjerë të pamartuar e të varfër që kishin bërë hijret në Medinë. Këtu qëndronin edhe disa muhaxhirë ansar që kishin shtëpi, por preferonin të qëndronin aty, si Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Të gjithë këta quhen Ashabus Sufa. Numri i tyre ndryshonte varësisht nga lëvizjet dhe situatat sociale e tyre, por konsiderohet se aty mund të qëndronin rreth 70 sahab njëkohësisht. Por kishte raste kur aty qëndronin deri në 400 persona për arsye të ndryshme. Banorët e Sufës ishin sahab pa shtëpi, pa familje, pa të ardhura. Në mbrëmje, pejgamberi a.s. i dërgonte në për sahab të pasur, e kush mbetej aty, kujdesej vetë për ta. Kjo gjendje zgjati derisa muslimanët u pasuruan diçë më mirë. Të gjitha dhurata që i përkisnin Muhammedit a.s. a i ndante me banorët e Sufës. Njëri prej tyre ishte Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur me të, i cili shpesh kishte pasur uri për ushqim. Pejgamberi a.s. shpesh i favorizon të këta njerës karshi familjes të ti. Në kohën e vjeljes të hurmave, shumë njerës silnin hurma dhe i varnin në xhami që të ushqeheshin banorët e Sufës. Disa nga këta banorë silnin uj në xhami, por edhe dru që i silnin nga malet ku i tubonin gjatë ditës. E natën mësonin gjërat e reja rreth fesë islame, jetonin në kushte të rënda për ushqim, veshmbathje e tjerë. Një pjesë e tyre nga modestia nuk e shfaqnin urinë, por pamja e tyre tregonte se ishin të ngratë. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët të angazhuar në rrugën e Zotit nuk janë në gjendje të udhtojnë për të fituar, pasi ata janë modest e nuk lypin. Ai që nuk i njeh ata kujton se janë pasanik, i njeh ata nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur. e çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Surja El-Bekare, ajeti 273. Banorët e Sufës për cjedhës të dijes. Pas rritjes së sipërfaqes së xhamisë së pejgamberit alayhis salam, aneksi i saj u shndrua tamam në shkollë. Sahabët e pyesnin pejgamberin alayhis salam dhe mësonin prej tij, e prej tyre dhe sahabët e tjerë. Pejgamberi alayhis salam kujdesej për mësimin e tyre, kurse Ubadet ibn Samitin e caktoi për mësues të shkrim leximit për ta. Ata mësonin dije të ndryshme, mësonin modestin, devotshmërin dhe edukimin. Kur e pyetën Ebu Hurairën, Allahu qofti kënaqur me të, për numrin e madh të haditheve të përcjellë, ai tha: "Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensaret me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndar nga pejgamberi alayhis salam." Thjesht, kjo kategori kishte kohë të merreshin me dije dhe ta përhapnin atë më tutje. Lideri i fisit Amr, i cili vitin e 4 hijri erdi në Medine, as e pranoi, as e refuzoi islamin, por kërkoi nga pejgamberi Allahut një numër njerëzish të cilët do t'i mësonin fiset e tyre në fen islame. Frikës së Muhamedit alayhis salam se mos u ndodhte gjë atyre, ai tha se fisi i tij do të kujdesej për mësuesit e dërguar nga Medina. Pejgamberi alayhis salam i dërgoi 70 sahab të Sufës, të cilët quheshin Hafiz, kurra. Por në vendin e Bir Maune, ekspeditën e mësuesve musliman e sulmoi fisi Amr dhe i vrau në pabesi të gjithë muslimanët. Pejgamberi alayhis salam u mërzit shumë për këtë ngjarje, por mësimi vazhdoi. Në këtë shkollë të Sufës, mësuan edhe Abdullah ibn Omari, Allahu qofti kënaqur me të, dhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti kënaqur me të, përfaqësuesit e parë të drejtimeve të Ehlul Hadith dhe Ehlul Rej, në të drejtën Islam. Zahidet e parë dhe filizit e parë të tasavufit gjithashtu janë nga kjo shkollë. Pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam me 632-shin, nxënësit e Sufës vazhduan të merren me dije, si në Medine, ashtu edhe në qytete, rajone të tjera. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, e dërgoi Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Më vonë, edhe vet Aliu, Allahu qofti kënaqur me të, do të shkoi në Kufe, ku takoi 4 dietar të afërt për të dhënë fetva dhe rreth 4000 nxënës të tyre. Duke e parë këtë gjendje, e bëri një lutje për Omerin, Allahu qofti kënaqur me të, i cili e kishte dërguar Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Sa mirë ke vepruar. Abdullah ibn Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, dhe sahabët e tjerë në Medine u zhvilluan në shkallë të lartë, duke prodhuar nxënës të shumtë në fushën e hadithit, fikut e tjerë. Ata mësuan vetë dhe të tjerët, edukuan brezin pas tyre, por nuk u morën me risi të lloj të kohës sonë, duke refuzuar medhhebet e ulemave, por duke u respektuar e ndërlidhur mes vete. Shembulli i tyre duhet të shërbejë si model edhe për fanatikët e ndryshëm.

0: Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00, të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjendër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar qytetarë të Shkodrës, të nderuar përfaqësues medias. Në këtë ditë nxehta të korrikut, kur temperaturat po arrin muajet ekstreme dhe uji i pishëm është jo thjesht një drejtë elementare, por një kusht mbijetese, mira familje shkodrane po përjetojnë një mak të vërtet. Prej dy ditësh qytetarët kanë mbetur pa pikë ujë në qezma. Ndërsa në ato pak zona ku furnizimi është kthyer nga robineti rrjedh vetëm ujë turbullt, i ndotur dhe plotësisht i papërdorshëm, që rrezikon drejt për drejt shëndetin e tyre. Kjo është një skenë e turshme për qytetin tonë. Shkodra, rajoni më i pasur në gjithë Shqipërinë me burim ujore, po vuan për ujë pishëm si të ishte në mes shkretirës. E gjithë kjo dëshmon pafsinë, neglizhencën dhe braktisjen totale që pushteti vendor dhe shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve po u bën qytetarëve të Shkodrës. Mbi 20 milion euro të pretenduara si investime ndër vite, por rezultati është zero. Ku kanë shkuar këto para? Pse Shkodra vazhdon të përballet me ndërprerje drastike të ujit pikërisht në kulmin e vogës verës? Mungesë furnizimi 24 orë në shumicën e lagjeve dhe braktisje totale të lagjeve periferike dhe fshatrave, të cilat nuk kanë parë asnjë investim serioz. Cilësi katastrofike e ujit, i cili shpesh vjen me baltë dhe me mbetje. Çmimi i ujit është rrit 37.5%, ndërsa me ardhmën e drejtimit të ri të bashkisë, barra mbi qytetarin është rënduar akoma më shumë. Tre vite më parë, një lidhje re kontrate kryej si shërbim falas nga bashkia, ndërsa sot qytetarët detyrohen të paguajnë 100.000 lekë të vjetra. Po ashtu, çdo dëmtim apo amortizim i macit faturohet abonuesit. Kjo nuk është mbështetje për qytetarët. Sot ne i drejtohemi publikisht me këto pyetje shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime të bashkisë Shkodër. Kur do të rikthehet furnizimi normal me ujë në çdo lagje dhe në çdo fshat të Shkodrës? A janë kryer analizat e cilësisë së ujit të turbullt që po vjen në çezma dhe ku janë rezultatet zyrtare laboratorike për sigurinë e tij? Sa janë humbjet reale teknike e administrative në rrjet sot pas 20 milion euro investimesh? Ku kanë përfunduar fondet e investuara gjatë këtyre viteve dhe kush mban përgjegjësi administrative dhe penale për këtë dështim? Ujësjellës kanalizime Shkodër duhet mbaj përgjegjësi dhe duhet të furnizojë me ujë të pishëm qytetarët.
5: Në të nga pas ujë, ka me thonë dhejten, u shgeni eva se thane në 5 sahat e vine, kur në dumet kam shku me fjetë nuk ishte arë kërkun. Ja, në këna marë masën se në thane në të shme para, si nuk pa ujë dhe i mush me bidonet, pakten me nërë me thonë me helpë bajnë në bajnë, ma kare pakten. Vjet, ma kare pa 7 orë, 8 orë, një ashtë ishte dashtë. Se me thonë dhejten në të dyshova dhe për këtë gjanë, tash ma se kanë bëha këtë punim, jam eksa bëjmë punime me ushit ujit nëse dilin me këta kompanit, me ushit ujit nëse janë turën me letele për dyqanit për ble, për ble ujit, për bidona, ku shkoha djenë me të në lagje, s'kam, tha, kanë marru, tha, bidona, tha, normal janë që tanë me ble ujit, se kanë tanë, s'pa ujit, adhe nesër këthejnë nuk ka, ishte thejnë.
1: Po, ma mire e zhiskotot, është din gjithku, se këta që në të plasë tanë, të vishta kene, këtë vene ka mu luksë me thonë njërzimi se në s'kena me të si pikë presit. Me thonë drejten e mira ishte kanë, me gjitha ta qeveria i mërë masat dhe. Sigur u kena mu shpërmërami se kena pas lajmërin, vi du të me odit për faliminirës që i në lajmërujnë, me thonë drejten.
6: Po i vjenë se kom në uborët, du të me i vunë shërzim, ma me lënë ma voni i kënë borët bichës, edhe kështë më vëzhojnë punë.
7: Ja, nuk e më pas dje. Qëtë në dhe pa dhe pak prap o fi këllë jë. Pra, e jam blësë është dakord me ju. Si për në otë të ndani do, si më gjëshisë.
8: Një ato e të shpari vendimi cili përcakton masën, procedurat dhe regullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit të cilët kanë humbur jetën për shkak detyrës, si dhe për shpërblimi dhe mbështetje që duhet të marrin të gjitha ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm si nga ndihma e mënjëhershme që jepet në rastet e ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi, është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave apo ato që vijnë nga zbatimi projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga agjencia e administrimit të pasurive të sekuestruar dhe konfiskuar. Edhe nëse administrojmë regjistrat e llogarive financiare në nivel dhe në nivel komisariati, pa nuk ka shqetësime të tilla që ngrihen, përkundazi ka patur në raste të caktuara për shkak të vështirësive në punë dhe trajtim suplementar, pra shpërblime për punonjës policie të angazhuar në menaxhim të situatave të caktuara dhe nuk ka asnjë lloj pretendimi, kjo edhe e faktuar e dokumentuar për vonesa të orëve shtesë. Sigurisht në mënyrë kumulative ato mblidhen dhe administrohen dhe i ofrohen çdo punonjës i cili sipas gjithë proces verbal e përkatës është dokumentuar që ka marrë pjesë në turnë e shtesë, në angazhime për qëllimet ndryshme, kështu që nuk më rezulton në momentin që flasim të ketë diçka të tillë të qëndrueshme. Që nëse ka diçka që të gjithë duhet bëjnë dakord, është që sjellja e policisë së shtetit, për gjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosh, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shëmbullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestuesit caktuar.
9: Kuar qytetar. Kontrata koncensionare 35 vjeçare për aksin Milot-Baldren me vlerë 365 milion euro, kosto fillestare. E theksojmë edhe një herë, kosto fillestare, pasi siç kemi parë shpeshherë, kostot fryen gjatë rrugës, dhe me një fitim të garantuar rreth 1 miliard euro, i është dorëzuar një konsorciumi biznesesh Kuprin, Pëllumb Salillari me kompaninë e tij, dhe ku mes kompanive të tjera bën pjesë dhe kompania Erald G në pronsin e Gëzim Ismailit, njërit prej kumbarve të qeverisë në takimin famzi të Arubës. Ky individ, si pas dosjes hetimore të SPAK, pohetohet si një prej lavatriqeve të pastrimit parave të një prej klaneve trafikut kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Në dosjen e spakut rezulton se shteta si Ismaili është kunati I Luciano Kocekut, njërit prej eksponentve të grupit Aruba, dhe ka shërbyer si fasad për mes të cilës parate krimit janë integruar në projekte ndërtimore përfshir legalizimin e 10 milion eurove. Faktet flasin vetë. Më 10 qershor të vitit 2026, gjykata e posaçme caktoi mas sigurimi për 19 persona të ashuquajturit grupi I Arubas, I dyshuar për trafik narkotikësh dhe pastrim parash përmes investimeve në shtetin shqiptar. Mes tyre është edhe Gëzim Ismaili, pronari I Erald G, ortaku I cilit është në arrest shtëpie për pastrim të produkteve të veprës penale dhe grup I strukturuar kriminal. Por ajo që spak në fakt vion të fshe, është fakti se kjo kompani është palur fituese në të paktën 217 procedurat tenderuese dhe vetëm në 6 vitet e fundit ka përfituar mbi 6 milion euro para publike nga buxheti I shtetit. Kjo kompani jo vetëm që nuk është vënë në sekuestro nga spak, por gjendet sot në konsorciumin fitues të tenderit më të shtrenjtë në historinë e infrastrukturës rrugore shqiptare, procedurë që në fakt ka nisur që në gusht të vitit të shkuar, 2025, në ndrejtimin e Belinda Balluku tashmë e akuzuar zyrtarisht për shkelje të barazisë në tendera dhe për korrupsion. Pyetja që lind për çdo qytetar është fare e thjeshtë, si është e mundur që nën hundën dhe sytë e spakut, gjatë kohës që këto kompani të lidhura me krimin e organizuar janë nënhetim nga spaku, përfitojnë kontrata me vlera qindra milion euro nga fondet publike. Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të kësaj procedure korruptive, skandaloze, kriminale, pasi paratë shqiptarëve nuk mund të përdoren për të pastruar paratë drogës dhe krimit organizuar nga Ekuadori e deri në Aruba. I bëjmë thirrje spak të vërë nën sekuestro të menjëhershme këtë kompani, si dhe të hetoj qindra tendera të përfituara prej saj që nga dita e parë e ardhjes së rilindjes në pushtet. Sa për Edi Ramën, koha jote ka mbaruar. Ti je sot I kapur mat, duke nxjerr paratë që u ke vjedhur qytetarëve më të varfër të Europës jashtë Shqipërisë përmes familjarëve tu. Dhe nuk do të vazhdosh të përdorësh paratë shqiptarëve për të pastruar paratë e karteleve më famkeqe në botë. As drejtësia që ti kontrollon dhe as mediat e paguara po prej teje nuk të dalin më për zot. Fati yt Edi Rama tashmë është shkruar. Ti, së bashku me ortakët e tu të krimit organizuar, duhet largoheni dhe t'i hapni rrugën me njëherë një qeverie kujdestare, ashtu si që kërkon dhe protesta qytetare që prej 50 ditësh ka mbushur bulevardin kryesor të Tiranës. Vetëm dorheqja dhe largimi I Edi Ramës I kthen investimet publike në duart e qytetarëve dhe Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian me standarde dhe reforma të vërteta. Ju faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj.
0: riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

fotosintezës. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistuset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra. Sepse, si që dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e palishme këtu. U arrit të goditej zemra e thefit. Po të shkruash thef në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shpidruri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mund mes të thefit. Tani ne duhet ta çojmë në një nivel tjetër zhvillimin, duhet të rrisim cilësinë me sistem dhe me leje, me projekte cilësore, jo hajde këto.
5: Një nga dëmtumt e korriku të kalum. Faleminderit për mundësinë që puna jepet tashmë vazhdu në njërë të ligjshme. Ka 20 vjetë si edhe rrugash, e kam menuzë, më thonë bashkë menusën taj me kam të huj, më u këthy...
4: Gaj ke nusë?
5: Ukrajinëse, jetoj në Angli për i shumë vitesh. Tash e kam menuzë, më thonë, me këtë mundësi si puna jepet në njërë të ligjshme, me vazhdu për para. Ma zhdo të keshet ka e të njërë, më thonë edhe unë jam plëtsisht optimist, më u këthy në vendemin edhe me jetës për para në njërë të ligjshme, më nërtesa si i përshtatën karakterit zonës të e thetë shalës duka gjinit. Shumë falim njërës për tonë.
6: Mu, vitin e kalum, fakt në ka dzanë të ziku, si i thunë, me nërtesin, se qdo vitin a kenë nërtime si, përse ne vim me familje le themi e varfër, kena investu punu tonë, vitin e kalum ka zonë rreziku me shpinë o shemë krejtë, dhe unë kam gjetë të problemi që ne kena marë kredina, kena lanë edhe shpinë si kena pas, baba jem ka punu tonë jetën me ba shpinë Shkoder, e kam lanë pengë, e latë, për me marë kredi me investu këtu. Gjo bashkë vu 100 milion. Kredi kam 100 e sa milion.
1: Po e shkame janë nga thethe. Janë nga ta që jam dëmtua me tëri objekte, tëri shpija. Nuk i kërkova skali bedrunit, i kërkova nërtesat.
7: Afroj pak mikrofonës.
1: I kërkova nërtesat për djemë të mi.
7: Po, pale.
1: Pale.
7: Edhe me shpejtësit madhe.
1: 2024.
8: Përshëndetje gjithë, mirë se ka ardhë nderuar kryeministër. Këtu në një nga zonat më të bukura të Shkodrës, jemi mes thetit ndër lysajt, e organizum këtë takim, për arsye se këtu është edhe një nga pikat më të rëndësishme të impaktit dhe të dëshirës për një zhvillim, si pas projektit të paketës maleve. Si Shkodër ka pas interes shumë të madh paketa e maleve që kemi njësur si projekt, jo vetëm për faktin e sistemimit problemeve ose korrigjimit problemeve me pronësin, por në vetvete si një motor zhvillimi dhe si një mundësi jashtëzakonshme zhvillimi për këtë zonë, e cila ka vujt shumë kohë nga problemet pazgjidhura të trashëguara të pronësive. Në total janë rreth 700 kërkesa që kanë qenë shprehje të interesit në dy zonat e aprovuara prioritare, që ka qenë zona e Thethit dhe ndërlysajt, që është një zonë, dhe zona tjetër që është në Sheldi, nga cilat 200 janë bërë 200 aplikime. Ne kemi pas 200 aplikime në këtë zonë, dhe së fundi ne sapo kemi marrë 11 apo 12 aplikime që janë fituese dhe janë gati për të vazhduar procesin. Është shumë mirë njohje për ne kjo mundësi, siç e thash, për arsye se ne shohim këtë si një mundësi zhvillimi për krejt zonën dhe si sigurisht këtu do jap shembullin dhe jo rastisht ne umblodhëm këtu në këtë zonë të familjes Shardaku, ku kanë aplikuar në tokën e të parëve të tyre dhe kanë fituar me një projekt, me një koncept zhvillimi me dashuritë shumë të madhe të zonës për ta kthyer në ekonomi biznesi për mirëqenien e kësaj zone. Është një rast jo i veçantë, është një rast i përgjithshëm që ne po mundohemi ta implementojmë në të gjithë pjesët e tjera. Kemi aplikuar edhe për katër zona tjera. Kemi aplikuar për Pultin, për Postribën, për Shalën, për Shoshin që janë në proces, të cilët vetëm sot kanë dhe 200, afërsisht 200 kërkesa të tjera që me aprovimin e këtyre zonave do të shtohet më njëherë numri. Unë jam shumë falënderues edhe në emër të gjithë zonës për këtë proces që ka nisë. Sigurisht është fillimi, ka vështirësi të veta, por ne kemi arritur që ta bëjmë të vlefshëm dhe shpresoj shumë të suksesshëm këtë ndërmarrje.
9: Faleminderit shoku këtar. Tani e mira është mazhe çik vesh këthe në salla se për ty po flasim, ne nuk po flasim për muret. U është shoku kryetar? Alo? Alo? Shoku kryetar?
10: Shoku kryetar, shko takoje aty ku ke shokët.
9: Po pra, po marrë me ndjesim se për ty po flasim për procedurën.
10: Këtu nuk është, nuk është festivali folklorik.
9: Po ti ku ishe në gjumë?
10: Plenare e kuvendit të Shqipërisë.
9: Po ty po flasim pra, ty po tërkojmë ne.
10: Atë ty mos ma tregon mua, se unë nuk të shpreh, nuk ju drejtojmë në njerë me ty, me ti edhe me emër.
9: Se po kale shti këtu.
10: Ju lutem vazhdojmë.
9: Po ja, po të rëvë, që
10: mos më farë, se vazhdojmë pa lutë. Por ju në mua.
9: E para njerë. Kur flasim, drejtojmë ty apo juve, do juve të juve ju. Inderuar, fort inderuar dhe respektuar. Shoku kryetar, po ju drejtojmë juve ju. Për këtë rregullore, se e votu me pompozitet, thamë, apo jo? Në qovë se e keni bërë për letër higjienike, ta bënit me të holë, pakës e nga gritës, qovë se e keni bërë për këtë punë. Edhe po të drejtojmë si antari sekretariatit procedurave ndër tjera, dakor? E para njerë, na bënin gjesë, orë pilafi, na qonin komision, ligjeve sot, ditë që ke seancë, ditë premte e ke për në teren prap i di juve ju këto gjera që ndodhi në parlament, se për ju pa për drejtojme. Dhe e dyta, vini këtu dhe na malën gjeni, na apni këshu, o, shuqy që na erdhe dhe mis erdhe. Ligjet, se prandaj nuk është në qovë se ti na drejton, dhe të kanë thënë që ne jemi punëtor të tu, juve ju ja fut kotë, se nuk jemi punojnës të tu. Kemi ardhë me votat atyre shqiptarë që nuk jam me juve ju si kryetar, apo dhe juve ju si qivirri. Fare. Kështu që, kur na vini tragoni pralla me Europë, dhe kur vem të shkojmë në zotrote në Europë që ta dish, nuk e ti ju kanë sill raport, dy gjera janë dhe për pa negociushme. Dërtojnë kërkesa që ka sill kjo opozit, për ata që janë shesh. Dhe një ndër të është kapitulli 27, për këto zonët e mrojtërë me ndërjush. Një është e pa negociushme, thonë. Edhe një dhe tjerat, se i keni lënë djelë ju, si për atyre shërqit që po kalbe, jam pikërisht edhe fondet i parë që gjdo 2 muj dilni këtu dhe thoni do hapen, o pinga do hapen, thonë atje. Dakord, prandaj që prallat me mamadhi që na vinë nga Europa, her pas here se shkojnë kryeministri, nuk shkojnë do të me ne ku shkojnë për balavajqojme. Kalon me që na dashin i ka shumë opozitën ju, e do një ka shumë, nuk mund mos një kalonit ato 35 amandamentet opozitës. Se hapin sytë ata burrat e huja ndej. Edhe pyetjes, i dhani pyetjes, më thanë si eliminohet retorika. Po, eliminohet retorika atyre edhe ashtë kështu unë. Kur Marta Kos, që mos bëhet vallë, të vi këtu dhe mos flasi kundër raportit që bën Parlamenti Europian. Edhe po të japi dhe juve, që mos të tregoni pralla me mbret kur vini nga Europa për të thonë ashtu si që janë. Edhe në Sodon...
11: Të përfundoj.
9: Hapini dhe, po e u them dhe njëherë, ky nuk është parlament dhe ne nuk jemi punëtorët e juaj. Dakord? Kështu që mundësisht ato ligjet që kemi ne rrëzojnë siç e thanë kolegët, por duhet të jenë këtu në parlament.
12: Ngjarja e ditës.
13: 107.6 MHz.
12: Radio juaj.
14: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Erona.
15: Radio Erona.
14: Numër telefoni 067 66 483 8

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Urej Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Raci, s'pëtëshëf në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se da që i undërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamil!

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar qytetarë të Shkodrës, të nderuar përfaqësues medias. Në këtë ditë nxehta të Korrikut, kur temperaturat po arrin mojat ekstreme dhe uji i pishëm është jo thjesht një drejtë elementare, por një kusht mbijetese, mira familje shkodrane po përjetojnë një mak të vërtet. Prej dy ditësh qytetarët kanë mbetur pa pikë ujë në qezma. Ndërsa në ato pak zona ku furnizimi është kthyer nga robineti rrjedh vetëm ujë i turbullt, i ndotur dhe plotësisht i papërdorshëm, që rrezikon drejt për drejt shëndetin e tyre. Kjo është një skenë turshme për qytetin tonë. Shkodra, rajoni më i pasur në gjithë Shqipërinë me burime ujore, po vuan për ujë të pishëm si të ishte në mes shkretirës. E gjithë kjo dëshmon pafsinë, neglizhencën dhe praktikën totale që pushteti vendor dhe shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve po u bën qytetarëve të Shkodrës. Mbi 20 milion euro të pretenduara si investime ndër vite, por rezultati është zero. Ku kanë shkuar këto para? Pse Shkodra vazhdon të përballet me ndërprerje drastike të ujit pikërisht në kulmin e vogës verës? Mungesë furnizimi stekatorë në shumicën e lagjeve dhe braktisje totale të lagjeve periferike dhe fshatrave, të cilat nuk kanë parë asnjë investim serioz. Cilësi katastrofike e ujit, i cili shpesh vjen me baltë dhe me mbetje. Çmimi i ujit është rrit 37.5%, ndërsa me ardhmën e drejtimit të ri të bashkisë, barra mbi qytetarin është rënduar akoma dhe më shumë. Tre vite më parë, një lidhje re kontrate kryej si shërbim falas nga bashkia, ndërsa sot qytetarët detyrohen të paguajnë 100.000 lekë të vjetra. Po ashtu, çdo dëmtim apo amortizim i macit faturohet abonusit. Kjo nuk është mbështetje për qytetarët. Sot ne i drejtohemi publikisht me këto pyetje shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime të bashkisë Shkodër. Kur do të rikthehet furnizimi normal me ujë në çdo lagje dhe në çdo fshat të Shkodrës? A janë kryer analizat e cilësisë ujit të turbullt që po vjen në çezma dhe ku janë rezultatet zyrtare laboratorike për sigurinë e tij? Sa janë humbjet reale teknike e administrative në rrjet sot pas 20 milion euro investimesh? Ku kanë përfunduar fondet e investuara gjatë këtyre viteve dhe kush mban përgjegjësi administrative dhe penale për këtë dështim? Ujësjellës kanalizime Shkodër duhet mbaj përgjegjësi dhe duhet të furnizojë me ujë të pishëm qytetarët.
5: Në të nga pas ujë, ka me thonë dhejten, është geni eva se thane në pes sahat e vine, kur në dume dhe kam shku me fjetë nuk ishte arë kërkum. Jo, në këna marë masën se në thane në fyshme para, si nuk pa ujë dhe i mush me bidonet, pakten me nërë me thonë me helë në bajo, ma kare pakten. Vjetë, ma kare pa 7-8 e tori, një ashtë ishte dashtë. Se me thonë dhejten në të dyshova dhe për të gjanë, tash ma se kanë bëha këtë punim, jam eksa bëjmë punim me mushit ujitën e se dilin me këta kompanit, mushit ujitën e se janë turën miletele për dëqanit të i ble ujit, për bidona, ku shko adjen më të në lagje, s'kam, sa kanë maru, sa, bidonat, normal janë qutan me ble ujin, se kanë thonë, s'pa ujit, adhe nesër këthejnë nuk ka, ishte thejnë.
1: Po, ma mire është diskutot, është din gjithku, se këta që në të plastane, turista kene, këtë vene ka mu luksi me thonë njërzimi se në s'kena meta si pik presit. Me thonë drejten e mira ishte kanë, po me gjitha ta qeveria i mërmasat dhe. Sigur u kena mu shpërmërami se kena pas lajmërin, vi du të me odit për faliminerës që në lajmërojnë, me thonë drejten.
3: Po i vjen se kom në u përët, du të me i vunë shërzim, ma me lënë ma vunë i kënë përët bichës, edhe kështë u vazhdojnë punë.
6: Ja, nuk e pas dje. Qët në atë e patë pak, pre po fit, po fit edhe je. Pra, e jam blësë është dakord me ju. Si për në otë të në vendin të otë, si më gjëshjes.
7: Një ato e të shpari vendimi cili përcakton masën, procedurat dhe regullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit të cilët kanë humbur jetën për shkak të tyres, si dhe për shpërblimi dhe mbështetje që duhet të marrin të gjitha ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm si nga ndihma e mënjëhershme që jepet në rastet e ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi, është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave apo ato që vijnë nga zbatimi projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga agjencia e administrimit të pasurive të sekuestruar dhe konfiskuar. Edhe nëse administrojmë regjistrat e llogarive financiare në nivel deri në nivel komisariati, pa nuk ka shqetësime të tilla që ngrihen, përkundazi ka patur në raste të caktuara për shkak të vështirësive në punë dhe trajtim suplementar, pra shpërblime për punonjës policie të angazhuar në menaxhim të situatave të caktuara dhe nuk ka asnjë lloj pretendimi, kjo edhe e faktuar e dokumentuar për vonesa të orëve shtesë. Sigurisht në mënyrë kumulative ato mblidhen dhe administrohen dhe i ofrohen çdo punonjës i cili sipas gjithë proces verbal e përkatës është dokumentuar që ka marrë pjesë në turnë e shtesë, në angazhime për qëllime të ndryshme, kështu që nuk më rezulton në momentin që flasim të ketë diçka të tillë të qëndrueshme. Që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë së shtetit. Por gjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qoshtë, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shëmbullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestuesit caktuar.
8: Nderuar qytetar, kontrata koncensionare 35 vjeçare për aksin Milot Baldren me vlerë 365 milion euro, kosto fillestare. E theksojmë edhe një herë, kosto fillestare, pasi siç kemi parë shpeshherë, kostot fryen gjatë rrugës, dhe me një fitim të garantuar rreth 1 miliard euro, i është dorëzuar një konsorciumi biznesesh Kuprin, Pëllumb Salillari me kompaninë e tij, dhe ku mes kompanive të tjera bën pjesë dhe kompania Erald G në pronsin e Gëzim Ismailit, njërit prej kumbarve të qeverisë në takimin famzi të Arubës. Ky individ, si pas dosjes hetimore të SPAK, pohetohet si një prej lavatriqeve të pastrimit parave të një prej klaneve të trafikut kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Në dosjen e spakut rezulton se shtetasi Ismaili është kunati I Luciano Koçekut, njërit prej eksponentëve të grupit Aruba, dhe ka shërbyer si fasadë përmes të cilës paratë e krimit janë integruar në projekte ndërtimore përfshir legalizimin e 10 milion eurove. Faktet flasin vetë. Më 10 qershor të vitit 2026, gjykata e posaçme caktoi mas sigurimi për 19 persona të ashuquajturit grupi I Arubas, I dyshuar për trafik narkotikësh dhe pastrim parash përmes investimeve në shtetin shqiptar. Mes tyre është edhe Gëzim Ismaili, pronari I Erald G, ortaku I cilit është në arrest shtëpie për pastrim të produkteve të veprës penale dhe grup I strukturuar kriminal. Por ajo që spak në fakt vion të fshe, është fakti se kjo kompani është palur fituese në të paktën 217 procedurat tenderuese dhe vetëm në 6 vitet e fundit ka përfituar mbi 6 milion euro para publike nga buxheti I shtetit. Kjo kompani jo vetëm që nuk është vënë në sekuestro nga spak, por gjendet sot në konsorciumin fitues të tenderit më të shtrenjtë në historinë e infrastrukturës rrugore shqiptare, procedurë që në fakt ka nisur që në gusht të vitit të shkuar, 2025, në ndrejtimin e Belinda Ballukut tashmë e akuzuar zyrtarisht për shkelje të barazisë në tendera dhe për korrupsion. Pyetja që lind për çdo qytetar është fare e thjeshtë. Si është e mundur që nën hundën dhe syt e spakut, gjatë kohës që këto kompani të lidhura me krimin e organizuar janë nën hetim nga spaku, përfitojnë kontrata me vlera qindra milion euro nga fondet publike. Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të kësaj procedure korruptive, skandaloze, kriminale, pasi paratë shqiptarëve nuk mund të përdoren për të pastruar paratë drogës dhe krimit organizuar nga Ekuadori e deri në Aruba. I bëjmë thirrje spak të vërë nën sekuestro të menjëhershme këtë kompani, si dhe të hetoj qindra tendera të përfituara prej saj që nga dita e parë e ardhjes së rilindjes në pushtet. Sa për Edi Ramën, koha jote ka mbaruar. Ti je sot I kapur mat, duke nxjerr paratë që u ke vjedhur qytetarëve më të varfër të Europës jashtë Shqipërisë përmes familjarëve tu. Dhe nuk do të vazhdosh të përdorësh paratë shqiptarëve për të pastruar paratë e karteleve më famkeqe në botë. As drejtësia që ti kontrolon dhe as mediat e paguara po prej teje nuk të dalin më për zot. Fati yt Edi Rama tashmë është shkruar. Ti, së bashku me ortakët e tu të krimit organizuar, duhet largoheni dhe t'i hapni rrugën me njëherë një qeverie kujdestare, ashtu si që kërkon dhe protesta qytetare që prej 50 ditësh ka mbushur bulevardin kryesor të Tiranës. Vetëm dorheqja dhe largimi I Edi Ramës I kthen investimet publike në duart e qytetarëve dhe Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian me standarde dhe reforma të vërteta. Ju faleminderit.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
9: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit.
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

larg, mă prec, drithări, në boter dihana, e plot në magji. E shtangur njerëzia, e sheh me zilit.

0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Novoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht, ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 104.
1: 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistuset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra. Sepse, si që dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e paligjshme këtu. U arrit të goditej zemra e thefit. Po të shkruash thef në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shpidruri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mun mes të thefit. Tani ne duhet ta çojmë në një nivel tjetër zhvillimin, duhet të rrisim cilësinë me sistem dhe me leje, me projekte cilësore, jo hajde në to.
3: Një nga dëmtumt e korrikut kalum. Faleminderit për mundësinë që puna jepet tashmë vazhdu në njërë të ligjshme. Koj 10 vjetë si edhe i rrugash, e kam menuzë, më thonë bashkë me nusën tajme kam të huj, më u këthy...
2: Nga e ke nusë?
3: Ukrajinëse, jetoj në Angli për i shumë vitesh. Tash e kam menuzë, më thonë, me këtë mundësinë që puna jepet në njërë të ligjshme, me vazhdu për para. Mas zhdo të keshet kojt njërë, më thonë edhe unë jam plëtsisht optimist, më u këthin vendemin edhe me jetës përpara në njërë ligjshme, më nërtesa si i përshtatën karakterit zonës të ethe të shalës duka gjinit. Shumë falim njërës për tonë.
4: Mu, vitin e kalum, fakt në ka zonë rëziku si i thunë me nërtesin, se qdo vitin a kanë nërtime si, përse ne vim me familje, le themi e varfër, këna investu, punu, tonë, vitin e kalum ka zonë rëziku me shpinë o shemë krejtë, dhe unë kam gjetë të problemi që ne kena marrë kredina, kena lanë edhe shpinë si kena pas, baba jem ka punu të njëtën me ba shpinë Shkoder, e kam lanë pengë, e latë, për me marrë kredinë me investu këtu. Gjo bashkë bu 100 milion, kredi kam 100 milion.
5: Po në shkome janë nga thethe, janë nga ta që jam dëmtua me tëri objekte, tëri shpija. Nuk i ko kova skali i Bedrunit, i ko bërë nërtesat.
2: Afroj pak mikrofonës.
5: I ko pas nërtesat për djemë të mi.
2: Po, pale.
5: Pale.
2: Edhe me shpejtësit madhe.
5: 2024.
6: Përshëndetit gjithë, mirë se ka ardhë nderuar kryeministër, këtu në një nga zonat më të bukura të Shkodrës, jemi mes thetit ndërlysajt, e organizim këtë takim, për arsye se këtu është edhe një nga pikat më të rëndësishme të impaktit dhe të dëshirës për një zhvillim si pas projektit të paketës maleve. Si Shkoder ka pas interes shumë të madhë paketa e maleve që kemi njësur si projekt, jo vetëm për faktin e sistemimit problemeve ose korrigjimit probleme me pronsin, por në vetë vete si një motor zhvillimi dhe si një mundësi jashtëzakonshme zhvillimi për këtë zonë e cila ka vujt shumë kohë nga problemet pazgjidhura të trashëguara të pronësive. Në total janë rreth 700 kërkesa që kanë qenë shprehje të interesit në dy zonat e aprovuara prioritare, që ka qenë zona e Thethit dhe Ndërlysajt, që është një zonë, dhe zona tjetër që është në Sheldi. nga cilat 200 janë bërë 200 aplikime. Ne kemi pas 200 aplikime në këtë zonë, dhe së fundi ne sa po kemi marrë rreth 11 apo 12 aplikime që janë fituese dhe janë gati për të vazhduar procesin. Është shumë mirënjohje për ne kjo mundësi, siç e thash, për arsye se ne shohim këtë si një mundësi zhvillimi për krejt zonën dhe si sigurisht këtu do jap shembullin dhe jo rastisht ne u mblodhëm këtu në këtë zonë të familjes Shardaku, ku kanë aplikuar në tokën e të parëve të tyre dhe kanë fituar me një projekt, me një koncept zhvillimi me dashuritë shumë të madhe të zonës, për të zonës, për ta kthyer në ekonomi biznesi për mirëqenien e kësaj zone. Është një rast jo i veçantë, është një rast i përgjithshëm që ne po mundohemi ta implementojmë në të gjithë pjesët e tjera. Kemi aplikuar edhe për katër zona tjera. Kemi aplikuar për Pultin, për Postribën, për Shalën, për Shoshin që janë në proces, të cilët vetëm sot kanë dhe 200, afërsisht 200 kërkesa të tjera që me aprovimin e këtyre zonave do të shtohet më një herë numri. Unë jam shumë falendërues edhe në emër të gjithë zonës për këtë proces që ka nisë. Sigurisht është fillimi, ka vështirësitë e veta, por ne kemi arritur që ta bëjmë të vlefshëm dhe shpresoj shumë të suksesshëm këtë ndërmarrje.
7: Faleminderit shoku këtar. Tani e mira është mazhet çik vesh këthe në salla se për ty po flasim, ne nuk po flasim për muret. U është shoku kryetar. Alo. Alo. Shoku kryetar.
8: Shoku kryetar shko takoje aty ku ke shokët.
7: Po pra, po marr mendje se për ty po flasim për procedurën.
8: Këtu nuk është festivali folklorik.
7: Po ti ku ishe në gjumë?
8: Plenare e kuvendit të Shqipërisë.
7: Po ty po flasim pra, ty po të tërkojmë ne.
8: Atë ty mos ma tregon mua, se unë nuk të shpreh, nuk ju drejtojmë në njerë me ty, me ti edhe me emër.
7: Se po kalë është ti këtu,
8: ju lutem vazhdojnë.
7: Po ja, po të vazhdojnë
8: me folklorin tuaj, por jo me mua.
7: E para njerë, kur flasim, drejtojmë ty apo juve, do juve të juve ju, inderuar, fort inderuar dhe respektuar. Shoku kryetar, po ju drejtohemi juve ju, për këtë rrëkullore, se e votu me pompozitet, thamë, apo jo, në qofë se e keni bërë për letër higjienike, ta bënit me të holë, pakës e nga gricë, qofë se e keni bërë për këtë punë. Edhe po të drejtohem si antari sekretariatit procedurave ndër tjera, dakor? E para njerë, nga bënin gjesë, orë pilafi, nga qonin komision, ligjeve sot, ditë që ke seancë, ditë premte e ke për në teren prapë i di juve ju këto gjëra që ndodhin në parlament, se për ju pa për drejtojnë. Dhe e dyta, vini këtu dhe na malën gjenin, na apë një këshu, o, shu hy që na erdhët dhe mis erdhët. Ligjet, se prandaj nuk është në qofë se ti na drejtonë, edhe të kanë thënë që ne jemi punëtorë të tu, juve ju ja futë kotë, se nuk jemi punojnës të tu. Kemi ardhë me votat e atyre shqiptarë që nuk janë me juve ju si kryetar apo dhe juve ju si qivirri. Fare. Kështu që, kur na vini tragoni pralla me Europë, dhe kur vem shkojmë në zotrote në Europë që ta dishtë, nuk e ti ju kanë sill raport, dy gjera janë dhe pa negociushme. Ndërto janë kërkesa që ka sill kjo opozit, për ata që janë shesh. Dhe një ndër të është kapitullë 27, për këto zonët e mrojtër me ndërjushë. Një ashe pa negociush, me thonë. Edhe një dhe tjerat, se i keni lënë djelë ju, si për atyre shalqin që po kalbe, jam pikërisht edhe fondet i parë, që gjdo 2 muj dilni këtu dhe thoni, do hapen, o pinga do hapen, thonë atje. Dakord, pra ndaj që prallat me mamadhi, që na vinë nga Europa, her pas here se shkon kryeministri, nuk shkojnë do të me ne, ku shkojnë për balavajqojme. Kalon me që në e dashin i ka shumë opozitën ju, e do një ka shumë, nuk mund nësë një kalonit ato 35 amandamentet opozitës, se hapin sytë ata burrat e huja ndej. Edhe pyetjes, i dha një pyetje se më thanë si eliminohet retorika. Po, eliminohet retorika atyre a dhash kështu unë, kur marta kosë që mos bët valë, të vikë tu dhe mos të flasi kundë raportit që bën Parlamenti Europian. Edhe po të japi dhe juve, që mos të tregoni pralla me mbret kur vini nga Europa për të thonë e shusit që janë. Dhe në sot donë...
8: përfundoj. Hapini dhe po ja u them edhe një herë, ky nuk është parlamenti, ne nuk jemi punëtorët e juaj. Dakor? Kështu që mundësisht ato ligjet që kemi ne rrëzojnë siç e thanë kolegët, por duhet të jenë këtu në parlament.
1: Ngjarja e ditës.
9: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorën e zërit. Gjana Ktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka vijuar zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me vendet aleate përfshirë Bosnjë-Hercegovinën përmes projekteve të reja të industrisë së mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasjen e mundësisë të prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në gusht për trajnimin e Eurofighter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vijuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrë sulme të reja ndaj objektive ushtarake iraniane dhe duke palejmëruar për pasojat të tjera, ndërsa Teherani ka deklaruar se do të përgjigjet çdo sulmi ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran publikoi një mesazhurimi me rastin e 87 vjetorit të Bashkimit të Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Përmes një postimi në platformën turke En Social, Durani u shpreh se Bashkimi i Hatajit me Athenë është një nga fitoret më të rëndësishme në historinë e vendit, e cila pasqyron vullnetin e përbashkët të kombit, vendosmërinë diplomatike dhe frymën e unitetit kombëtar. Me rastin e përvjetorit të këtij bashkimi, përkujtoi me nderim dhe respekt në radh të parë Gazi Mustafa Kemal Atatürk-un, si dhe burrat e shtetit, heronjtë e dëshmorët që kontribuan në këtë proces historik, shkroi drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë. Durani përshëndeti me dashuri gjithashtu Hatajin, provincë që e cilësoi simbol të vllazërisë, unitetit dhe solidarësisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasje në mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Nisma e re e NATO-s Front Door synon të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet kompanive të mbrojtjes dhe institucioneve të aleancës me mbështetjen e një fondi të përbashkët prej 5.3 miliard eurosh. Mekanizmi në fjalë i shpallur gjatë samitit të NATO-s në Ankara është projektuar për të shërbyer si pika e vetme e hyrjes përmes së cilës kompanitë e industrisë së mbrojtjes mund të kenë qasje në mundësitë e prokurimit dhe inovacionit të NATO-s. Aleanca përdor fondin e saj të përbashkët për financimin e nevojave themelore të përbashkëta, si pajisjet e komandimit dhe kontrollit, programet kompjuterike, projektet e ndërtimit dhe siguria kibernetike, ndërsa shtetet anëtare sigurojnë drejt për drejt platforma të mëdha si avion dhe anije, duke i vënë ato në dispozicion të operacioneve të aleancës. Nisma e re synon të shërbejë ndërmarrjeve të çdo madhësie, nga kompanitë të mëdha të mbrojtjes deri te ndërmarrjet e vogla në zhvillim, duke krijuar një pikë të vetme digjitale të qasjes për bashkëpunim me NATO-n. Nisma synon gjithashtu të thjeshtësojë proceset e bashkëpunimit me NATO-n dhe të zgjerojë rrjetin logjistik të furnizimit që mbështetet si aktivitetet e forcimit ushtarak në krahun lindor të NATO-s, ashtu dhe forcën e reagimit të NATO-s, përfshirë forcën e përbashkët operacionale me gatishmëri shumë të lartë. Udhëzuesi i publikuar nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë rendit 7 hapat që kompanitë turke duhet të ndjekin për të qenë të suksesshme në tenderet e NATO-s. Sipas udhëzuesit, kompanitë duhet të disponojë një certifikatë të vlefshme të sigurisë së objektit të NATO-s, të regjistrohen në ministri, të ndjekin rregullisht mundësitë e tenderimit dhe të marrë pjesë në tender, të kërkojnë një deklaratë përshtatshmërie të posaçme për projektin.
1: Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë njoftoi se në kuadër të furnizimit me avionët Eurofighter, personeli fluturues turk do të dërgohet në Mbretërinë e Bashkuar gjatë muajit gusht 2026 me qëllim që të nisë trajnimet e fluturimit brenda një kohe të shkurtër. Njoftimi u bë gjatë konferencës javore për shtyp të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare ku dhanë edhe informacione mbi zhvillimet aktuale. Sipas deklaratës, dërgimi i personelit fluturues dhe aty mirëmbajtës në Mbretërinë e Bashkuar do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme në përputhje me kontratën e nënshkruar. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për të arritur më tej fuqinë dhe efektivitetin e forcave të armatosura turke përmes produkteve strategjike dhe teknologjike të zhvilluara me kapacitete vendase dhe kombëtare. Në këtë kontekst, Komanda e Forcave Toksore përfundoi procedurat e inspektimit dhe pranimit të një sasie të obusve Fortuna 2, të cilët u përfshin në inventar. Po ashtu, Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike realizoi gjatë javës dorëzimin e disa armëve dhe municioneve në sasi dhe kalibra të ndryshëm.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë turke elektronike ushtarake Aselsan, Ahmet Akyol, njoftoi se është nënshkruar një kontratë të re me Bosnjë-Hercegovinën për furnizimin me sisteme kundër dronëve. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ahmet Akyol dha informacione lidhur me aktivitetet e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Selsanit, duke theksuar se bashkëpunimi në këtë vend mik dhe aleat është çuar edhe më përpara, Akyol tha. Në Bosnjë-Hercegovinë nënshkruam një kontratë të re me ministrin e mbrojtjes Zukan Helez për furnizimin me sistemet tona kundër dronëve. Uroj që ky bashkëpunim të shërbej për të mirën forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës. Akyol u ndal edhe tek takimet e zhvilluara gjatë vizitës në këtë vend, duke bërë të ditur se u takua me kryeministin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës Nermin Nikšić, si dhe me ministrin e energjisë, minierave dhe industrisë Vedran Lakić. A i bërë të ditu se gjatë këtyre takimeve u diskutuan aktivitetet në rajon dhe mundësit e mundshme për bashkëpunim, duke vlerësuar se me teknologjit e Aselsanit vazhdojnë të ndërtojnë besim në shkallë globale.
1: Të dhënat publike të Tyrkisë do të mbrohen sipas standardeve më të larta të sigurisë falqendrës së të dhënave në rrethin Gölbaşı të Ankaras, projekt që do të realizohet nga kompania shtetërore Turksat, i vetmi operator satelitor turk. Kjo që ndërpritet të jetë një nga elementët kyç për arritjen e objektivave të Tyrkisë në fushën e inteligjencës artificiale. Themelet e këtij projekti, i zhvilluar me vizionin të dhënat e Tyrkisë të mbeten në Tyrki, u hodhën të mërkurën. Pas përfundimit, qendra do të sigurojë mbrojtjen e të dhënave publike kritike sipas standardeve më të larta të sigurisë dhe do të forcojë kapacitetin e vendit në fushën e suverenitetit digjital dhe sigurisë kibernetike. Qendra e cila do të ndërtohet nga Turksati, kompani e lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, synon ruajtjen e sigurt të dhënave publike mbi infrastrukturë vendase sipas standardeve ndërkombëtare, si dhe transformimin e Tyrkisë në një qendër rajonale të dhënave. Projekti është planifikuar sipas standardeve Uptime Tier 3 dhe EN Class 3. Me përmasat e ndërtimit, kapacitetin e hapësirës së dedikuar për server, numrin e kabineteve dhe fuqinë e instaluar, ai do të jetë ndër qendrat më të mëdha të dhënave në Tyrki dhe qendra më e madhe që do të përdoret për shërbimet publike. Kompleksi do të ketë një sipërfaqe ndërtimi prej 35.300 metra shkatror, nga të cilat 28.500 metra katror do të jenë ndërtesa e qendrës së të dhënave dhe 6.300 metra katror hapësirë operative. Fuqia e instaluar do të jetë 33 megavolt amper, ndërsa kapaciteti i teknologjisë së informacionit do të arrijë në 18 megavat. Qendra do të përfshijë 6 salla standarde sistemesh dhe 2 salla HPC të dedikuara për aplikacionet e inteligjencës artificiale me performancë të lartë. Me një kapacitet prej 1630 kabinetesh, se cili kabinet standard do të furnizohet me 10 kW energji, ndërsa kabinetet për inteligjencën artificiale me 40 kW. Kështu qendra do të shërbejë si një bazë e rëndësishme për zhvillimin e inteligjencës artificiale në Tyrki. Etapa e parë e projektit pritet të vijë në funksion gjatë 3 muajve të parë të vitit 2028. Në këtë fazë do të aktivizohen 530 kabinete standarde, 20 kabinete për infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe një kapacitet prej 7 megavatësh për teknologjinë e informacionit. Qendra synon të plotësojë nga një pikë vetme nevojat e institucioneve publike për infrastrukturë të teknologjisë së informacionit, të shmangë investimet e dyfishta dhe të sigurojë përdorim më efikas të burimeve publike. Gjithashtu pritet të përmirësojë vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimeve të qeverisjes elektronike, duke mbështetur shndërrimin e Tyrkisë në një qendër rajonale për ruajtjen, për punimin dhe transmetimin e të dhënave. Përmes kësaj qendre do të ofrohen shërbime kompjuterike në re, të inteligjencës artificiale, analizës së të dhënave të mëdha, sigurisë kibernetike, hostimit dhe ruajtjes së të dhënave. Ky projekt mbështetet mbi tri shtylla kryesore: siguri, shkallëzueshmëri dhe sovranitetit të dhënave. Ai synon të garantojë vazhdimsinë operative edhe në situata krizash, të zvoglojë varësinë teknologjike nga jashtë dhe të forcojë kapacitetin kombëtar përballë kërcënimeve kibernetike. Qendra pritet të ofrojë gjithashtu zgjidhje për kostot e larta të infrastrukturës, planifikimin e kapaciteteve, sigurinë kibernetike, ndarjen e të dhënave, vazhdimsinë e shërbimeve dhe efikasitetin energjetik, duke garantuar shërbim të sigurt e të pandërprer edhe në situata të jashtëzakonshme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendojnë se Qetet e Bashkuarat Amerikës kanë filluar përdorimin e bombarduesve strategjik B-1 në sulme ndaj objektiveve të gardës revolucionare në Iran. Lajmi u publikua nga portali amerikan Axios, i cili është cituar ka cituar zyrtar amerikan dhe raporton se avionët B-1 janë angazhuar sërish në operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane. Sipas raportit, bombarduesit janë ngritur nga një bazë ajrore në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa lëvizjet e tyre janë vërejtur edhe në platformat publike për gjurmimin e fluturimeve, ku thuhet se janë identifikuar mbi territorin iranian. Shtetet e Bashkuara kishin konfirmuar më herët përdorimin e avionëve B-1 gjatë sulmeve të nisura 28 shkurt kundër Iranit. Megjithatë, për operacionet ushtarake të rifilluara 12 ditë më parë, Washingtoni nuk ka dhënë deri tani informacion zyrtar mbi përdorimin e këtyre bombarduesve.
2: Ndërkaq, pas kërcënimeve të president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni mund të godas infrastrukturën energjetike dhe objektet strategjike të Iranit, nëse Teherani pengon lundrimin në ngushticën e Hormuzit, Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars, e njohur për afërsinë me gardën revolucionare, publikoi një analizë me një listë të centraleve elektrike që furnizojnë me energji bazat ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit. Analizë thuhet se prania ushtarake amerikane në gjirin Persik varet nga rrjetet elektrike të vendeve ku ndodhen bazat e saj ushtarake, duke e cilësuar këtë si një varësi strategjike të ndërsjellë. Lista në fjalë përfshin centrale elektrike të rëndësishme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite. Sipas analizës, kompleksi prodhimit energjisë elektrike dhe shkrypëzimit Al Tawila në Abu Dhabi me kapacitet prej 6000 megavatësh mbulon rreth 12% të nevojave për energji të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe furnizon me energji bazën ajrore Al Dhafra. Pretendohet se një ndërprerje e funksionimit të këtij centrali do të ndikonte drejt për drejt në kapacitetin operativ të kësaj baze ushtarake. Po ashtu thuhet se centralet e autoritetit të energjisë të ujit të Dubait me kapacitet prej 9650 megavatësh mbulojnë rreth 85% të nevojave për energji të Dubait dhe shërbejnë si burim kryesor i energjisë për bazën ajrore Al Minda. Edhe në këtë rast, një ndërprerje e mundshme e elektricitetit do të pengonte aktivitetin e saj. Në analizë përmendet gjithashtu se centrali elektrike Ras Lafan në Katar me kapacitet prej 4511 megavatësh furnizon me energji bazën ajrore Al Udeid, më e madhja që ushtria amerikane ka në përdorim në lindjen e mesme. Ndërkaq, centrali elektrik në Riyadh, Arabi Saudite, me kapacitet prej 9636 megavatësh, thuhet se furnizon me energji bazën ajrore Prince Sultan dhe se çdo paqëndrueshmëri në këtë infrastrukturë mund të rrezikojë sigurinë operative të saj. Agjencia Fars argumenton se këto objekte energjetike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite nuk janë vetëm pjesë e infrastrukturës civile, por edhe elemente kyçe të pranisë ushtarake amerikane në rajon. Sipas saj, në rast të një sulmi të mundshëm ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, këto objekte mund të konsiderohen në kuadër të parandalimit të ndërsjellë. Kujtojmë që presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se forcat amerikane do të ndërmarrin sulme ndaj objekteve energjetike dhe infrastrukturës së Iranit nëse ky fundit ndryn në kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit.
1: Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se vendi i tij do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo sulmi ndaj infrastrukturës së tij, pasi Washingtoni kërcënoi se për çdo anije të goditur në ngushticën e Hormuzit mund të bombardojë një ur ose një central elektrik në Iran. Në një postim në platformën X, Araghchi shkroi: "Doktrina jonë mbrojtës është e qartë, sy për sy e dhëmb për dhëmb, çdo sulm nga Iranit, përfshirë edhe infrastrukturën tonë, do të kërkojë një kundërpërgjigje të fuqishme dhe të vendosur. Edhe ata që mbështesin në çdo mënyrë sulmet të tilla do të konsiderohen objektiva legjitime." Sipas televizionit shtetëror të Iranit, ushtria iraniane njoftoi se kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk u sillen asnjë rezultat tjetër përveç zgjerimit të mëtejshëm të luftës.
2: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Filipine, ku po mbahej takimi 59 ministrave të punëve të jashtme të shoqatës së kombeve të Azis Juglindore, ASEAN, pretendoi se Irani po i lutej Shteteve të Bashkuara të Amerikës si drejt për drejt ashtu edhe tërthorazi për të arritur një marrëveshje, duke shtuar: "Problemi me Iranin është se sa herë që arrim një marrëveshje, njerëzit përgjigjes atij ose e shkelin atë ose duan ta ndryshojnë. Kjo tregon se ata nuk janë të gatshëm të bëjnë një marrëveshje. Ata do të vazhdojnë të paguajnë çmimin dhe ky çmim do të bëhet gjithnjë e më i rëndë çdo natë. Pikërisht kjo po ndodh tani." Infrastruktura e industrisë së mbrojtjes është shkatruar plotësisht, çdo natë ata humbasin platformat e lëshimit dhe radarët e tyre, po pësojnë dëme me vlerë miliarda dollar dhe ekonomia e tyre ndodhet në gjendje katastrofike. Në këtë situatë, këta njerëz na telefonojnë çdo ditë duke u lutur për një marrëveshje, na dërgojnë mesazhe neve dhe vendeve të treta. Tashmë nuk ka mbetur asnjë vend tjetër për të cilit ti dërgojnë mesazhe, tha Rubio. Sekretari amerikan pretendoi gjithashtu se udhëheqja iraniane e ka shkatëruar vendin duke deklaruar: Irani është një vend i pasur, nëse do të dëshironin, mund të ishte vendi më i pasur në lindjen e mesme. Në vend të kësaj, paratë u japin Hezbollahut, Hamasit, Huthitëve dhe militantëve shiit. Ata mbështesin terrorizmin në mbar botën, i shpenzojnë paratë e tyre për vrasjen e njerëzve në mbar botën, prodhojnë mjet ajrore pa pilot, raketa dhe vazhdojnë programin e tyre për armë bërthamore. I pyetur nga një gazetar, a dëshironi ndryshimin e regjimit në Iran, Marco Rubio u përgjigj duke thënë: Ne duam ta shtyrojmë Iranin nga armët bërthamore.
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri të ditur se sulmet e fundit që kanë shënjestër aftësitë ushtarake të Iranit synojnë dobësimin e kapaciteteve ushtarake të këtij vendi. Mëngjesin e sotëm, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm nisën sulmet e tjera ndaj objektivave ushtarake të Iranit. Misioni do vazhdojë të dobësojë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anijet tregtare që kalojnë nëpër ujërat e rajonit, shkroi komanda qendrore në platformën X. Ndërkohë mbrojtja ajrore e Kuvajtit u aktivizua për të penguar një sulme dron me origjinë nga Irani sipas ushtrisë së vendit. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë tha se çdo zhurmë shpërthimi ishte rezultati neutralizimit të dronëve. Të gjithë janë të ftuar të respektojnë udhëzimet e autoriteteve kompetente për sigurinë dhe mbrojtjen, shtohet në deklaratën ushtarake. Vlen të përmendet se tensionet rajonale janë përshkazuar që Kushtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisin një sulm të përbashkët ndaj Iranit në fund të muajit të shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani muajin e kaluar nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani me synim për të dhënë fund konfliktit dhe për të arritur një marrëveshje të përhershme paqe. Megjithatë, javën e kaluar tensionet u përshkallëzuan sërish për çështjen e kushtizës së Hormuzit dhe të dyja palët ndërmorën sulme hakmarrëse ndaj njëra tjetrës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, që nga 28 shkurti Kushtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, gjithsej 18 ushtarak amerikan kanë humbur jetën, ndërsa 447 të tjerë janë plagosur.
2: Të paktën dy persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve me raketa në provincën iraniane të Huzistanit, të cilat autoritetet lokale ua kanë atribuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas administratës së provincës, terminali udhëtarëve në pikën kufitare Shalam Shah në kufirin mes Iranit dhe Irakut u godit nga raketa amerikane. Autoritetet njoftuan se operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë ndërsa pika kufitare mbetet e hapur për qarkullim. Po ashtu, zyrtarët iranian raportuan se një tjetër objektiv pranë qytetit Andimeshk në të njëjtën provincë është goditur nga raketa amerikane. Ndërkohë, komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri të ditur se sulmet u kryen me urdhër të vetë presidentit Donald Trump. Sipas ushtrisë amerikane, operacioni përfundoi në orët e para të mëngjesit dhe ishte sulmi 12 ndërmarrë nga SBA-ja kundër Iranit në periudhën e fundit.
1: Lëvizja Ansarullah, e njohur si Huthit dhe e mbështetur nga Irani, ka njoftuar se ka sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq me raketa dhe mjet ajrore pa pilot. Zëdhënësi ushtarak i grupit Yahya Sareh deklaroi se në shënjestër u vënë cisternat Angelia dhe Laila, duke pretenduar se ato kishin shkelur dalimin e lëndrimit të shpallur nga Huthit. Sipas këtij operacioni u krye me disa raketa balistike, raketa lëndruese dhe dron, ndërsa objektivat u goditën me sukses. Sareh pretendoi gjithashtu se Huthit detyruan rreth 10 anije të tërhiqeshin ose të ndryshonin kurs gjatë operacionit. Në deklaratën e tij, ai palemëroi Arabinë Saudite se çdo sulm ndaj Jemenit do të përballet me operacion ushtarake në thellësi të territorit saudit. Me 20 korrik, Huthit shpallën fillimin e një blokade detare ndaj Arabisë Saudite. Grupi akuzon Riadin se prej rreth 12 vitesh po mban Jemenin në blokadë toksore, detare dhe ajrore, duke penguar funksionimin e porteve dhe aeroporteve dhe duke përkeqësuar krizën humanitare në vend. Pretendimet e Huthive nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet saudite.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme mbi Gazën që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave të fundit, numri të vdekurve është arritur me 6 veta gjatë 24 orëve të fundit, duke arritur në gjithsej 73.311. Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi një deklaratë me shkrim për bilancin më të fundit të viktimave nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej gati 3 vjetësh. Sipas deklaratës, gjatë 24 orëve të fundit, 3 palestinezë humbën jetën në sulmet izraelite, 2 të tjerë ndërruan jetë si pasojë e plagëve të marra në sulmet të mëparshme po izraelite, ndërkohë që nga rënoja u nxorë dhe një trup i pajet. Po ashtu bëhet e ditur se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor 2025, nga sulmet izraelite kanë humbur jetën 1185 persona, janë plagosur 3816 të tjerë, ndërsa nga rënojat janë nxjerr 803 trupa të pajet. Që nga tetori vitit 2023, numri i përgjithshëm i viktimave në rripin e Gazës ka arritur në 73.311, ndërsa i të plagosurve në 173.924. Autoritetet në Gazë theksojnë se në rënoja ndodhen ende mira trupa të pajet, por mungesa e pajisjeve dhe vazhdimi i sulmeve izraelite pengojnë ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile të arrinë të viktimat.
2: Në një deklaratë të guvernatorit të Jerusalemit thuhet se izraelitët fanatik në mbrojtjen e policisë izraelite kanë bërë një bastisje në xhamin Al-Aqsa. Në deklaratë theksohet se pasi policia izraelite lejoi që numri i grupeve fanatike të arrinte deri në 150, por numri i izraelitëve që bastisin xhamin Al-Aqsa i kaloi 1300 dhe se izraelitët vazhdojnë të shkojnë drejt Al-Aqsas. Po ashtu bëhet e ditur se policia izraelite ka shtuar masat e sigurisë në hyrjen e xhamisë dhe rreth qytetit të vjetër duke penguar muslimanët të hyjnë në Al-Aqsa për të kryer obligimet e tyre fetare. Në deklaratë thuhet se në namazin e sabahut vetëm një numër shumë i vogël muslimanësh u lejua të hynte në Al-Aqsa, ndërsa policia izraelite ushtroi dhundë i besimtarëve musliman. Gjithashtu bëhet e ditur se forcet izraelite kanë rritur numrin e tyre në oborret e xhamisë. Në deklaratë thuhet se fanatikët izraelit zhvilluan rituale fetare në oborrin e Al-Aqsas, ndërsa grupet ekstremiste që bastisën xhamin kanë bërë thirrje për bastisje të tjera me synimin që numri i pjesëmarrësve të arrijë në 5.000 persona. Po ashtu bëhet e ditur se në bastisje morën pjesë dhe deputeti Amit Halevi nga partia Likud e Benjamin Netanyahu. Grupet izraelite që kanë pushtuar tokat palestineze kishin bërë më herët thirrje për një bastisje në shkallë të gjerë të xhamisë Al-Aqsa me rastin e ditës fetare hebraike Tisha B'Av.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kushtet e shpallura më herët nga presidenti rus Vladimir Putin për përfundimin e konfliktit në Ukrainë mbeten ende në fuqi, duke shtuar se i takon Kievit të marrë një vendim që sipas tij do të mundësonte përfundimin e shpejtë të luftimeve dhe nisjen e negociatave. Në një konferencë për media në Moskë, Peskovi komentoi edhe mbi ndryshimin e shefit të shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, duke thënë se ky zhvillim nuk do të ndikojë në situatën në vijën e frontit. Ai deklaroi se forcat ruse vazhdojnë operacionet sulmuese përgjatë gjithë vijës së frontit dhe pretendoi se autoritetet ukrainase po përballen me vështirësi të brendshme. Peskovi rikujtoi se Putini kishte paraqitur 2 vjet më parë kushtet bazë për përfundimin e konfliktit, duke theksuar se ato nuk kanë ndryshuar. Sipas tij, këto kushte janë të njohura nga të gjitha palët dhe nëse Kievi merr një vendim të përgjegjshëm, mund të fillojnë negociata serioze dhe të vështira. Duke komentuar raportimet për vështirësitë e Bashkimit Evropian në miratimin e paketës së 21 të sankcioneve kundër Rusisë, Peskovi tha se sankcionet nuk kanë kufi, ashtu siç nuk ka kufi dhe marrëzia. Ai përsëriti qëndrimin e Moskës se masat lëshkuese janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas zëdhënësit të Kremlinit, sankcionet kanë shkaktuar deri tani dëme ekonomike për vendet e Bashkimit Evropian, duke prekur taksa paguesit dhe bizneset evropiane, ndërsa masat e ardhshme mund të ndikojnë drejt për drejt dhe interesat e disa shteteve anëtare të blokut.
2: Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë. Sipas deklaratës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Lavrov dhe Rubio u takuan në kuadër të mbledhjeve të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore të mbajtur në Manila, kryeqytetin e Filipineve. Gjatë takimit ku diskutua kriza në Ukrainë, Lavrov e informoi homologun e tij amerikan për situatën reale në vijën e kontaktit dhe tha se politika destabilizuese të vendeve europiane, të cilat përpiqen ta mposhin Rusinë në mënyrë strategjike përmes mbështetjes me armë për administratën e Kievit, janë të papranueshme. Lavrov gjithashtu konfirmoi se pala ruse mbetet e hapur për një zgjidhje diplomatike dhe politike dhe të kësaj çështje dhe i qëndron besnik e marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në samitin e Alaskës me 15 gusht. Në takim gjatë të cilit u shqyrtuan edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, dy ministra shkëmbyen mendime edhe për situatën në Gjirin Persik. Sipas bisedimeve, ku u trajtua dhe procesi përmirësimit të marrëveshjeve dy palëshe në rend të ditës, ishte edhe përmirësimi i kushteve të punës për përfaqësi diplomatike ruse dhe amerikane. Lavrov dhe Rubio mirëpritën në fillimin e kontakteve ndërmjet Agjencisë Federale Hapësinore të Rusisë, Roskosmos, dhe Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NASA, duke shprehur mbështetjen e tyre për zhvillimin e shkëmbimeve ndërmjet parlamenteve të dy vendeve dhe forcimin e lidhjeve në fushën e kulturës. Në përfundim të takimit, palët rënë dakord që kontaktet ndërmjet ministrive të punëve të jashtme të vazhdojnë.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 23 korrik. Si sot më 1821, grekët morën kontrollin e qytetit të Monem Vasisë gjatë revoltës së Peloponezit dhe masakruan 3000 turqësh. Në këtë datë vitit 1829, William Austin Byrd shpiku makinën tipografike, e cila konsiderohet edhe pararencja makinës së shkrimit apo daktilografimit. Të njëjtën ditë të vitit 1903, kompania amerikane Ford e shiti makinën e parë që e prodhoi. Si sot në vitin 1990, filloi Kongresi i Erzurumit, ku presidenti i tij u zgjodh Mustafa Kemali, aso kohe nuk ishte dhënë ende mbiemri Ataturk. Në këtë datë të vitit 1929, qeveria fashiste në Itali ndaloi rrepsisht përdorimin e fjalëve të huaja apo me origjinë të huaj. Të njëjtën ditë të vitit 1939, administrimi i Hatajit i u dorëzua qeverisë turke. Si sot më 1952, lëvizja egjiptiane oficerëve të lirë në drejtimin e Gamal Abdel Nasser Hussein rrëzoi mbretin Faruk duke i dhënë fund monarkisë në këtë shtet afrikano-verior. Në këtë datë të vitit 1963, Franca refuzoi në Moskë të bëhet palë traktatit për ndalimin e provave bërthamore, një marrëveshje që kufizonte testimin e armëve nukleare. E njëjta ditë e vitit 1983, shumica budiste në Sri Lankë masakroi rreth 3000 tamil. Mbi 400.000 tamil të tjerë u aratisën në shtete fqinje për të shpëtuar masakrës. Kjo ngjarje u regjistrua në historinë e Sri Lankës si Koriku i Zi. Si sot më 1993, qyteti Agdam në rajonin e Karabakut malor të Azerbejxhanit u pushtua nga separatistët armenë. Gjatë periudës së pushtimit, armenët shkatruan shumë vepra historike dhe kulturore që i përkisnin Azerbejxanasve, duke e shëndruar qendrën e qytetit pothuajse në një shkreti. Në këtë datë të vitit 2000, Yasemin Dal Kollëç thyen dy rekorde botërore në zhytjen nanojore në disiplinat e zhytjes së lirë. Ajo arriti thellësinë prej 120 metrash në kategorinë zhytje pa kufizuar dhe 100 metra në disiplinën zhytje e lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Këto arritje e vendosën Dallkollëçin në mesin e emrave më të shuar të sporteve nënujore në botë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, sulmet me bomba të koordinuara në tre vende të ndryshme në Sharm el-Sheikh të Egjiptit shkaktuan 88 viktima dhe plagosën 10 të tjerë. Gjarja u cilësua si një nga sulmet më të rënda terroriste në historinë moderne të Egjiptit, duke tronditur vendin dhe komunitetin ndërkombëtar. Si sot më 2011, këngëtarja dhe kantautorja e njohur britanike Amy Winehouse u nda nga jeta në moshën 27 vjeçare. E njohur për zërin e saj të veçantë, Winehouse fitoi famë ndërkombëtare me albumin Back to Black. Vdekja e saj e parakoshme tronditi botën e muzikës dhe ajo mbetet një nga figurat më të spikatura të skenës muzikore britanike të shekullit të 21. Në këtë datë të vitit 2018, një zjarri i madh që ra në Athinën lindore shkaktoi vdekjen e 102 personave. Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në historinë e Greqisë dhe i dyti më tragjik në botë në shekullin e 21, pas zjarreve të vitit 2009 në Australi që vran 180 vet. Shumë vende në mbar botën ofruan tim për Greqinë, midis të cilëve edhe Shqipëria. Çdo ditë e çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që kanë lënë 23 kori kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024, por atë të një sportisti turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finalja e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16-14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbinë, ndërsa medalja e argjend për Tyrkien. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri jehon 51-vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeç u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë qitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët. Lente speciale që mbulojnë njërin sy. Streha që minimizojnë shkëlqimin. Syze të teknologjisë lartë. Xhaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanellë të thjeshtë të Tyrkisë, një bluzë zakonshme, syze të tij të zakonshme me recetë, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të pestë olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike e Tyrkisë në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një medalje olimpike në historinë e Tyrkisë. Në vitin 2014 fitoi dy medalje të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botërore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosë rekord botëror në kampionatin botëror ushtarak CISM, por arritja e tij më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qëndrimin e tij të palëkundur dhe gjakftotësinë. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, Dikeçi thoshte: "Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë. Unë qelloj me të dy sy të hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo." Të dy sy të hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy. Yusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. Unë kam lindur qitës, theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por ja që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu që ndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Yusuf Dikeçi u kthye në Tyrkië, ai u prit si një hero në aeroport, flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiana Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftotësi. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë
në finalen poshtë në Gjermaninë. Ishte një nderi madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili u organizua për herë të parë në Istanbul. Fitimi medaljes së artë këtu më lumturoi jashtë mase, u shpreh ai. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Tikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Tikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së artë? Ndoshta shumë pak njerëz, por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Tikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjendit, por u bë një fenomen i artë. Jusuf Tikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vi medalje e artë. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje dhe shumë miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt ujrave të kaltra të Mesteut, në Kekov, ku historia dhe natyra ndërthuren me një harmoni të jashtëzakonshme. Kjo hapësirë unike e shtrirë midis rrethëve Kash dhe Demre të provincës së Antalijës, dallohet jo vetëm për gjiret Mahnitse dhe detin e Kristalt, por edhe për historinë miravjeçare, mbetjet nënujore dhe pasurinë natyrore të saj, duke u renditur me zonave më të spikatura të trashëgimisë së Tyrkisë. Kekova është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000 si një zonë trashëgimisë së përzier. Ky status dëshmon se rajoni mbart një vlerë të rëndësishme, e cila kërkon mbrojtjen e njëkohshme të pasurive të tij kulturore dhe natyrore. Rëndësia e Kekovës nuk buron vetëm nga mbetjet historike të saj, por edhe nga hapësira e harmonishme jetesës që njeriu dhe natyra kanë krijuar së bashku gjatë shekujve. Në këtë aspekt, rajoni vlerësohet si një nga peizazhet kulturore më origjinale përgjatë brigjeve mestetare të Anadolit. Kur përmendet Kekova, pamje e parë që të vjen dërmend janë mbetjet e ndërtimeve antike që mund të dallohen në ujrat e kthjellta të detit. Siç theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, si pasojë lëvizjeve gjeologjike të ndodhura në të kaluarën, një pjesë e ndërtimeve bregdetare mbetën në ujë, duke krijuar një nga peizazhet kulturore nënujore më mbreslënëse në botë. Muret, mbetjet e skelave dhe gjurmët e ndërtimeve që shihen në sipërfaqen e detit, jo vetëm që u ofrojnë vizitorëve një pamje të jashtëzakonshme, por edhe tregojnë se si natyra ka ndikuar në formësimin e jetës njerëzore gjatë historisë. Identiteti historik i rajonit mbështetet kryesisht në qytetërimin Lician. Siç theksohet edhe në dosjen e kandidaturës së Kekovës për në UNESCO, yç Aozi i sotëm i njohur dikur si Temjusa, si dhe Kalekoi, dikur i përmendur me emrin Simena, janë ndër vendbanimet antike më të rëndësishme për rreth zonës në fjalë. Sarkofagët, varret shkëmbore, mbetjet e murembrojtëse, sternat dhe strukturat bregdetare që kanë mbijetuar nga periudha liciane, dëshmojnë se kjo zonë ka qenë një qendër tregtare dhe banimi e gjallë në lashtësi. Gjurmët e jetës në brigjet mestetare të këtushme mund të lexohen njëkohësisht si në tokë ashtu edhe në mdet. Një nga veçoritë më të spikatura të Kekovës në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është fakti se aty ndihet fuqishëm vazhdimësia kulturore. Organizimi i vendbanimeve që ka mbijetuar që nga antikiteti, jeta tradicionale bregdetare dhe marrëdhënia e ekuilibruar me mjedisin natyror bashkojnë të kaluarën dhe të tashmen në të njëjtën hapësirë gjeografike. Për këtë arsye, Kekova nuk është vetëm një muze arkeologjik i hapur, por edhe një peizazh kulturor i veçantë ku trashëgimia historike vazhdon të jetojë së bashku me natyrën. Vlerat natyrore gjithashtu janë ndër elementët që e bëjnë Kekovën unike. Ishujt, gjiret, brigjet e thyer dhe ujrat e kthjellta të Mesteut i japin rajonit një pamje jashtëzakonisht të veçantë. Harmonia mes tokës dhe detit jo vetëm që krijon një peizazh mbreslënës nga ana vizuale, por gjithashtu ofron kushte ideale për zhvillimin e një jete detare të pasur. Pikërisht kjo tërësi është arsye kryesore pse UNESCO-ja e trajton Kekovën si një zonë të trashëgimisë së përzier, ku vlerësohen së bashku trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore. Në Kekov, qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ruajtjen e monumenteve historike veç e veç. Këtu është përvetësuar një qasje gjithpërfshirëse ku mjedisi natyror dhe trashëgimia kulturore trajtohen së bashku. Në përputhje me këtë qasje, mbetjet historike, ekosistemi bregdetar, vendbanimet tradicionale dhe peizazhi natyror konsiderohen si pjesë të pandashme të një tërësie. Në këtë mënyrë synohet që kjo trashëgimi të ruhet jo vetëm si një vlerë ditëve të sotme, por edhe si një pasuri e përbashkët për brezat e ardhshëm. Vitet e fundit, një nga temat më të rëndësishme për Kekovën është turizmi i qëndrueshëm. Rritja e njohjes ndërkombëtare të rajonit ka sjellë edhe një shtim të numrit të vizitorëve. Kjo e ka bërë edhe më të rëndësishëm ruajtjen e ekuilibrit midis konservimit dhe përdorimit. Planifikimi i shëtitjeve detare,
itinerareve kulturore dhe vizitave të orientuara drejt natyrës pa dëmtuar strukturën historike dhe natyrore të zonës, është ndër parimet themelore të menaxhimit të trashëgimisë. Kështu, ndërsa vizitorët përjetojnë këtë hapësirë gjeografike të jashtëzakonshme, garantohet edhe ruajtja e karakterit autentik të saj. Një nga aspektet më mbreslënëse të Kekovës është se ajo i ofron vizitorit një rrëfim historik të heshtur, por shumë të fuqishëm. Këtu historia nuk flet përmes monumenteve madhështore, por përmes mureve prej guri që duken nën ujë, sarkofagve që shikojnë nga bregu, mbetjeve të porteve të vogla dhe qetësisë mes theut. Ky peizazh, i formësuar nga natyra gjatë shekujve, përbën një arkiv unik të hapur që bashkon gjurmët e historisë së njerëzimit me të tashmen. Sot fakti që Kekova ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s është një tregues i rëndësishëm se kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm si trashëgimi me vlerë ndërkombëtare. Statusi i listës së përkohshme nënkupton se zona konsiderohet e denjë për t'u propozuar si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndërkohë, Republika e Tyrkis vazhdon përpjekjet për ta mbrojtur këtë trashëgimi të çmuar, për ta dokumentuar përmes studimeve shkencore dhe për t'u përcjellur të brezave të ardhshëm në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur e shohim Kekovën, kuptojmë se pasuria e trashëgimisë së Tyrkis nuk mishërohet vetëm në monumentet madhështore, por edhe në hapësirat gjeografike unike ku natyra dhe historia bashkëtojnë në harmoni. E kaluara e fshehur në ndet, trashëgimia kulturore që vazhdon të jetojë përgjatë brigjeve dhe bukuria natyrore mahnitse mes theut e vendosin Kekovën në një pozitë vërtet të veçantë në udhëtimin e trashëgimisë botërore. Të nderuar dëgjues, miru dëgjofshim në episodin ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: تقدر شو جو استراديو زوري تركيا سبر بارسا دم بلو ميسيون يو كويتو مدن يار تيتو تلم و كرسور دا ديدس تركيا كا فيو ار زيري من باشفوني ويت نفوش ن امبرويدس م وندت الا انت برشي بوسنيا هرسغوفينان پر مس پروجكت و تاريا ت اندستريس امبرويدس درگاش منيستري امبرويدس كومبتاري ت تركيس پوبليكوي ني اودزوس پر ت اندهموار كومپانيت وندس ت امبرويدس پر ت پاسور چاسي ن موندسيت ت پروكوريمي ت ناتوس دي پر ت كونكوروار në lidhje me përfitimin nga fondi i përbashkët i aliancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në gusht për trajnimin në lidhje me avionët Eurofighter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vijuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrë sulme të reja ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe duke paralajmëruar për pasojat të tjera, ndërsa Tehrani ka deklaruar se do të përgjigjet të gjitha sulmeve ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergej Lavrov, gjatë takimit me homologun e tij amerikan, Marco Rubio, diskutoi krizën në Ukrainë. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e TRT-s në shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e tjera të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Flesh Haber.
2: Të ndërruar qytetarë shkodërës, të ndërruar përfaqësues medias, në këto ditë nxehta të korrikut, kur temperaturat po arrin muajet ekstreme dhe uji i pishëm është jo thjesht një drejtë elementare, por një kusht mbijetese, mijëra familje shkodrane po përjetojnë një mëkat vërtet. Prej dy ditësh qytetarët kanë mbetur pa pikë ujë në qezma. Ndërsa në ato pak zona ku furnizimi është kthyer nga robineti rrjedh vetëm ujë i turbullt, i ndotur dhe plotësisht i papërdorshëm, që rrezikon drejt për drejt shëndetin e tyre. Kjo është një skenë e turshme për qytetin tonë. Shkodra, rajoni më i pasur në gjithë Shqipërinë me burime ujore, po vuan për ujë të pishëm si të ishte në mes shkretirës. E gjithë kjo dëshmon pafsinë, neglizhencën dhe braktisjen totale që pushteti vendor dhe shoqëria rajonale ujësjellës kanalizimeve po u bën qytetarëve të Shkodrës. Mbi 20 milion euro të pretenduara si investime ndër vite, por rezultati është zero. Ku kanë shkuar këto para? Pse Shkodra vazhdon të përballet me ndërprerje drastike të ujit pikërisht në kulmin e vogës verës? Mungesë furnizimi stekatorë në shumicën e lagjeve dhe braktisje totale të lagjeve periferike dhe fshatrave, të cilat nuk kanë parë asnjë investim serioz. Cilësi katastrofike e ujit, i cili shpesh vjen me baltë dhe me mbetje. Çmimi i ujit është rrit 37.5%, ndërsa me ardhmën e drejtimit të ri të bashkisë, barra mbi qytetarin është rënduar akoma dhe më shumë. Tre vite më parë, një lidhje re kontrate kryej si shërbim falas nga bashkia, ndërsa sot qytetarët detyrohen të paguajnë 100.000 lekë të vjetra. Po ashtu, çdo dëmtim apo amortizim i macit faturohet abonusit. Kjo nuk është mbështetje për qytetarët. Sot ne i drejtohemi publikisht me këto pyetje shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime të bashkisë Shkodër. Kur do të rikthehet furnizimi normal me ujë në çdo lagje dhe në çdo fshat të Shkodrës? A janë kryer analizat e cilësisë ujit të turbullt që po vjen në çezma dhe ku janë rezultatet zyrtare laboratorike për sigurinë e tij? Sa janë humbjet reale teknike e administrative në rrjetësot pas 20 milion euro investimesh? Ku kanë përfunduar fondet e investuara gjatë këtyre viteve dhe kush mban përgjegjësi administrative dhe penale për këtë dështim? Ujësjellës kanalizime Shkodër duhet mbaj përgjegjësi dhe duhet të furnizojë me ujë të pishëm qytetarët.
3: Në të nga pas ujë, ka me thonë dhejten, është gjenë jeva se thane në 5 sahate vine, kur në 12 kam shku me fjetë nuk ishte arë kërkon. Ja, në këna marë masën se në thane në që shme para, si nuk pa ujë dhe i mush me bidonet, pakten me nërë me thonë me helë bajnë bajnë, ma kare pakten. Fjetë, ma kare pa 7 ore, 8 ore, ja, 6 ishte dashtë. Se me thonë dhejten në të dyshova dhe për të gjanë, pas ma se kanë bëha këtë punim, dhe me kësa bëjmë punime me ushit ujit tënë se dilin me këta kompanit me ushit ujit nëse janë turën mile tele për dëqanit bi ble ujit, bi bidona, bi ku shkoha djenë me të në lagje s'kam tha, kanë maru tha bidona të normal janë që tanë me ble ujit se kanë thonë s'pa ujit, adhe nesër këthejnë nuk ka ishte thejnë
4: pa, ma mire e gjithë këtot është din gjithë ku se këta që në të plasë ta në të vishta kene këtë vene ka mu lukë me thonë njerëzimi se në s'kena me ta si pikë presit të thonë drejten e mira ishte kanë, po me gjitha ta qeveria i mërmasat dhe. Sigur u kena mu shpërmërami se kena pas lejmin, vi du të me odit për faliminirës që i nga lejmëruj, të thonë drejten.
5: Po i vjen se kom në uporet, du të me i vun shërzim, ma me lënë ma voni i kun bërët bichës, edhe kështu më vëzhojnë pun.
6: Ja, nuk e pas dje. Sot në atë e patë e pak, prap u fit edhe je. A jam blësë është dakord me ju. Si për në otë të ndani do, si më gjëshjesë.
1: Një ato, të shpari vendimi cili përcakton masën, procedurat dhe regullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit të cilët kanë humbur jetën për shkak të tyres, si dhe për shpërblimi dhe mbështetje që duhet marrin të gjitha ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes të tyres. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm si nga ndihma e mënjëhershme që jepet në rastet e ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve. si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi, është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave apo ato që vijnë nga zbatimi projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesat të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga agjensia e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuar. Edhe nëse administrojmë regjistrat e llogarive financiare në nivel deri në nivel komisariati, pa nuk ka shqetësime të tilla që ngrihen, përkundazi ka patur në raste të caktuara për shkak të vështirësive në punë dhe trajtim suplimentar, pra shpërblime për punonjës policie të angazhuar në menaxhim të situatave të caktuara dhe nuk ka asnjë lloj pretendimi, kjo edhe faktuar i dokumentuar për vonesa të orëve shtesë. Sigurisht në mënyrë kumulative ato mblidhen dhe administrohen dhe i ofrohen çdo punonjës i cili sipas gjithë proces verbal e përkatës është dokumentuar që ka marrë pjesë në turnë e shtesë, në angazhime për qëllime të ndryshme, kështu që nuk më rezulton në momentin që flasim të ketë diçka të tillë të qëndrueshme. Që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë së shtetit, për gjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qoshtë, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shëmbullore. Kur më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestuesit caktuar.
7: Nderuar qytetar, kontrata koncensionare 35 vjeçare për aksin Milot-Baldren me vlerë 365 milion euro, kosto fillestare. E theksojmë edhe një herë, kosto fillestare, pasi siç kemi parë shpeshherë, kostot fryen gjatë rrugës, dhe me një fitim të garantuar rreth 1 miliard euro, i është dorëzuar një konsorciumi biznesesh Kuprin, Pëllumb Salillari me kompaninë e tij, dhe ku mes kompanive të tjera bën pjesë dhe kompania Erald G në pronsin e Gëzim Ismailit, njërit prej kumbarve të qeverisë në takimin famzi të Arubës. Ky individ, si pas dosjes hetimore të SPAK, pohetohet si një prej lavatriçeve të pastrimit parave të një prej klaneve trafikut kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Në dosjen e SPAK-ut rezulton se shtetasi Ismaili është kunati i Luciano Koçekut, njërit prej eksponentëve të grupit Aruba, dhe ka shërbyer si fasadë përmes të cilës parat e krimit janë integruar në projekte ndërtimore përfshirë legalizimin e 10 milion eurove. Faktet flasin vetë. Më 10 qershor të vitit 2026, gjykata e posaçme caktoi mas sigurimi për 19 persona të ashuquajturit grupi i Arubas, i dyshuar për trafik narkotikësh dhe pastrim parash përmes investimeve në shtetin shqiptar. Mes tyre është edhe Gëzim Ismaili, pronari i Erald G, ortaku i cilit është në arrest shtëpie për pastrim të produkteve të veprës penale dhe grup i strukturuar kriminal. Por ajo që SPAK në fakt vijon të fsheh, është fakti se kjo kompani është palur fituese në të paktën 217 procedurat tenderuese dhe vetëm në 6 vitet e fundit ka përfituar mbi 6 milion euro para publike nga buxheti i shtetit. Kjo kompani jo vetëm që nuk është vënë në sekuestro nga SPAK, por gjendet sot në konsorciumin fitues të tenderit më të shtrenjtë në historinë e infrastrukturës rrugore shqiptare, procedurë që në fakt ka nisur që në gusht të vitit të shkuar, 2025, në ndrejtimin e Belinda Balluku tashmë e akuzuar zyrtarisht për shkelje të barazisë në tendera dhe për korrupsion. Pyetja që lind për çdo qytetar është fare e thjeshtë. Si është e mundur që nën hundën dhe syt e SPAK-ut, Gjatë kohës që këto kompani të lidhura me krimin e organizuar janë nënhetim nga SPAK-u, përfitojnë kontrata me vlera qindra milion euro nga fondet publike. Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të kësaj procedure korruptive, skandaloze, kriminale, pasi paratë shqiptarëve nuk mund të përdoren për të pastruar paratë drogës dhe krimit organizuar nga Ekuadori e deri në Aruba. I bëjmë thirrje SPAK të vërë nën sekuestro të menjëhershme këtë kompani, si dhe të hetoj qindra tendera të përfituara prej saj që nga dita e parë e ardhjes së rilindjes në pushtet. Sa për Edi Ramën, koha jote ka mbaruar. Ti je sot i kapur mat, duke nxjerrë paratë që u ke vjedhur qytetarëve më të varfër të Evropës jashtë Shqipërisë përmes familjarëve tu. Dhe nuk do të vazhdosh të përdorësh paratë shqiptarëve për të pastruar paratë e karteleve më famkeqe në botë. As drejtësia që ti kontrollon dhe as mediat e paguara po prej teje nuk të dalin më për zot. Fati yt Edi Rama tashmë është shkruar. Ti, së bashku me ortakët e tu të krimit organizuar, duhet largoheni dhe t'i hapni rrugën me njëherë një qeverie kujdestare, ashtu si që kërkon dhe protesta qytetare që prej 50 ditësh kam bushur bulevardin kryesor të Tiranës. Vetëm dorheqja dhe largimi i Edi Ramës i kthen investimet publike në duart e qytetarëve dhe Shqipërinë në rrugën drejt integrimit evropian me standarde dhe reforma të vërteta. Ju faleminderit.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga USAR Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. USAR Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. USAR Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
10: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

What time is it? It's almost morning. I'm glad you stayed.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
7: Te kuqezit e deni,
6: do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e deni, ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.